0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 23 სექტემბრის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა, მოსალოდნელი ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 24. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 23 გრადუსია, ბაკურიაში პლუს 18, მესტიაში პლუს 17, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 9 გრადუსი იქნება, აბასთუმანში პლუს 18, ლოპოტას ტბაზე პლუს 28, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი, ანაკლიაში პლუს 24, შავრის ტბაზე პლუს 20, ხოლო წყალტუბოში პლუს 21 გრადუსი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 23, ნიუ-იორკში პლუს 19, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ბიზნესი ხდის პროგრესს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. კომერსანტე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 23 სექტემბრის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა, მოსალოდნელი ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 24. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 23 გრადუსია, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 17, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 9 გრადუსი იქნება, აბასთუმაში პლუს 18, ლოპოტას ტბაზე პლუს 28, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი, ანაკლიაში პლუს 24, შაურის ტბაზე პლუს 20, ხოლო წყალტუბოში პლუს 21 გრადუსი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 23, ნიუ-იორკში პლუს 19, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Beauty of Joseon-ი ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს. გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: თუმცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: ისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
4: MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
5: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: სექტემბერი ამეთ ამარ ჯავახიშვილი ვარ თბილისში 9 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი მარიამ ქრივიშვილი ჩინეთის ერთ-ერთი წამყვანი ავიაკომპანიის Air China's პრეზიდენტ ცუ გუანგს შეხვდა შეხვედრაზე საქართველოსა და ჩინეთ შორის საავიაციო მიმოსვლის გაფართოების მათ შორის პეკინიდან პირდაპირი ფრენის დანიშნვის შესაძლებლობები განიხილეს. აღინიშნა, რომ 2025 წელს არაპირდაპირი მგზავრთნაკადის რაოდენობა საქართველოსა და გუანგჯოუს ასევე პეკინს შორის 2024 წელთან შედარებით 28%-ით გაიზარდა. ზარდამ ზარდი სტატისტიკისა და მოთხოვნის გათვალისწინებით მხარეები შეთანხმდა, რომ ავიაკომპანია საქართველოს მიმართულებით სხვა ქალაქებიდან ფრენების დაწყების შესაძლებლობა შეისწავლის. ასევე მოხდება შუალედური პუნქტების გავლით საქართველოსა და ჩინეთის დაკავშირებადობის ზრდა. ინფორმაციას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ავრცელებს. მცირე და საშუალო ბიზნეს ასოციაციის ინფორმაციით, ბოლო პერიოდში სასტუმრო ბიზნესში ჩინური კაპიტალი გააქტიურდა. მიხელ ჭალიძე საქმის კურსთან ინტერვიუში ამბობს, რომ ჩინური კომპანიები საქართველოში საკუთარი მოქალაქეების მომსახურების მიზნით ძირითადად მცირე სასტუმროებს ყიდულობენ. დიდი კაპიტალი აქვთ ჩინეთში, აქვთ ბიზნესი და აქვთ ფილიალებს. ხსნიან, რომ ჩინური ნაკადი თვითონვე აკონტროლონ. გერმანელებს აქვთ მსგავსი მოდელი და ჩინელებსაც პატარ-პატარა სასტუმროებზეა საუბარი, რა ინფორმაციაც მაქვს უფრო ქალაქ ები აინტერესებთ, აცხადებს მიხელ ჭელიძე. 2026 წლის ივლისში ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც თვიურ ხელფას იღებდნენ, თითქმის 3%-ით გაიზარდა და 1,024,350 შეადგინა. კერძოდ PMC კვლევითი ცენტრის მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში აღნიშნულია, რომ 2026 წლის ივლისში ადამიანების წილი, რომლებიც 600 ლარამდე თვიურ ხელფას იღებდნენ, 11% შეადგენდა, რაც 2025 წლის ივლისთან შედარებით 1.3% პუნქტით შემცირებული მაჩვენებელია. რაც ეხება ხელფასის ყველაზე მაღალ კატეგორიას 2400 ლარზე მეტ ივლისში ამ კატეგორიაში ხელფას დასაქმებულთა 51% იღებდა, რაც 2025 წლის ივლისთან შედარებით 5.1% პუნქტით გაზრდილი მაჩვენებელი. ამას გარდა იმ ადამიანების წილი, რომლებიც იღებდნენ 9600 ლარს ან მეტ თვიურ ხელფას 4% შეადგენდა, რაც 2026 წლის ივნისთან შედარებით 0.4% პუნქტით, ხოლო 2025 წლის ივლისთან შედარებით 0.5% პუნქტით გაზრდილი მაჩვენებელია. კომუნიკაციების კომისიის თავმჯდომარე გოგა გულორდავამ საქართველოს პარლამენტში ეკონომიკური პოლიტიკისა და ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტების ერთობლივს ხდომაზე კომკომის 2025 წლის საქმიანობის ანგარიშის წარდგენისას ტელეკომ სექტორში განხორციელებული პროექტების შესახებ ისაუბრა. კომისიის თავმჯდომარემ ყურადღება საქართველოში მეხუთე თაობის მობილური ინტერნეტის განვითარებასა და მობილური მომსახურების ხარისხის მონიტორინგზე გაამახვილა. მისი განცხადებით, 2025 წელს საქართველოში 5G სამივე მობილური ოპერატორის აბონენტებისთვის გახდა ხელმისაწვდომი. 5G-ს დასანერგად მესამე ჩატარებულ აუქციონში კომუნიკაციების კომისიამ გამარჯვებულად სილქნეტი გამოაცხადა. თავმჯდომარის თქმით, სიხშირეების მოპოვებასთან ერთად სილქნეტს დაეკისრა ვალდებულება 5G ქსელით ეტაპობრივად დაფარო საქართველოს მჭიდრო დასახლებული პუნქტები, ტურისტული ზონები, პორტები, აეროპორტები, რკინიგზა და ძირითადი საავტომობილო გზები.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ირანმა განაცხადა, რომ ზადა ჰორმუზის სრუტე 7 დღის ვადაში გახსნას, თუ ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ზეწოლა შეამცირებს და ირანულ პორტებს ბლოკადას მოუხსნის. CNBC-ის მიერ ირანის მთავრობის მაღალ ჩინოსანზე დაყნობით გავრცელებულ სტატიაში აღნიშნულია, რომ თეირანმა სრუტეში ნაოსნობის აღდგენის კონკრეტული პირობები უკვე ჩამოაყალიბა და ის ამერიკულ მხარეს წარუდგინა, რომელიც საკითხის განხილვას უკვე შეუდგა. მნიშვნელოვანია ითქვას, რომ დიპლომატიური ძვრების პარალელურად თეთრი სახლი თეირანზე ეკონომიკური ზეწოლის გაძლიერებას განაგრძობს. ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრმა სკოტ ბესენტმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონი ირანული ავიაკომპანიების სრულ ბლოკადას გეგმავს. საერთაშორისო ენერგეტიკულ ბირჟაზე ნავთობის ფასი ვარდნას განაგრძობს. ამ დროისთვის ბარელი ბრენტის ღირებულება დამატებით 2% შემცირდა და $98 შეადგინა, რაც ერთ კვირაში თითქმის 10%-ით გაუფასურებული მაჩვენებელია. ამერიკული ნავთობის ფასი ასევე 2.5%-ითაა შემცირებული და ამჟამად $80 შეადგენს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ბარელი ნავთობი ერთ კვირაში თითქმის 16%-ით გაუფასურდა. გაიაფებულია ბუნებრივი აირიც, რომლის ფასი კვირაში 11% -ით შემცირებული და მეგავატ-საათზე 70 ევრო შეადგეს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 9 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 23 სექტემბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა, მოსალოდნელი ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 24. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 23 გრადუსია, ბაკურიაში პლუს 18, მესტიაში პლუს 17, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 9 გრადუსი იქნება, აბასთუმაში პლუს 18, ლოპოტას ტბაზე პლუს 28, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი, ანაკლიაში პლუს 24, შაურის ტბაზე პლუს 20, ხოლო წყალტუბოში პლუს 21 გრადუსი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 23, ნიუ-იორკში პლუს 19, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით. 322 12 12

0: ბიზნესი. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. Импорти ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი, სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად კვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას. ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილიჯი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 9:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ბათუმში უძრავი ქონების ბაზარზე აქტივობა შემცირდა. კოლიერ ჯორჯიას მონაცემებით 2026 წლის აგვისტოში ბათუმში საცხოვრებელი ბინების ტრანზაქციები 4.3%-ით შემცირდა. ჯამში 1.225 ბინა გაიყიდა. რაოდენობრივი კლების მიუხედავად ბაზრის ზომა 2.9%-ით 81 მილიონ დოლარამდე გაიზარდა. უცხოელი მყიდველების წილმა ძველი და ახალი პროექტების ტრანზაქციებში გადაუსწრო ქართველი მყიდველების წილს და 52%-ი შეადგინა. ამასთან მონაცემები აჩვენებს, რომ ახალ აშენებული ბინების ტრანზაქციების რაოდენობა წლიურად 6.3%-ით შემცირდა, ძველი ბინების ტრანზაქციებმა კი 31.4%-ით მოიმატა. მიმოხილვაში აღნიშნულია, რომ ბათუმში 2026 წლის აგვისტოში ახალ აშენებული ბინების საშუალო შეწონილი ფასი გასული წლის აგვისტოსთან შედარებით 1.2%-ით გაიზარდა და კვადრატულ მეტრზე 1.386 ამერიკული დოლარი შეადგინა. სერიას კლუბ პროზინონეს მარცხენა ფლანგის პოზიციაზე მოთამაშე ქართველი ფეხბურთელის გიორგი კვარნაძის ღირებულება გაორმაგდა და 8 მილიონ დოლარს გაუტოლდა. ტრანსფერ მარკეტის მონაცემებით ფეხბურთელის სატრანსფერო ღირებულება 22 სექტემბრამდე 4 მილიონს შეადგენდა. როგორც ცნობილი ხდება, 23 წლის ფეხბურთელს პროზინონესთან კონტრაქტი 2028 წლის 30 ივნისამდე აქვს გაფორმებული.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: რუსეთის მთავრობა მარცვლეულის საექსპორტო გადასახადი წლის ბოლომდე შეაჩერა, რის მიზეზადაც რუსული მედია აზოვისა და შავი ზღვების გავლითამ კულტურების ექსპორტის სირთულეებს ასახელებს. ფედერაციის მინისტრთა კაბინეტის დადგენილება სამართლებრივი აქტების პორტალზე გამოქვეყნდა. დადგენილება ხორბლის, მესლინის, ქერისა და სიმინდის ექსპორტზე ნულოვან გადასახადს აწესებს. ამის გარდა წლის ბოლომდე მზესუმზირის ზეთსა და შროდზე საექსპორტო გადასახადი აგვისტოს დონეზე, ანუ ტონაზე 7.745 და 312 რუბლზე რჩება. დადგენილება რუსეთიდან ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის ფარგლებს გარეთ მარცვლეულის მიწოდებაზე ვრცელდება და 1 სექტემბრიდან დადებულ გარიგებებს ეხება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 9:40-ზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 9:40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. თბილისის ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო ნოროვირუსის ფაქტების გამოვლენის შემდეგ გატარებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. როგორც სააგენტო განმარტავს, ნოროვირუსის ფაქტების გამოვლენის შემდეგ თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღებში ამოქმედებულია რისკების მართვის დროებითი პროტოკოლი, რაც ეყრდნობა ეპიდემიოლოგების რეკომენდაციებს. თბილისის ბაგა-ბაღების სააგენტო გადავიდა მუშაობის საგანგებო რეჟიმზე. ყველა საბავშვო ბაღში ჩატარდა სადეზინფექციო სამუშაოები. პარალელურად გამკაცრებულია სანიტარულ ჰიგიენური რეჟიმი და მისი კონტროლი ხდება. ზედაპირების დასუფთავება და სივრცეების დეზინფექცია 2 საათში ერთხელ და ტერიტორიის დეზინფექცია ყოველ სააღმზრდელო დღის ბოლოს. ასევე გარკვეული ცვლილებები შევიდა როგორც კვების რაციონში, ისე სასწავლო პროცესისთვის განკუთვნილი ინვენტარის მოხმარების კუთხით, აღნიშნავენ სააგენტოში. ქართული ცხვრის და თხის ექსპორტი 3-წლიან მაქსიმუმზე. ამის შესახებ სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებიდან ირკვევა. კერძოდ, მიმდინარე წლის იანვარ-აგვისტოში ექსპორტზე 42 მილიონი დოლარის 5529 ტონა ცოცხალი წვრილფეხა შინაური ცხოველი გავიდა, მაშინ როცა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში ქვეყნიდან 23 მილიონი დოლარის 3645 ტონა ცხვარი და თხა გავიდა, ხოლო 2024 წლის სანგარიშო პერიოდში ექსპორტირებული თხისა და ცხვრის მოცულობა 5000 ტონა შეადგენდა, რომელთა საერთო ღირებულებაც 34 მილიონი დოლარი იყო. რაც შეეხება ქვეყნებს, წელს იანვარ-აგვისტოში ცხვრებისა და თხების ექსპორტით ლიდერი საუდის არაბეთია, შემდეგ არის აზერბაიჯანი და ერაყი.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: გასულ წელს გლობალურად სამრეწველო და პროფესიული მომსახურების სფეროებისთვის განკუთვნილი 7000 ერთეული ჰუმანოიდი რობოტი გაიყიდა. მონაცემებს რობოტიკის საერთაშორისო ფედერაცია ავრცელებს და წერს, რომ უახლოეს მომავალში ინდუსტრია გაყიდვების მკვეთრ ზრდას პროგნოზირებს, განსაკუთრებით კი ჩინეთში, მსოფლიოში ინდუსტრიული რობოტების ყველაზე დიდ ბაზარზე. ორგანიზაციის გენერალური მდივნის განცხადებით, მიუხედავად ამ მიმართულებით მზარდი ინვესტიციებისა, ჰუმანოიდი რობოტების რაოდენობა მსოფლიო მასშტაბით არსებულ რობოტებს თან შედარებით ჯერ კიდევ ძალიან მცირეა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაბრუნდება დროებით.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.JE.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. ვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ, მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC-ით აბაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 10 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი მარიამ ქრივიშვილი ჩინეთის ერთ-ერთი წამყვანი ავიაკომპანიის Air China-ს პრეზიდენტ სუ გუანგს შეხვდა. შეხვედრაზე საქართველოსა და ჩინეთ შორის ავიაციო მიმოსვლის გაფართოების, მათ შორის პეკინიდან პირდაპირი ფრენის დანიშნვის შესაძლებლობები განიხილეს. აღინიშნა, რომ 2025 წელს არაპირდაპირი მგზავრთ ნაკადის რაოდენობა საქართველოსა და გუანჯოუს, ასევე პეკინს შორის 2024 წელთან შედარებით 28%-ით გაიზარდა. მზარდი სტატისტიკისა და მოთხოვნის გათვალისწინებით მხარეები შეთანხმდა, რომ ავიაკომპანია საქართველოს მიმართულებით სხვა ქალაქებიდან ფრენების დაწყების შესაძლებლობა შეისწავლის. ასევე მოხდება შუალედური პუნქტების გავლით საქართველოსა და ჩინეთის დაკავშირებადობის ზრდა. ინფორმაციას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო აღწერს. მცირე და საშუალო ბიზნეს ასოციაციის ინფორმაციით, ბოლო პერიოდში სასტუმრო ბიზნესში ჩინური კაპიტალი გააქტიურდა. მიხელ ჭელიძე საქმის კურსთან ინტერვიუში ამბობს, რომ ჩინური კომპანიები საქართველოში საკუთარი მოქალაქეების მომსახურების მიზნით ძირითადად მცირე სასტუმროებს ყიდულობენ. დიდი კაპიტალი აქვთ ჩინეთში, აქვთ ბიზნესი და აქ ფილიალებს ხსნიან, რომ ჩინური ნაკადი თვითონვე აკონტროლონ. გერმანელებს აქვთ მსგავსი მოდელი და ჩინელებსაც პატარ-პატარა სასტუმროებზეა საუბარი. რა ინფორმაციაც მაქვს, უფრო ქალაქები აინტერესებს, აცხადებს მიხელ ჭელიძე. 2026 წლის ივლისში ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც თვიურ ხელფასს იღებდნენ, თითქმის 3%-ით გაიზარდა და 1,024,350 შეადგინა. კერძოდ PMC კვლევითი ცენტრის მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში აღნიშნულია, რომ 2026 წლის ივლისში იმ ადამიანების წილი, რომლებიც 600 ლარამდე თვიურ ხელფასს იღებდნენ, 11% შეადგენდა, რაც 2025 წლის ივლისთან შედარებით 1.3% პუნქტით შემცირდა. რაც შეეხება ხელფასის ყველაზე მაღალ კატეგორიას 2400 ლარზე, მეც ივლისში ამ კატეგორიაში ხელფას დასაქმებულთა 41% იღებდა, რაც 2025 წლის ივლისთან შედარებით 5.1% პუნქტით გაზრდილი მაჩვენებელი. ამას გარდა იმ ადამიანების წილი, რომლებიც იღებდნენ 9600 ლარს, ან მეტ თვიურ ხელფას 4% შეადგენდა, რაც 2026 წლის ივნისთან შედარებით 0.4% პუნქტით, ხოლო 2025 წლის ივლისთან შედარებით 0.5% პუნქტით გაზრდილია. კომუნიკაციების კომისიის თავმჯდომარემ გოგა გულორდავამ საქართველოს პარლამენტში ეკონომიკური პოლიტიკისა და ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტების ერთობლივ სხდომაზე კომკომის 2025 წლის საქმიანობის ანგარიშის წარდგენისას ტელეკომ სექტორში განხორციელებული პროექტების შესახებ ისაუბრა. კომისიის თავმჯდომარემ ყურადღება საქართველოში მეხუთე თაობის მობილური ინტერნეტის განვითარებასა და მობილური მომსახურებების ხარისხის მონიტორინგზე გაამახვილა. მისი განცხადებით, 2025 წელს საქართველოში 5G სამივე მობილური ოპერატორის აბონენტებისთვის გახდა ხელმისაწვდომი. 5G-ს დასანერგად მესამე ჩატარებულ აუქციონში კომუნიკაციების კომისიამ გამარჯვებულად სილქნეტი გამოაცხადა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ირანმა განაცხადა, რომ მზადა ჰორმუზის სრუტე 7 დღის ვადაში გახსნას, თუ ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ზეწოლა შეამცირებს და ირანულ პორტებს ბლოკადას მოუხსნის. CNBC-ის მიერ ირანის მთავრობის მაღალ ჩინოსანზე დაყნობით გავრცელებულ სტატიაში აღნიშნულია, რომ თეირანმა სრუტეში ნაოსნობის აღდგენის კონკრეტული პირობები უკვე ჩამოაყალიბა და ის ამერიკულ მხარეს წარუდგინა, რომელიც საკითხის განხილვას უკვე შეუდგა. მნიშვნელოვანია ითქვას, რომ დიპლომატიური ძვრების პარალელურად თეთრი სახლი თეირანზე ეკონომიკური ზეწოლის გაძლიერებას განაგრძობს. ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრმა სკოტ ბესენტმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონი ირანული ავიაკომპანიების სრულ ბლოკადას გეგმავს. საერთაშორისო ენერგეტიკულ ბირჟაზე ნავთობის ფასი ვარდნას განაგრძობს. ამ დროისთვის ბარელი ბრენტის ღირებულება დამატებით 2% შემცირდა და $98 შეადგინა, რაც ერთ კვირაში თითქმის 10%-ით გაუფასურებული მაჩვენებელი. ამერიკული ნავთობის ფასი ასევე 2.5%-ითაა შემცირებული და ამჟამად $90 შეადგენს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ბარელი ნავთობი ერთ კვირაში თითქმის 16%-ით გაუფასურდა. გაიაფებულია ბუნებრივი აირიც, რომლის ფასი ერთ კვირაში 11%-ითაა შემცირებული და მეგავატ საათზე €70 შეადგენს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 23 სექტემბრის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა, მოსალოდნელი ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 24. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 23 გრადუსია, ბაკურიაში პლუს 18, მესტიაში პლუს 17, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 9 გრადუსი იქნება, აბასთუმაში პლუს 18, ლოპოტას ტბაზე პლუს 28, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი, ანეკლიაში პლუს 24, შავრის ტბაზე პლუს 20, ხოლო წყალტუბაში პლუს 21 გრადუსი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 23, ნიუ-იორკში პლუს 19, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის.

0: უთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსში. დაგვიკავშირდით 599-2014-52. 599-2014-55. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 10:00 და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ბათუმში უძრავი ქონების ბაზარზე აქტივობა შემცირდა. კოლიერ ჯორჯიას მონაცემებით 2026 წლის აგვისტოში ბათუმში საცხოვრებელი ბინების ტრანზაქციები 4.3%-ით შემცირდა. ჯამში 1225 ბინა გაიყიდა. რაოდენობრივი კლების მიუხედავად ბაზრის ზომა 2.9%-ით 81 მილიონ დოლარამდე გაიზარდა. უცხოელი მყიდველების წილმა ძველი და ახალი პროექტების ტრანზაქციებში გადაუ რო ქართველი მყიდველების წილს და 52% შეადგენ. ამასთან მონაცემები აჩვენებს, რომ ახალაშენებული ბინების ტრანზაქციების რაოდენობა წლიურად 6.3%-ით შემცირდა. ძველი ბინების ტრანზაქციებმა კი 31.4%-ით მოიმატა. მიმოხილვაში აღნიშნულია, რომ ბათუმში 2026 წლის აგვისტოში ახალაშენებული ბინების საშუალო შეწონილი ფასი გასული წლის აგვისტოსთან შედარებით 1.2%-ით გაიზარდა და კვადრატულ მეტრზე 1.386 ამერიკული დოლარი შეადგინა. სერიას კლუბ პროზინონეს მარცხენა ფლანგის პოზიციაზე მოთამაშე ქართველი ფეხბურთელის გიორგი კვარნაძის ღირებულება გაორმაგდა და 8 მილიონ დოლარს გაუტოლდა. ტრანსფერ მარკეტის მონაცემებით ფეხბურთელის სატრანსფერო ღირებულება 22 სექტემბრამდე 4 მილიონ შეადგენდა. როგორც ცნობილი ხდება, 23 წლის ფეხბურთელს პროზინონესთან კონტრაქტი 2028 წლის 30 ივნისამდე აქვს გაფორმებული.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: რუსეთის მთავრობა მარცვლეული საექსპორტო გადასახადი წლის ბოლომდე შეაჩერა, რის მიზეზადაც რუსული მედია აზოვისა და შავი ზღვის გავლით ამ კულტურების ექსპორტის სირთულეებს ასახელებს. ფედერაციის მინისტრთა კაბინეტის დადგენილება სამართლებრივი აქტების პორტალზე გამოქვეყნდა. დადგენილება ხორბლის, მესლინის, ქერისა და სიმინდის ექსპორტზე ნულოვან გადასახადს აწესებს. ამის გარდა წლის ბოლომდე მზესუმზირის ზეთსა და შროძე საექსპორტო გადასახადი აგვისტოს დონეზე, ანუ ტონაზე 7.748 და 312 რუბლზე რჩება. დადგენილება რუსეთის ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის ფარგლებს გარეთ მარცვლეულის მიწოდებაზე ვრცელდება და 1 სექტემბრიდან დადებულ გარიგებებს ეხება. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10:00 და 40 წუთზე დაბრუნდება დროით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 10:40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. თბილისის ბაგაბაღების მართვის სააგენტო ნოროვირუსის ფაქტების გამოვლენის შემდეგ გატარებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. როგორც სააგენტო განმარტავს, ნოროვირუსის ფაქტების გამოვლენის შემდეგ თბილისის საბავშვო ბაგაბაღებში ამოქმედებულია რისკების მართვის დროებითი პროტოკოლი, რაც ეყრდნობა ეპიდემიოლოგების რეკომენდაციებს. თბილისის ბაგაბაღების სააგენტო გადავიდა მუშაობის საგანგებო რეჟიმზე. ყველა საბავშვო ბაღში ჩატარდეს დეზინფექციო სამუშაოები. პარალელურად გამკაცრებულია სანიტარულ ჰიგიენური რეჟიმი და მისი კონტროლი. ხდება ზედაპირების დასუფთავება და სივრცეების დეზინფექცია 2 საათში ერთხელ და ტერიტორიის დეზინფექცია ყოველი სააღმზრდელო დღის ბოლოს. ასევე გარკვეული ცვლილებები შევიდა როგორც კვების რაციონში, ისე სასწავლო პროცესისთვის განკუთვნილი ინვენტარის მოხმარების კუთხით, აღნიშნავენ სააგენტოში. ქართული ცხვრისა და თხის ექსპორტი 3-წლიან მაქსიმუმზე. ამის შესახებ სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებიდან ირკვევა. კერძოდ, მიმდინარე წლის იანვარ-აგვისტოში ექსპორტზე 42 მილიონი დოლარის 5529 ტონა ცოცხალი წვრილფეხა შინაური ცხოველი გავიდა, მაშინ როცა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში ქვეყნიდან 23 მილიონი დოლარის 3645 ტონა ცხვარი და თხა გავიდა, ხოლო 2024 წლის საანგარიშო პერიოდში ექსპორტირებული თხის და ცხვრის მოცულობა ბა 5000 ტონა შეადგენდა, რომელთა საერთო ღირებულებაც 34 მილიონი დოლარი იყო.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: გასულ წელს გლობალურად სამრეწველო და პროფესიული მომსახურების სფეროებისთვის განკუთვნილი 7000 ერთეული ჰუმანოიდი რობოტი გაიყიდა. მონაცემებს რობოტიკის საერთაშორისო ფედერაცია ავრცელებს და წერს, რომ უახლოეს მომავალში ინდუსტრია გაყიდვების მკვეთრ ზრდას პროგნოზირებს, განსაკუთრებით კი ჩინეთში, მსოფლიოში ინდუსტრიული რობოტების ყველაზე დიდ ბაზარზე. ორგანიზაციის გენერალური მდივნი სუზანე ბილერის განცხადებით, მიუხედავად ამ მიმართულებით მზარდი ინვესტიციებისა, ჰუმანოიდი რობოტების რაოდენობა მსოფლიო მასშტაბით არსებობს ბულ რობოტებთან შედარებით ჯერ კიდევ ძალიან მცირეა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა.

0: რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
2: Beauty of Joseon-ი. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
3: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ თბილისში. 11 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი მარიამ ქრივიშვილი ჩინეთის ერთ-ერთი წამყვანი ავიაკომპანიის Air China-ს პრეზიდენტს შეხვდა შეხვედრაზე საქართველოსა და ჩინეთ შორის საავიაციო მიმოსვლის გაფართოების, მათ შორის პეკინიდან პირდაპირი ფრენის დანიშნვის შესაძლებლობები განიხილეს. აღინიშნა, რომ 2025 წელს არაპირდაპირი მგზავრთნაკადის რაოდენობა საქართველოსა და გუანჯოუს, ასევე პეკინ შორის 2024 წელთან შედარებით 28%-ით გაიზარდა. მზარდი სტატისტიკისა და ხოვნის გათვალისწინებით მხარეები შეთანხმდა, რომ ავიაკომპანია საქართველოს მიმართულებით სხვა ქალაქებიდან ფრენების დაწყების შესაძლებლობა შეისწავლის. ასევე მოხდება შუალედური პუნქტების გავლით საქართველოსა და ჩინეთის დაკავშირებადობის ზრდა. ინფორმაციას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო აღწერს. ცირა და საშუალო ბიზნეს ასოციაციის ინფორმაციით, ბოლო პერიოდში სასტუმრო ბიზნესში ჩინური კაპიტალი გააქტიურდა. მიხელ ჭელიძე საქმის კურსთან ინტერვიუში ამბობს, რომ ჩინური კომპანიები საქართველოში საკუთარი მოქალაქეების მომსახურების მიზნით ძირითადად მცირე სასტუმროებს ყიდულობენ. დიდი კაპიტალი აქვს ჩინეთში, აქვთ ბიზნესი და აქ ფილიალებს ხსნიან, რომ ჩინური ნაკადი თვითონვე აკონტროლონ. გერმანელებს აქვთ მსგავსი მოდელი და ჩინელებსაც პატარ-პატარა სასტუმროებზეა საუბარი, რა ინფორმაციაც მაქვს, უფრო ქალაქები აინტერესებს. თაცხადებს მიხელ ჭელიძე. 2026 წლის ივლისში ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც თვიურ ხელფასს იღებდნენ, თითქმის 3%-ით გაიზარდა და 1,350,000-ი შეადგინა. კერძოდ PMC კვლევითი ცენტრის მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში აღნიშნულია, რომ 2026 წლის ივლისში ადამიანების წილი, რომლებიც 600 ლარამდე თვიურ ხელფასს იღებდნენ, 11% შეადგენდა, რაც 2025 წლის ივლისთან შედარებით 1.3%-ული შემცირებული მაჩვენებელია. ხება ხელფასის ყველაზე მაღალ კატეგორიას 2400 ლარზე მეც ივლისში ამ კატეგორიაში ხელფას დასაქმებულთა 41% იღებდა, რაც 2025 წლის ივლისთან შედარებით 5.1%-ული გაზრდილი მაჩვენებელი. ამას გარდა იმ ადამიანების წილი, რომლებიც იღებდნენ 9600 ლარს ან მეტ თვიურ ხელფას 4% შეადგენდა, რაც 2026 წლის ივნისთან შედარებით 0.4%-ული ხოლო 2025 წლის ივლისთან შედარებით 0.5%-ული გაზრდილი მაჩვენებელი. კომუნიკაციების კომისიის თავმჯდომარემ გოგა გულორდავამ საქართველოს პარლამენტში ეკონომიკური პოლიტიკისა და ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტების ერთობლივ სხდომაზე კომკომის 2025 წლის საქმიანობის ანგარიშის წარდგენისას ტელეკომ სექტორში განხორციელებული პროექტების შესახებ ისაუბრა. კომისიის თავმჯდომარემ ყურადღება საქართველოში მეხუთე თაობის მობილური ინტერნეტის განვითარებასა და მობილური მომსახურებისა და მობილური მომსახურების ხარისხის მონიტორინგზე გაამახვილა. მისი განცხადებით, 2025 წელს საქართველოში 5G სამივე მობილური ოპერატორის აბონენტებისთვის გახდა ხელმისაწვდომი. 5G-ს დასანერგად მესამე ჩატარებულ აუქციონში კომუნიკაციების კომისიამ გამარჯვებულად სილქნეტი გამოაცხადა.
7: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: ირანმა განაცხადა, რომ მზადაა ჰორმუზის სრუტე 7 დღის ვადაში გახსნას, თუ ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ზეწოლა შეამცირებს და ირანულ პორტებს ბლოკადას მოუხსნის. CNBC-ის მიერ ირანის მთავრობის მაღალ ჩინოსანზე დაყნობით გავრცელებულ სტატიაში აღნიშნულია, რომ თეირანმა სრუტეში ნაოსნობის აღდგენის კონკრეტული პირობები უკვე ჩამოაყალიბა და ის ამერიკულ მხარეს წარუდგინა, რომელიც საკითხის განხილვას უკვე შეუდგა. მნიშვნელოვანია ითქვას, რომ დიპლომატიური ძვრების პარალელურად თეთრი სახლი თეირანზე ეკონომიკური ზეწოლის გაძლიერებას განაგრძობს. ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრმა სკოტ ბესენტმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონი ირანული ავიაკომპანიების სრულ ბლოკადას გეგმავს. საერთაშორისო ენერგეტიკულ ბირჟაზე ნავთობის ფასი ვარდნას განაგრძობს. ამ დროისთვის ბარელი ბრენტის ღირებულება დამატებით 2% შემცირდა და $98 შეადგენს, რაც ერთ კვირაში თითქმის 10% გაუფასურებული მაჩვენებელი. ამერიკული ნავთობის ფასი ასევე 2.5% შემცირებული და ამჟამად $80 შეადგენს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ბარელი ნავთობი ერთ კვირაში თითქმის 16% გაუფასურდა. გაიაფებულია ბუნებრივი აირიც, რომლის ფასი ერთ კვირაში 11% შემცირებული და მეგავატ-საათზე €60 შეადგენს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11:20-ზე დაბრუნდება დროებით.
7: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
6: წარმოგიდგენთ 23 სექტემბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა, მოსალოდნელი ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 24. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 23 გრადუსია, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 17, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 9 გრადუსი იქნება. აბასთუმაში პლუს 18, ლოპოტას ტბაზე პლუს 28, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი. ანაკლიაში პლუს 24, შაურის ტბაზე პლუს 20, ხოლო წყალტუბოში პლუს 21 გრადუსი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 23, ნიუ-იორკში პლუს 19, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
3: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომი სავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები. მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-180-180. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი.

0: კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი G.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 11 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სარაჯიშვილისა და ასკანელის სასმელების ფალსიფიცირებისთვის ერთ პირს ბრალი წარუდგინეს საგამძიებო სამსახურის ინფორმაციით. ქალაქ თბილისში ალკოჰოლური სასმელების ფალსიფიკაციის ფაქტი გამოავლინეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა უკანონო მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით საკუთარ საცხოვრებელ სახლში კუსტარულ პირობებში სპირტისა და სხვადასხვა დანამატის გამოყენებით დამზადა სარაჯიშვილისა და ასკანელის ბრენდების ფალსიფიცირებული ალკოჰოლური სასმელი სულ 97 ბოთლი. ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ამოღებულია უკანონო დამზადებული პროდუქცია, ნათქვამია გავრცელებულ ინფორმაციაში. მათივე ცნობით, საქმეზე გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც სასჯელი სახით 1-3 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ბათუმში უძრავი ქონების ბაზარზე აქტივობა შემცირდა. კოლიერ ჯორჯიას მონაცემებით 2026 წლის აგვისტოში ბათუმში საცხოვრებელი ბინების ტრანზაქციები 4.3%-ით შემცირდა. ჯამში 1225 ბინა გაიყიდა. რაოდენობრივი კლების მიუხედავად ბაზრის ზომა 2.9%-ით 81 მილიონ დოლარამდე გაიზარდა. უცხოელი მყიდველების წილმა ძველი და ახალი პროექტების ტრანზაქციებში გადაუსწრო ქართველი მყიდველების წილს და 52% შეადგინა. ამასთან ცნობები აჩვენებს, რომ ახალაშენებული ბინების ტრანზაქციების რაოდენობა წლიურად 6.3%-ით შემცირდა, ძველი ბინების ტრანზაქციებმა კი 31.4%-ით მოიმატა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: რუსეთის მთავრობა მარცვლეული საექსპორტო გადასახადი წლის ბოლომდე შეაჩერა, რის მიზეზადაც რუსული მედია აზოვისა და შავი ზღვების გავლით ამ კულტურების ექსპორტის სირთულეებს ასახელებს. ფედერაციის მინისტრთა კაბინეტის დადგენილება სამართლებრივი აქტების პორტალზე გამოქვეყნდა. დადგენილება ხორბლის, მესლინის, ქერისა და სიმინდის ექსპორტზე ნულოვან გადასახადს აწესებს. ამას გარდა წლის ბოლომდე მზესუმზირის ზეთსა და შროძზე საექსპორტო გადასახადი აგვისტოს დონეზე, ანუ ტონაზე 7.748 და 312 რუბლზე რჩება. დადგენილება რუსეთიდან ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის ფარგლებს გარეთ მარცვლეულის მიწოდებაზე ვრცელდება და 1 სექტემბრიდან დადებულ გარიგებებს ეხება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროს.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: Come on with it.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-2014-52. 599-2014-55.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC-ს გავაზობთ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 11 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოდან ავტომობილების რეექსპორტი კლების ტენდენციას ინარჩუნებს. საქსტატის ბოლო მონაცემებით, რომელიც 2026 წლის იანვარ-აგვისტოს პერიოდს მოიცავს, ქვეყნიდან საერთაშორისო ბაზრებზე 1.3 მილიარდი დოლარის ღირებულების ავტომობილი გაიყიდა, რაც თითქმის 22% ჩამორჩება გასული წლის ანალოგიურ პერიოდს. ავტომობილების რეალიზაცია შემცირებულია ყველა ძირითად საექსპორტო ბაზარზე. საუბარია ზახეთზე, ყირგიზეთსა და აზერბაიჯანზე. მანქანების რეექსპორტის ჯამურ მაჩვენებლებთან ერთად შემცირებული ავტოიმპორტიც კერძოცა. ამავე საანგარიშო პერიოდში საქართველოში 2.3 მილიარდი დოლარის ღირებულების ავტომობილები იმპორტირდა, ანუ 12.5%-ით ნაკლები ვიდრე გასულ წელს. მსხვილ ავტოიმპორტიორ კომპანიებში ავტომობილების იმპორტ-ექსპორტის მაჩვენებლების კლებას ქვეყანაში ამოქმედებულ განბაჟების ახალ ტარიფებს უკავშირებს. თბილისის ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო ნოროვირუსის ფაქტების გამოვლენის შემდეგ გატარებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. როგორც სააგენტო განმარტავს, ნოროვირუსის ფაქტების გამოვლენის შემდეგ თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღებში ამოქმედებულია რისკების მართვის დროებითი პროტოკოლი, რაც ეყრდნობა ეპიდემიოლოგების რეკომენდაციებს. თბილისის ბაგა-ბაღების სააგენტო გადავიდა მუშაობის საგანგებო რეჟიმზე. ყველა საბავშვო ბაღში ჩატარდა სადეზინფექციო სამუშაოები. პარალელურად გამკაცრებულია სანიტარულ-ჰიგიენური რეჟიმი. რეჟიმი და მისი კონტროლი. ხდება ზედაპირების დასუფთავება და სივრცეების დეზინფექცია. ორ საათში ერთხელ და ტერიტორიის დეზინფექცია ყოველი საღმრთელო დღის ბოლოს. ასევე გარკვეული ცვლილებები შევიდა როგორც კვების რაციონში, ისე სასწავლო პროცესისთვის განკუთვნილი ინვენტარის მოხმარების კუთხით, აღნიშნავენ სააგენტოში.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: გასულ წელს გლობალურად სამრეწველო და პროფესიული მომსახურების სფეროებისთვის განკუთვნილი 7000 ერთეული ჰუმანოიდი რობოტი გაიყიდა. მონაცემებს რობოტიკის საერთაშორისო ფედერაცია ავრცელებს და წერს, რომ უახლოეს მომავალში ინდუსტრია გაყიდვების მკვეთრ ზრდას პროგნოზირებს, განსაკუთრებით კი ჩინეთში, მსოფლიოში ინდუსტრიული რობოტების ყველაზე დიდ ბაზარზე. ორგანიზაციის გენერალური მდივნი სუზანე ბილერის განცხადებით, მიუხედავად ამ მიმართულებით მზარდი ინვესტიციებისა, ჰუმანოიდი რობოტების რაოდენობა მსოფლიო შტაბით არსებულ რობოტებთან შედარებით ჯერ კიდევ ძალიან მცირეა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაბრუნდება დროით.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.JE.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: მარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 12 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. აზიის განვითარების ბანკმა ეკონომიკური ზრდის განახლებული პროგნოზები გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც საქართველო კავკასიის ცენტრალური და დასავლეთ აზიის რეგიონულ ჯგუფში შედის. ბანკის მონაცემებით, საქართველოს ეკონომიკა 2025 წელს 7.5% გაიზარდა, რითაც ქვეყანა რეგიონში ეკონომიკური ზრდის ტემპით მეოთხე ადგილზე იყო. საქართველოზე მაღალი მაჩვენებელი ჰქონდათ ყირგიზეთს, ტაჯიკეთს და უზბეკეთს. 2026 წელს აზიის განვითარების ბანკი საქართველოს ეკონომიკის 6.3%-იან ზრდას ელოდება, მიუხედავად იმისა, რომ მაჩვენებელი წინა წელთან შედარებით შემცირდება. საქართველოს რეგიონში კვლავ მეოთხე პოზიციაზე იქნება. რაც შეეხება 2027 წელს, საქართველოს ეკონომიკური ზრდის 5.2%-იანი მაჩვენებელია მოსალოდნელი. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრად განვითარების მინისტრი მარიამ ქრივიშვილი ჩინეთის ერთ-ერთი წამყვანი ავიაკომპანიის Air China-ს პრეზიდენტ შეხვდა. შეხვედრაზე საქართველოსა და ჩინეთ შორის ავიაციო მიმოსვლის გაფართოების, მათ შორის პეკინიდან პირდაპირი ფრენის დანიშნვის შესაძლებლობები განიხილეს. აღინიშნა, რომ 2025 წელს არაპირდაპირი მგზავრთნაკადის რაოდენობა საქართველოსა და გუანჯოუს, ასევე პეკინ შორის 2024 წელთან შედარებით 28%-ით გაიზარდა. მზარდი სტატისტიკა ისა და მოთხოვნის გათვალისწინებით მხარები შეთანხმდა, რომ ავიაკომპანია საქართველოს მიმართულებით სხვა ქალაქებიდან ფრენების დაწყების შესაძლებლობა შეისწავლის. ასევე მოხდება შუალედური პუნქტების გავლით საქართველოსა და ჩინეთის დაკავშირებადობის ზრდა. ინფორმაციას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო აფცელებს. ცირა და საშუალო ბიზნეს ასოციაციის ინფორმაციით, ბოლო პერიოდში სასტუმრო ბიზნესში ჩინური კაპიტალი გააქტიურდა. მიხელ ჭალიძე საქმის კურსთან ინტერვიუში ამბობს, რომ ჩინური კომპანიები საქართველოში საკუთარი მოქალაქეების მომსახურების მიზნით ძირითადად მცირე სასტუმროებს ყიდულობენ. დიდი კაპიტალი აქვთ ჩინეთში, აქვთ ბიზნესი და აქ ფილიალებს ხსნიან, რომ ჩინური ნაკადი თვითონვე აკონტროლონ. გერმანელებს აქვთ მსგავსი მოდელი და ჩინელებსაც პატარ-პატარა სასტუმროებზეა საუბარი. რა ინფორმაციაც მაქვს, უფრო ქალაქები აინტერესებს, აცხადებს მიხელ ჭელიძე. 2026 წელს ივლისში ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც თვიურ ხელფასს იღებდნენ, თითქმის 3%-ით გაიზარდა. კერძოდ PMC კვლევითი ცენტრის მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში აღნიშნულია, რომ 2026 წლის ივლისში ადამიანების წილი, რომლებიც 600 ლარამდე თვიურ ხელფასს იღებდნენ, 11%-ში ადგენდა, რაც 2025 წლის ივლისთან შედარებით 1.3% პუნქტი შემცირებული მაჩვენებელია. რაც შეეხება ხელფასის ყველაზე მაღალ კატეგორიას, 400 ლარზე, მეც ივლისში ამ კატეგორიაში ხალფას დასაქმებულთა 41% იღებდა, რაც 2025 წლის ივლისთან შედარებით 5.1% პუნქტით გაზრდილი მაჩვენებელი. ამას გარდა იმ ადამიანების წილი, რომლებიც იღებდნენ 9600 ლარს, ან მე თვიურ ხალფას 4%-ში ადგენდა, რაც 2026 წლის ივნისთან შედარებით 0.4% პუნქტით, ხოლო 2025 წლის ივლისთან შედარებით 0.5% პუნქტით გაზრდილი მაჩვენებელი.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ირანმა განაცხადა, რომ ზადა ჰორმუზის სრუტე 7 დღის ვადაში გახსნას, თუ ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ზეწოლა შეამცირებს და ირანულ პორტებს ბლოკადას მოუხსნის. CNBC-ის მიერ ირანის მთავრობის მაღალ ჩინოსანზე დაყნობით გავრცელებულ სტატიაში აღნიშნულია, რომ თეირანმა სრუტეში ნაოსნობის აღდგენის კონკრეტული პირობები უკვე ჩამოაყალიბა და ის ამერიკულ მხარეს წარუდგინა, რომელიც საკითხის განხილვას უკვე შეუდგა. მნიშვნელოვანია ითქვას, რომ დიპლომატიური ძვრების პარალელურად თეთრი სახლი თეირანზე ეკონომიკური ზეწოლის გაძლიერებას განაგრძობს. ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრმა სკოტ ბესენტმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონი ირანული ავიაკომპანიების სრულ ბლოკადას გეგმავს. საერთაშორისო ენერგეტიკულ ბირჟაზე ნავთობის ფასი ვარდნას განაგრძობს. ამ დროისთვის ბარელი ბრენტის ღირებულება დამატებით 2% შემცირდა და $98 შეადგინა, რაც ერთ კვირაში თითქმის 10%-ით გაუფასურებული მაჩვენებელი. ამერიკული ნავთობის ფასი ასევე 2.5%-ითა შემცირებული და ამჟამად $90 შეადგენს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ბარელი ნავთობი ერთ კვირაში თითქმის 16%-ით არის გაუფასურებული. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: სამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 23 სექტემბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა მოსალოდნელი, ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 24. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 23 გრადუსია, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 17, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 9 გრადუსი იქნება, აბასთუმაში პლუს 18, ლოპოტას ტბაზე პლუს 28, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი, ანაკლიაში პლუს 24, შავრის ტბაზე პლუს 20, ხოლო წყალტუბოში პლუს 21 გრადუსი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 23, ნიუ-იორკში პლუს 19, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვანჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს.

0: ჩაერთეს საქმეში. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 12 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სარაჯიშვილისა და ასკანელის სასმელების ფალსიფიცირებისთვის ერთ პირს ბრალი წარუდგინეს. საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციით, ქალაქ თბილისში ალკოჰოლური სასმელების ფალსიფიკაციის ფაქტი გამოავლინეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა უკანონო მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით საკუთარ საცხოვრებელ სახლში კუსტარულ პირობებში სპირტისა და სხვადასხვა დანამატის გამოყენებით დაამზადა სარაჯიშვილის და ასკანელის ბრენდების ფალსიფიკაცია. ცირებული ალკოჰოლური სასმელის 97 ბოთლი. ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ამოღებულია უკანონო დამზადებული პროდუქცია, ნათქვამია გავრცელებულ ინფორმაციაში. მათივე ცნობით, საქმეზე გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც სასჯელის სახით 1-დან 3 წლამდე ვადი თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ბათუმში უძრავი ქონების ბაზარზე აქტივობა შემცირდა. კოლიერ ჯორჯიას მონაცემებით, 2026 წლის აგვისტოში ბათუმში საცხოვრებელი ბინების ტრანზაქციები 4.3%-ით შემცირდა. ჯამში 1225 ბინა გაიყიდა. რაოდენობრივი კლების მიუხედავად, ბაზრის ზომა 2.9%-ით 81 მილიონ დოლარამდე გაიზარდა. უცხოელი მყიდველების წილმა ძველი და ახალი პროექტების ტრანზაქციებში გადაუსწრო ქართველი მყიდველების წილს და 52% შეადგინა. ამასთან მონაცემები აჩვენებს, რომ ახალაშენებული ბინების ტრანზაქციების რაოდენობა წლიურად 6.3%-ით შემცირდა. ძველი ბინების ტრანზაქციებმა კი 31.4%-ით მოიმატა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: რუსეთის მთავრობა მარცვლეული საექსპორტო გადასახადი წლის ბოლომდე შეაჩერა, რის მიზეზადაც რუსული მედია აზოვისა და შავი ზღვების გავლით ამ კულტურების ექსპორტის სირთულეებს ასახელებს. ფედერაციის მინისტრთა კაბინეტის დადგენილება სამართლებრივი აქტების პორტალზე გამოქვეყნდა. დადგენილება ხორბლის, მესლინის, ქერისა და სიმინდის ექსპორტზე ნულოვან გადასახადს აწესებს. ამის გარდა წლის ბოლომდე მზეს უმძირის ზეთსა და შროძზე საექსპორტო გადასახადი აგვისტოს დონეზე, ანუ ტონას 7.748 რუბლზე რჩება. დადგენილება რუსეთიდან ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის ფარგლებს გარეთ მარცვლეულის მიწოდებაზე ვრცელდება და 1 სექტემბრიდან დადებულ გარიგებებს ეხება. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 12 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოდან ავტომობილების რეექსპორტი კლების ტენდენციას ინარჩუნებს აგზატის ბოლო მონაცემებით, რომელიც 2026 წლის იანვარ-აგვისტოს პერიოდს მოიცავს. ქვეყნიდან საერთაშორისო ბაზრებზე 1.3 მილიარდი დოლარის ღირებულების ავტომობილი გაიყიდა, რაც თითქმის 22% ჩამორჩება გასული წლის ანალოგიურ პერიოდს. ავტომობილების რეალიზაცია შემცირებულია ყველა ძირითად საექსპორტო ბაზარზე. საუბარია ყაზახეთში, ყირგიზეთსა და აზერბაიჯანზე. მანქანების რეექსპორტის ჯამურ მაჩვენებლებთან ერთად შემცირებულია ავტოიმპორტის კერძოდ ამავე საანგარიშო პერიოდში საქართველოში 2.3 მილიარდი დოლარის ღირებულების ავტომობილები იმპორტირდა, ანუ 12.5%-ით ნაკლები ვიდრე გასულ წელს. მსხვილ ავტოიმპორტიორ კომპანიებში ავტომობილების იმპორტ-ექსპორტის მაჩვენებლების კლებას ქვეყანაში ამოქმედებული განბაჟების ახალ ტარიფებს უკავშირებენ. თბილისის ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო ნოროვირუსის ფაქტების გამოვლენის შემდეგ გატარებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. როგორც სააგენტო განმარტავს, ნოროვირუსის ფაქტების გამოვლენის შემდეგ თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღებში ამოქმედებულია რისკების მართვის დროებითი პროტოკოლი, რაც ეყრდნობა ეპიდემიოლოგების რეკომენდაციებს. თბილისის ბაგა-ბაღების სააგენტო გადავიდა მუშაობის საგანგებო რეჟიმზე. ყველა საბავშვო ბაღში ჩატარდა სადეზინფექციო სამუშაოები. პარალელურად გამკაცრებული სანიტარულ ჰიგიენური რეჟიმი და მისი კონტროლი ხდება. ზედაპირების დასუფთავება და სივრცეების დეზინფექცია ორ საათში ერთხელ და ტერიტორიის დეზინფექცია ყოველი სააღმზრდელო დღის ბოლოს. ასევე გარკვეული ცვლილებები შევიდა როგორც კვების რაციონში, ისე სასწავლო პროცესისთვის განკუთვნილი ინვენტარის მოხმარების კუთხით, აღნიშნავენ სააგენტოში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: გასულ წელს გლობალურად სამრეწველო და პროფესიული მომსახურების სფეროებისთვის განკუთვნილი 7000 ერთეული ჰუმანოიდი რობოტი გაიყიდა. მონაცემების რობოტიკის საერთაშორისო ფედერაცია ავრცელებს და წერს, რომ უახლოეს მომავალში ინდუსტრია გაყიდვების მკვეთრ ზრდას პროგნოზირებს, განსაკუთრებით კი ჩინეთში, მსოფლიოში ინდუსტრიული რობოტების ყველაზე დიდ ბაზარზე. ორგანიზაციის გენერალური მდივნი სუზანე ბილერის განცხადებით, მიუხედავად ამ მიმართულებით მზარდი ინვესტიციებისა, ჰუმანოიდი რობოტების რაოდენობა მსოფლიო მასშტაბით არსებულ რობოტებთან შედარებით ჯერ კიდევ ძალიან მცირეა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა, Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ თბილისში. 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. აზიის განვითარების ბანკმა ეკონომიკური ზრდის განახლებული პროგნოზები გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც საქართველო კავკასიის, ცენტრალური და დასავლეთ აზიის რეგიონულ ჯგუფში შედის. ბანკის მონაცემებით, საქართველოს ეკონომიკა 2025 წელს 7.5%-ით გაიზარდა, რითაც ქვეყანა რეგიონში ეკონომიკური ზრდის ტემპით მეოთხე ადგილზე იყო. საქართველოს მაღალი მაჩვენებელი ჰქონდა ყირგიზეთს, ტაჯიკეთსა და უზბეკეთს. 2026 წელს აზიის განვითარების ბანკი საქართველოს ეკონომიკის 6.3%-იან ზრდას ელოდება, მიუხედავად იმისა, რომ მაჩვენებელი წინა წელთან შედარებით შემცირდება. საქართველოს რეგიონში კვლავ მეოთხე პოზიციაზე იქნება. რაც შეეხება 2027 წელს, საქართველოში ეკონომიკური ზრდის 5.2%-იანი მაჩვენებელია მოსალოდნელი. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი მარიამ ქრივიშვილი ჩინეთის ერთ-ერთი წამყვანი ავიაკომპანიის Air China-ს პრეზიდენტ შეხვდა. შეხვედრაზე საქართველოსა და ჩინეთ შორის ავიაციო მიმოსვლის გაფართოების, მათ შორის პეკინიდან პირდაპირი ფრენების დანიშნვის შესაძლებლობები განიხილეს. აღინიშნა, რომ 2025 წელს არაპირდაპირი მგზავრთნაკადის რაოდენობა საქართველოსა და გუანჯოუს, ასევე პეკინს შორის 2024 წელთან შედარებით 28%-ით გაიზარდა. მზარდი სტატისტიკის და მოთხოვნის გათვალისწინებით მხარეების შეთანხმდა, რომ ავიაკომპანია საქართველოს მიმართულებით სხვა ქალაქებიდან ფრენების დაწყების შესაძლებლობა შეისწავლის. ასევე მოხდება შუალედური პუნქტების გავლით საქართველოსა და ჩინეთის დაკავშირებადობის ზრდა, ინფორმაციას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ავცხებს. მცირე და საშუალო ბიზნეს ასოციაციის ინფორმაციით, ბოლო პერიოდში სასტუმრო ბიზნესში ჩინური კაპიტალი გააქტიურდა. მიხეილ ჭელიძე საქმის კურთან ინტერვიუში ამბობს, რომ ჩინური კომპანიები საქართველოში საკუთარი მოქალაქეების მომსახურების მიზნით ძირითადად მცირე სასტუმროებს ყიდულობენ. დიდი კაპიტალი აქვთ ჩინეთში, აქვთ ბიზნესი და აქ ფილიალებს ხსნიან, რომ ჩინური ნაკადი თვითონვე აკონტროლონ. გერმანელებს აქვთ მსგავსი მოდელი და ჩინელებსაც პატარ-პატარა სასტუმროებზეა საუბარი, რა ინფორმაციაც მაქვს. უფრო ქალაქები აინტერესებთ, აცხადებს მიხეილ ჭელიძე. 2026 წლის ივლისში ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც თვიურ ხელფას იღებდნენ, თითქმის 3%-ით გაიზარდა. კერძოდ, PMC კვლევითი ცენტრის მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში აღნიშნულია, რომ 2026 წლის ივლისში იმ ადამიანების წილი, რომლებიც 6-ს ლარამდე თვიურ ხელფას იღებდნენ, 11%-ს შეადგენდა, რაც 2025 წლის ივლისთან შედარებით 1.3%-ული შემცირებული მაჩვენებელია. რაც შეეხება ხელფასის ყველაზე მაღალ კატეგორიას, 2004 ლარზე მეტს, ივლისში ამ კატეგორიაში ხალფას დასაქმებულთა 41% იღებდა, რაც 2025 წლის ივლისთან შედარებით 5.1% პუნქტით გაზრდილი მაჩვენებელი. ამას გარდა იმ ადამიანების წილი, რომლებიც იღებდნენ 9600 ლარსან მეტფილ ხალფას 4% შეადგენდა, რაც 2026 წლის ივნისთან შედარებით 0.4% ხოლო 2025 წლის ივლისთან შედარებით 0.5% გაზრდილი მაჩვენებელი.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: ირანმა განაცხადა, რომ ზადა ჰორმუზის სრუტე 7 დღის ვადაში გახსნას, თუ ამერიკის შეერთებული შტატები სამხედრო ზეწოლაში ამცირებს და ირანულ პორტებს ბლოკადას მოუხსნის. CNBC-ის მიერ ირანის მთავრობის მაღალ ჩინოსანზე დაყრდნობით გავრცელებულ სტატიაში აღნიშნულია, რომ თეირანმა სრუტეში ნაოსნობის აღდგენის კონკრეტული პირობები უკვე ჩამოაყალიბა და ის ამერიკულ მხარეს წარუდგინა, რომელიც საკითხის განხილვას უკვე შეუდგა. მნიშვნელოვანია ითქვას, რომ დიპლომატიური ძვრების პარალელურად თეთრი სახლი ირანზე ეკონომიკური ზეწოლის გაძლიერებას განაგრძობს. ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრმა სკოტ ბესენტმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონი ირანული ავიაკომპანიების სრულ ბლოკადას გეგმავს. საერთაშორისო ენერგეტიკულ ბირჟაზე ნავთობის ფასი ვარდნას განაგრძობს. ამ დროისთვის ბარელი ბრენტის ღირებულება დამატებით 2% შემცირდა და $98 შეადგეს, რაც ერთ კვირაში თითქმის 10% გაუფასურებული მაჩვენებელი. ამერიკული ნავთობის ფასი ასევე 2.5% შემცირებული და ამჟამად $90 შეადგეს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ბარელი ნავთობი ერთ კვირაში თითქმის 16% გაუფასურდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
4: წარმოგიდგენთ 23 სექტემბრის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა, მოსალოდნელი ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 24. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 23 გრადუსია, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 17, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 9 გრადუსი იქნება. აბასთუმაში პლუს 18, ლოპოტას ტბაზე პლუს 28, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი. ანაკლიაში პლუს 24, შაურის ტბაზე პლუს 20, ხოლო წყალტუბოში პლუს 21 გრადუსი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 23, ნიუ-იორკში პლუს 19, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: Beauty of Joseon-ი. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი. ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
0: World Logistics-ი. საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: 13 საათს და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. UEFA-ს ერთა ლიგას ლიგის შესარჩევი მატჩების პერიოდში დინამო არენის მიმდებარე ქუჩებზე ავტომობილების გადაადგილება დროებით შეიზღუდება. საგზაო მოძრაობის შეზღუდვები 25 და 28 სექტემბერს დაწესდება. 25 სექტემბერს დილის 9 საათიდან საგზაო მოძრაობა სრულად შეიზღუდება სლავა მეტრაველის ქუჩაზე. 15 საათიდან სტადიონის მიმდებარედ ნაწილობრივ შეიზღუდება მოძრაობა დავით ყიფიანისა და ვლადიმერ მაიაკოვის კის ქუჩებზე. 28 სექტემბერს 9 საათიდან მოძრაობა სრულად შეიზღუდება სლავა მეტრაველის ქუჩაზე. 15 საათიდან შეიზღუდება აკაკი წერეთლის გამზერის მონაკვეთი. სარაჯიშვილის დაასკანელი სასმელების ფალსიფიცირებისთვის ერთ პირს ბრალი წარუდგინეს. საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციით ქალაქ თბილისში ალკოჰოლური სასმელების ფალსიფიკაციის ფაქტი გამოავლინეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა უკანონო მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით საკუთარ საცხოვრებელ სახლში კუსტარულ პირობებში სპირტისა და სხვადასხვა დანამატის გამოყენებით ამზადა სარაჯიშვილისა და ასკანელის ბრენდების ფალსიფიცირებული ალკოჰოლური სასმელის სულ 97 ბოთლი. ჩატარებული გამოძიებო მოქმედებების შედეგად ამოღებულია უკანონო დამზადებული პროდუქცია, ნათქვამია გავრცელებულ ინფორმაციაში. მათივე ცნობით, საქმეზე გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც სასჯელის სახით 1-დან 3 წლამდე ვადი თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: რუსეთის მთავრობა მარცვლეული საექსპორტო გადასახადი წლის ბოლომდე შეაჩერა, რის მიზეზადაც რუსული მედია აზოვისა და შავი ზღვების გავლით ამ კულტურების ექსპორტის სირთულეებს ასახელებს. ფედერაციის მინისტრთა კაბინეტის დადგენილება სამართლებრივი აქტების პორტალზე გამოქვეყნდა. დადგენილება ხორბლის, მესლინის, ქერისა და სიმინდის ექსპორტზე ნულოვან გადასახადს აწესებს. ამას გარდა წლის ბოლომდე მზესუმზირის ეცსა და შროძზე საექსპორტო გადასახადი აგვისტოს დონეზე, ანუ ტონაზე 7,748 რუბლზე რჩება. დადგენილება რუსეთიდან ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის ფარგლებს გარეთ მარცვლეულის მიწოდებაზე ვრცელდება და 1 სექტემბრიდან დადებულ გარიგებებს ეხება. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: 13 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო ართველი კახეთში პიკურ ფაზაში 23 სექტემბრის მდგომარეობით კახეთის მასშტაბით 38000 ტონამდე ყურძენია გადამუშავებული. ამის შესახებ ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. გადამუშავებული ყურძნიდან 28000 ტონა მაღალ კონდიციურია. სახელმწიფო საწარმო მოსავლის მართვის კომპანია მევენახეებისგან ყურძენს 20 ლოკაციაზე იბარებს კახეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში. მოსავლის დაბინავება აქტიურად მიმდინარეობს კახეთის უმეტეს მუნიციპალიტეტში. ამეტაბ ზერთველი საკოორდინაციო შტაბში 500-მდე ღვინის კომპანიაა დარეგისტრირებული, რომლებიც ყურძნის მიღების პროცესში ეტაპობრივად ჩაერთვებიან. საქართველოსთან ავტომობილების რეექსპორტი კლების ტენდენციას ინარჩუნებს აქსტატის ბოლო მონაცემებით, რომელიც 2026 წლის იანვარ-აგვისტოს პერიოდს მოიცავს ქვეყნიდან საერთაშორისო ბაზრებზე 1.3 მილიარდი დოლარის ღირებულების ავტომობილი გაიყიდა, რაც თითქმის 22% ჩამორჩება გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში. ავტომობილების რეალიზაცია შემცირებულია ყველა ძირითად საექსპორტო ბაზარზე, საუბარია ყაზახეთზე, ყირგიზეთსა და აზერბაიჯანზე. მანქანების რეექსპორტის ჯამურმა ნებელთან ერთად შემცირებულია ავტოიმპორტიც. კერძოდ ამავე საანგარიშო პერიოდში საქართველოში 2.3 მილიარდი დოლარის ღირებულების ავტომობილები იმპორტირდა, ანუ 12.5%-ით ნაკლები ვიდრე გასულ წელს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: გასულ წელს გლობალურად სამრეწველო და პროფესიული მომსახურების სფეროებისთვის განკუთვნილი 7000 ერთეული ჰუმანოიდი რობოტი გაიყიდა. მონაცემებს რობოტიკის საერთაშორისო ფედერაცია ავრცელებს და წერს, რომ უახლოეს მომავალში ინდუსტრია გაყიდვების მკვეთრ ზრდას პროგნოზირებს, განსაკუთრებით კი ჩინეთში. მსოფლიოში ინდუსტრიული რობოტების ყველაზე დიდ ბაზარზე ორგანიზაციის გენერალური მდივნის სუზანე ბილერის განცხადებით, მიუხედავად ამ მიმართულებით მზარდი ინვესტიციებისა, ჰუმანოიდი რობოტების რაოდენობა მსოფლიო მასშტაბით არსებულ რობოტებთან შედარებით ჯერ კიდევ ძალიან მცირეა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.ge.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. ნამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოში საარსებო შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა ისევ მცირდება. სოციალური მომსახურების აგენტოს მონაცემებით, მხოლოდ ერთ თვეში საარსებო შემწეობა 6546 ადამიანს შეუწყდა. იანვრიდან აგვისტოს ჩათვლით კი ბაზიდან ჯამში 119870 ადამიანის ამოღება მოხდა. კერძოდ 2026 წლის ივლისში საარსებო შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა 576902 შეადგენდა. ეს მაჩვენებელი აგვისტოში 570346-ს გაუტოლდა. 2026 წლის იანვარში სახელმწიფოსგან ფინანსურ დახმარებას 710226 სოციალურად დაუცველი იღებდა. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული ადამიანების ეგრეთ წოდებულ გაბერილ რაოდენობასთან დაკავშირებით თავდაპირველად განცხადება პრემიერმა ირაკლი კობახიძემ 2025 წლის 26 ნოემბერს გააკეთა. მოგვიანებით მთავრობამ სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრაციის წესები გამკაცრა. აზიის განვითარების ბანკმა ეკონომიკური ზრდის განახლებული პროგნოზები გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც საქართველო კავკასიის ცენტრალური და დასავლეთ აზიის რეგიონულ ჯგუფში შედის. ბანკის მონაცემებით საქართველოს ეკონომიკა 2025 წელს 7.5%-ით გაიზარდა, რითაც ქვეყანა რეგიონში ეკონომიკური ზრდის ტემპით მეოთხე ადგილზე იყო. საქართველოზე მაღალი მაჩვენებელი ჰქონდათ ყირგიზეთს, ტაჯიკეთსა და უზბეკეთს. 2026 წელს აზიის განვითარების ბანკი საქართველოს ეკონომიკის 6.3% ზრდასალო და მიუხედავად იმისა, რომ მაჩვენებელი წინა წელთან შედარებით შემცირდება, საქართველოში რეგიონში მეოთხე პოზიციაზე იქნება, რაც შეეხება 2027 წელს. საქართველოში ეკონომიკური ზრდის 5.2%-იანი მაჩვენებელია მოსალოდნელი. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი მარიამ ქრივიშვილი ჩინეთის ერთ-ერთი წამყვანი ავიაკომპანიის Air China-ს პრეზიდენტ შეხვდა. შეხვედრაზე საქართველოსა და ჩინეთს შორის საავიაციო მიმოსვლის გაფართოების, მათ შორის პეკინიდან პირდაპირი ფრენების დანიშნვის შესაძლებლობები განიხილეს. აღინიშნა, რომ 2025 წელს არაპირდაპირი მგზავრთნაკადის რაოდენობა საქართველოსა და გუანჯოუს, ასევე პეკინს შორის 2024 წელთან შედარებით 28%-ით გაიზარდა. ამზარდი სტატისტიკისა და მოთხოვნის გათვალისწინებით ხარები შეთანხმდა, რომ ავიაკომპანია საქართველოს მიმართულებით სხვა ქალაქებიდან ფრენების დაწყების შესაძლებლობა შეისწავლის. ასევე მოხდება შუალედური პუნქტების გავლით საქართველოსა და ჩინეთის დაკავშირებადობის ზრდა. ინფორმაციას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ავრცელებს. მცირე და საშუალო ბიზნეს ასოციაციის ინფორმაციით, ბოლო პერიოდში სასტუმრო ბიზნესში ჩინური კაპიტალი გააქტიურდა. მიხელ ჭელიძე საქმის კურსთან ინტერვიუში ამბობს, რომ ჩინური კომპანიები საქართველოში საკუთარი მოქალაქეების მომსახურების მიზნით ძირითადად მცირე სასტუმროებს ყიდულობენ. დიდი კაპიტალი აქვთ, ჩინეთში აქვთ ბიზნესი და აქ ფილიალებს ხსნიან, რომ ჩინური ნაკადი თვითონვე აკონტროლონ. გერმანელებს აქვთ მსგავსი მოდელი და ჩინელებსაც პატარ-პატარა სასტუმროებზეა საუბარი. რა ინფორმაციაც მაქვს, უფრო ქალაქები აინტერესებთ, აცხადებს მიხელ ჭელიძე. აღსანიშნავია, რომ ბოლო წლებში ორ ქვეყანას შორის უვიზო მიმოსვლის ამოქმედების შემდეგ საქართველოში ჩინელი ვიზიტორების რიცხვი გაიზარდა. მაგალითად, წელს 6 თვეში ჩინეთიდან საქართველოში ჯამში 54,554 ვიზიტი შედგა.
6: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: ირანმა განაცხადა, რომ მზადა ჰორმუზის სრუტე 7 დღის ვადაში გახსნას, თუ ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ზეწოლა შეამცირებს და ირანულ პორტებს ბლოკადას მოუხსნის. CNBC-ის მიერ ირანის მთავრობის მაღალ ჩინოსანზე დაყნობით გავრცელებულ სტატიაში აღნიშნულია, რომ თეირანმა სრუტეში ნაოსნობის აღდგენის კონკრეტული პირობები უკვე ჩამოაყალიბა და ის ამერიკულ მხარეს წარუდგინა, რომელიც საკითხის განხილვას უკვე შეუდგა. მნიშვნელოვანია ითქვას, რომ დიპლომატიური ძვრების პარალელურად თეთრი სახლი თეირანზე ეკონომიკური ზეწოლის განძლიერებას განაგრძობს. ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრმა სკოტ ბესენტმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონი ირანული ავიაკომპანიების სრულ ბლოკადას გეგმავს. საერთაშორისო ენერგეტიკულ ბირჟაზე ნავთობის ფასის ვარდნას განაგრძობს. ამ დროისთვის ბარელი ბრენტის ღირებულება დამატებით 2% შემცირდა და $18 შეადგინა, რაც ერთ კვირაში თითქმის 10%-ით გაუფასურებული მაჩვენებელი. ამერიკული ნავთობის ფასი ასევე 2.5%-ითაა შემცირებული და ამჟამად $90 შეადგეს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ბარელი ნავთობი ერთ კვირაში თითქმის 16%-ით გაუფასურდა. გაიაფებულია ბუნებრივი აირიც, რომლის ფასი ერთ კვირაში 11%-ითა შემცირებული და მეგავატსაათზე €70 შეადგენს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
5: წარმოგიდგენთ 23 სექტემბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა, მოსალოდნელი ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 24. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 23 გრადუსია, ბაკურიაში პლუს 18, მესტიაში პლუს 17, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 9 გრადუსი იქნება. აბასთუმაში პლუს 18, ლოპოტას ტბაზე პლუს 28, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი. ანაკლიაში პლუს 24, შავრის ტბაზე პლუს 20, ხოლო წყალტუბოში პლუს 21 გრადუსი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 23, ნიუ-იორკში პლუს 19, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. UEFA-ს ერთა ლიგის შესარჩევი მატჩის პერიოდში დინამო არენის მიმდებარე ქუჩებზე ავტომობილების გადაადგილება დროებით შეიზღუდება. საგზაო მოძრაობის შეზღუდვები 25 და 28 სექტემბერს დაწესდება. 25 სექტემბერს დილის 9 საათიდან საგზაო მოძრაობა სრულად შეიზღუდება სლავა მეტრეველის ქუჩაზე. 15 საათიდან სტადიონის მიმდებარედ ნაწილობრივ შეიზღუდება მოძრაობა დავით ყიფიანისა და ვლადიმერ მაიკოვსკის ქუჩებზე. 28 სექტემბერს 9 საათიდან მოძრაობა სრულად შეიზღუდება სლავა მეტრეველის ქუჩაზე. 15 საათიდან კი აკაკი წერეთლის გამზირის მონაკვეთი. სარაჯიშვილსა და სკანელ სასმელების ფალსიფიცირებისთვის ერთ პირს ბრალი წარუდგინეს საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციით ქალაქ თბილისში ალკოჰოლური სასმელების ფალსიფიკაციის ფაქტი გამოავლინეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა უკანონო მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით საკუთარ საცხოვრებელ სახლში კუსტარულ პირობებში სპირტისა და სხვადასხვა დანამატის გამოყენებით დაამზადა სარაჯიშვილის და ასკანელის ბრენდების ფალსიფიცირებული ალკოჰოლური სასმელი სულ 97 ბოთლი. ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ამოღებულია უკანონოდ დამზადებული პროდუქცია. ნათქვამია გავრცელებულ ინფორმაციაში. მათივე ცნობით საქმეზე გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც სასჯელის სახით 1-დან 3 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ირანული ავიაკომპანიების ფრენები აზერბაიჯანიდანაც შეიზღუდა აზერბაიჯანის სამთავრობოს აგენტოს. ABA-ის ინფორმაციით, ირანის ისლამური რესპუბლიკის ავიაკომპანიების მიერ აზერბაიჯანის მიმართულებით ფრენები ჩერდება სანქციების გამო. ირანულ ავიაკომპანიებს საქართველოსთან ფრენები 21 სექტემბრიდან შეეზღუდათ. ირანული ავიაკომპანიების სანქციებზე ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს უცხოური აქტივების კონტროლის ოფისმა 8 სექტემბერს გაავრცელა ინფორმაცია. ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს განცხადებით, ირანის ხელისუფლება საავიაციო სექტორს იარაღისა და უკანონო ტვირთების გადასაზიდად იყენებს. რუსეთის მთავრობა მარცვლეულის საექსპორტო გადასახადი წლის ბოლომდე შეაჩერა, რის მიზეზადაც რუსული მედია აზოვისა და შავი ზღვების გავლით ამ კულტურების ექსპორტის სირთულეებს ასახელებს. ფედერაციის მინისტრთა კაბინეტის დადგენილება სამართლებრივი აქტების პორტალზე გამოქვეყნდა. დადგენილება ხორბლის, მესლინის, ქერისა და სიმინდის ექსპორტზე ნულოვან გადასახადს აწესებს. ამის გარდა წლის ბოლომდე ზესუმზირის ზეცსა და შროდზე საექსპორტო გადასახადი აგვისტოს დონეზე რჩება. დადგენილება რუსეთიდან ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის ფარგლებს გარეთ მარცვლეულის მიწოდებაზე ვრცელდება და 1 სექტემბრიდან დადებულ გარიგებებს ეხება. ახალ ამბებს ვრცელად კომერსანტ ჯი შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი 14:40-ზე დავბრუნდებით.

shit.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, პაირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
3: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92-52. 599-40-92-45.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: 14 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ხელი კახეთში პიკურ ფაზაშია. 23 სექტემბრის მდგომარეობით კახეთის მასშტაბით 38000 ტონამდე ყურძენია გადამუშავებული. ამის შესახებ ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო აღწერებს. გადამუშავებული ყურძნიდან 28000 ტონა მაღალკონდიციურია. სახელმწიფო საწარმო მოსავლის მართვის კომპანია მევენახეებისგან ყურძენს 20 ლოკაციაზე იბარებს კახეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში. მოსავლის დაბინავება აქტიურად მიმდინარეობს კახეთის უმეტეს მუნიციპალიტეტში. ამ ეტაპზე რთველი საკოორდინაციო შტაბში 500-მდე ღვინის კომპანია დარეგისტრირებული, რომლებიც ყურძნის მიღების პროცესში ეტაპობრივად ჩაერთვებიან. საქართველოსთან ავტომობილების რეექსპორტი კლების ტენდენციას ინარჩუნებს საქსტატის ბოლო მონაცემებით, რომელიც 2026 წლის იანვარ-აგვისტოს პერიოდს მოიცავს. ქვეყნიდან საერთაშორისო ბაზრებზე 1.3 მილიარდი დოლარის ღირებულების ავტომობილი გაიყიდა, რაც თითქმის 22%-ით ჩამორჩება გასული წლის ანალოგიურ პერიოდს. ავტომობილების რეალიზაცია შემცირებულია ყველა ძირითად საექსპორტო ბაზარზე. საუბარია ყაზახეთზე, ყირგიზეთსა და აზერბაიჯანზე. მანქანების რეექსპორტის ჯამურ მაჩვენებლებთან ერთად შემცირებულია ავტოიმპორტიც. კერძოდ, ამავე საანგარიშო პერიოდში საქართველოში 2.3 მილიარდი დოლარის ღირებულების ავტომობილები იმპორტირდა, ანუ 12.5%-ით ნაკლები, ვიდრე გასულ წელს. მსხვილ ავტოიმპორტიორ კომპანიებში ავტომობილების იმპორტ-ექსპორტის მაჩვენებლების კლებას ქვეყანაში ამოქმედებულ გამბაჟების ახალ ტარიფებს უკავშირებენ.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის რეიტინგი მისი პოლიტიკური კარიერის განმავლობაში ყველაზე დაბალ ნიშნულამდე შემცირდა. სააგენტო როიტერსისა და სოციოლოგიური კომპანია იფსოსის ერთობლივი გამოკითხვის შედეგებით თეთრი სახლის ლიდერის მხარდაჭერა მხოლოდ 32% შეადგინა. აღსანიშნავია, რომ კვლევა 17-20 სექტემბერს ონლაინ ფორმატში ჩატარდა და მასში მონაწილეობა 1.277 სრულწლოვანმა რესპონდენტმა მიიღო. საყურადღებოა, რომ ამერიკელი ლიდერის პოზიციები რესპუბლიკური პარტიის მხარდამჭერებშიც დასუსტდა. სულ რაღაც ერთ კვირაში თანაპარტიელთა მხარდაჭერის მაჩვენებელი 82%-დან 73%-ამდე დაეცა. გასულ წელს გლობალურად სამრეწველო და პროფესიული მომსახურების სფეროებისთვის განკუთვნილი 7000 ერთეული ჰუმანოიდი რობოტი გაიყიდა. მონაცემებს რობოტიკის საერთაშორისო ფედერაცია აგრძელებს და წერს, რომ უახლოეს მომავალში ინდუსტრია გაყიდვების მკვეთრ ზრდას პროგნოზირებს, განსაკუთრებით კი ჩინეთში, მსოფლიოში ინდუსტრიული რობოტების ყველაზე დიდ ბაზარზე. ორგანიზაციის გენერალური მდივნის ზუზანე ბილერის განცხადებით, მიუხედავად ამ მიმართულებით მზარდი ინვესტიციებისა, ჰუმანოიდი რობოტების რაოდენობა მსოფლიო მასშტაბით არსებულ რობოტებთან შედარებით ჯერ კიდევ ძალიან მცირეა. ახალ ამბებს ვრცელად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით, პირდაპირ ეთერში კი 15 საათზე დავბრუნდებით დროებით.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: გამარჯობა, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. საქართველოში საარსებო შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა ისევ მცირდება. სოციალური მომსახურების აგენტოს მონაცემებით, მხოლოდ ერთ თვეში საარსებო შემწეობა 6546 ადამიანს შეუწყდა. იანვრიდან აგვისტოს ჩათვლით კი ბაზიდან ჯამში 119870 ადამიანის ამოღება მოხდა. კერძოდ 2026 წლის ივლისში საარსებო შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა 516902-ში ადგენდა. ეს მაჩვენებელი აგვისტოში 570356-ს გაუტოლდა. 2026 წლის იანვარში სახელმწიფოსგან ფინანსური დახმარებას 710226 სოციალურად დაუცველი იღებდა. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული ადამიანების ეგრეთ წოდებულ გაბერილ რაოდენობასთან დაკავშირებით თავდაპირველად განცხადება პრემიერმა ირაკლი გობახიძემ 2025 წლის 26 ნოემბერს გააკეთა. მოგვიანებით მთავრობამ სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრაციის წესები გაამკაცრა. აზიის განვითარების ბანკმა ეკონომიკური ზრდის განახლებული პროგნოზები გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც საქართველო კავკასიის ცენტრალური და დასავლეთ აზიის რეგიონულ ჯგუფში შედის. ბანკის მონაცემებით საქართველოს ეკონომიკა 2025 წელს 7.5%-ით გაიზარდა, რითაც ქვეყანა რეგიონში ეკონომიკური ზრდის ტემპით მეოთხე ადგილზე იყო. საქართველოს მაღალი მაჩვენებელი ჰქონდა ყირგიზეთს, ტაჯიკეთს და უზბეკეთს. 2026 წელს აზიის განვითარების ბანკი საქართველოს ეკონომიკის 6.3%-იან ზრდას ელოდება, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენებელი წინა წელთან შედარებით შემცირდება, საქართველოს რეგიონში კვლავ მეოთხე პოზიციაზე იქნება. რაც შეეხება 2027 წელს, საქართველოს ეკონომიკური ზრდის 5.2%-იანი მაჩვენებელია მოსალოდნელი. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი მარიამ ქრივიშვილი ჩინეთის ერთ-ერთი წამყვანი ავიაკომპანიის Air China's პრეზიდენტს ცუ გუანს შეხვდა. შეხვედრა საქართველოსა და ჩინეთს შორის საავიაციო მიმოსვლის გაფართოვების, მათ შორის პეკინიდან პირდაპირი ფრენის დანიშნვის შესაძლებლობები განიხილეს. აღინიშნა, რომ 2025 წელს არაპირდაპირი მგზავრთა ნაკადის რაოდენობა საქართველოსა და კუანგჯოუს, ასევე პეკინს შორის 2024 წელთან შედარებით 28%-ით გაიზარდა. ამ მზარდი სტატისტიკისა და მოთხოვნის გათვალისწინებით ნებით მხარები შეთანხმდნენ, რომ ავიაკომპანია საქართველოს მიმართულებით სხვა ქალაქებიდან ფრენების დაწყების შესაძლებლობა შეისწავლის. ასევე მოხდება შუალედური პუნქტების გავლით საქართველოსა და ჩინეთის დაკავშირებადობის ზრდა. ინფორმაციას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ავრცელებს. მცირე და საშუალო ბიზნეს ასოციაციის ინფორმაციით, ბოლო პერიოდში სასტუმრო ბიზნესში ჩინური კაპიტალი გააქტიურდა. მიხელ ჯელიძე საქმის კურსთან ინტერვიუში ამბობს, რომ ჩინური კომპანიები საქართველოში საკუთარი მოქალაქეების მომსახურების მიზნით ძირითადად მცირე სასტუმროებს ყიდულობენ. დიდი კაპიტალი აქვთ, ჩინეთში აქვთ ბიზნესი და აქ ფილიალებს ხსნიან, რომ ჩინური ნაკადი თვითონვე აკონტროლონ. გერმანელებს აქვთ მსგავსი მოდელი და ჩინელებსაც. პატარ-პატარა სასტუმროებზე საუბარი, რა ინფორმაციაც მაქვს, უფრო ქალაქები აინტერესებთ, აცხადებს მიხელ ჯელიძე. აღსანიშნავია, რომ ბოლო წლებში ორ ქვეყანაშორის უვიზო მიმოსვლის ამოქმედების შემდეგ საქართველოში ჩინელი ვიზიტორების რიცხვი გაიზარდა. მაგალითად, წელს 6 თვეში ჩინეთიდან საქართველოში ჯამში 54,554 ვიზიტი შედგა.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: ირანმა განაცხადა, რომ მზადა ჰორმუზის სრუტე 7 დღის ვადაში გახსნას, თუ ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ზეწოლა შეამცირებს და ირანულ პორტებს ბლოკადას მოუხსნის. CNBC-ის მიერ ირანის მთავრობის მაღალჩინოსთან შანზე დაყრდნობით გავრცელებულ სტატიაში აღნიშნულია, რომ თეირანმა სრუტეში ნაოსნობის აღდგენის კონკრეტული პირობები უკვე ჩამოაყალიბა და ის ამერიკულ მხარეს წარუდგინა, რომელიც საკითხის განხილვას უკვე შეუდგა. მნიშვნელოვანია ითქვას, რომ დიპლომატიური ძვრების პარალელურად თეთრი სახლი თეირანზე ეკონომიკური ზეწოლის გაძლიერებას განაგრძობს. ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრმა სკოტ ბესენტმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონი ირანული ავიაკომპანიების სრულ ბლოკადას გეგმავს. საერთაშორისო ენერგეტიკულ ბირჟაზე ნავთობის ფასი ვარდნას განაგრძობს. ამ დროისთვის ბარელი ბრენტის ღირებულება დამატებით 2% შემცირდა და $98 შეადგინა, რაც ერთ კვირაში თითქმის 10% გაუფასურებული მაჩვენებელია. ამერიკული ნავთობის ფასი ასევე 2.5% შემცირებული და ამჟამად $90 შეადგენს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ბარელი ნავთობი ერთ კვირაში თითქმის 16% გაუფასურდა. გაიაფებულია ბუნებრივი აირიც, რომ ფასი ერთ კვირაში 11% შემცირებული და მეგავატ-საათზე €70 შეადგენს. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი 15 საათსა და 20 წუთზე ვბრუნდებით. დაბრუნდით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ

0: 3 სექტემბრის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა მოსალოდნელი, ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 24. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 23 გრადუსია, ბაკურიაში პლუს 18, მესტიაში პლუს 17, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 9 გრადუსი იქნება, აბასთუმანში პლუს 18, ლოპოტას ტბაზე პლუს 28, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი. ანაკლიაში პლუს 24, შაურის ტბაზე პლუს 20, ხოლო წყალტუბოში პლუს 21 გრადუსი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 23, ნიუ-იორკში პლუს 19, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას. MBC-ი გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
2: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 15:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ამის პერიოდში დინამო არენის მიმდებარე ქუჩებზე ავტომობილების გადაადგილება დროებით შეიზღუდება. საგზაო მოძრაობის შეზღუდვები 25 და 28 სექტემბერს დაწესდება. 25 სექტემბერს დილის 9:10-დან საგზაო მოძრაობა სრულად შეიზღუდება სლავა მეტრეველის ქუჩაზე. 15:00-დან სტადიონის მიმდებარე ნაწილობრივ შეიზღუდება მოძრაობა დავით ყიფიანისა და ვლადიმერ მაიკოვსკის ქუჩებზე. 28 სექტემბერს 9:00-დან მოძრაობა სრულად შეიზღუდება სლავა მეტრეველის ქუჩაზე. 15:00-დან შეიზღუდება აკაკი წერეთლის გამზირის მონაკვეთი. სარაჯიშვილის და ასკანელის სასმელების ფალსიფიცირებისთვის ერთპირს ბრალი წარუდგინეს. საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციით ქალაქ თბილისში ალკოჰოლური სასმელების ფალსიფიკაციის ფაქტი გამოავლინეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა უკანონო მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით საკუთარ საცხოვრებელ სახლში კუსტარულ პირობებში სპირტისა და სხვადასხვა დანამატის გამოყენებით დამზადა სარაჯიშვილის და ასკანელის ბრენდების ფალსიფიცირებული ალკოჰოლური სასმელი, სულ 97 ბოთლი. ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ამოღებული უკანონოდ დამზადებული პროდუქტი, ნათქვამია გავრცელებულ ინფორმაციაში. მათივე ცნობით, საქმეზე გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც სასჯელის სახით 1-დან 3 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ირანული ავიაკომპანიების ფრენები აზერბაიჯანიდანაც შეიზღუდა. აზერბაიჯანის სამთავრობო სააგენტოს აბას ინფორმაციით, ირანის ისლამური რესპუბლიკის ავიაკომპანიების მიერ აზერბაიჯანის მიმართულებით ფრენები ჩერდება. სანქციების გამო ირანულ ავიაკომპანიებს საქართველოდან ფრენები 21 სექტემბრიდან შეეზღუდათ. ირანული ავიაკომპანიების სანქცირებაზე ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს უცხოური აქტივების კონტროლის ოფისმა გავრცელა ინფორმაცია. ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს განცხადებით, ირანის ხელისუფლება საავიაციო სექტორს იარაღისა და უკანონო ტვირთების გადასაზიდად იყენებს. რუსეთის მთავრობა მარცვლეულის ექსპორტო გადასახადი წლის ბოლომდე შეაჩერა, რის მიზეზადაც რუსული მედია აზოვისა და შავი ზღვების გავლით ამ კულტურების ექსპორტის სირთულეებს ასახელებს. ფედერაციის მინისტრთა კაბინეტის დადგენილება სამართლებრივი აქტების პორტალზე გამოქვეყნდა. დადგენილება ხორბლის, მესლინის, ქერისა და სიმინდის ექსპორტზე ნულოვან გადასახადს აწესებს. ამის გარდა წლის ბოლომდე მზესუმზირის ზეცა და შროცზე საექსპორტო გადასახადი აგვისტოს დონეზე რჩება. დადგენილება რუსეთიდან ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის ის ფარგლებს გარეთ მარცვლეულის მიწოდებაზე ვრცელდება და 1 სექტემბრიდან დადებულ გარიგებებს ეხება. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიშემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი ზუსტად 15:40 წუთზე დაბრუნდებით დროებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 2014 52. 599 2014 55. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322 12 12 20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 15 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ძველი კახეთში პიკურ ფაზაშია. 23 სექტემბრის მდგომარეობით კახეთის მასშტაბით 38000 ტონამდე ყურძენია გადამუშავებული. ამის შესახებ ინფორმაციას გვინის ეროვნული სააგენტო აქცევებს. გადამუშავებული ყურძნიდან 28000 ტონა მაღალკონდიციურია. სახელმწიფო საწარმო მოსავლის მართვის კომპანია მევენახეებისგან ყურძენს 20 ლოკაციაზე კახეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში. ბარებს მოსავლის დაბინავება აქტიურად მიმდინარეობს კახეთის უმეტეს მუნიციპალიტეტში. ამ ეტაპზე რთველი საკოორდინაციო შტაბში 500-მდე ღვინის კომპანია და რეგისტრირებული, რომლებიც ყურძნის მიღების პროცესში ეტაპობრივად ჩაერთვებიან. საქართველოდან ავტომობილების რეექსპორტი კლების ტენდენციას ინარჩუნებს საქსტატის ბოლო მონაცემებით, რომელიც 2026 წლის იანვარ-აგვისტოს პერიოდს მოიცავს. ქვეყნიდან საერთაშორისო ბაზრებზე 1.3 მილიარდი დოლარის ღირებულების ავტომობილი გაიყიდა, რაც თითქმის 22%-ით ჩამორჩება გასული წლის ანალოგიურ პერიოდს. ავტომობილების რეალიზაცია შემცირებულია ყველა ძირითად საექსპორტო ბაზარზე. საუბარია ყაზახეთზე, ყირგიზეთსა და აზერბაიჯანზე. მანქანების რეექსპორტის ჯამურ მაჩვენებლებთან ერთად შემცირებულია ავტოიმპორტი. კერძოდ, ამავე საანგარიშო პერიოდში საქართველოში 2.3 მილიარდი დოლარის ღირებულების ავტომობილები იმპორტირდა, ანუ 12.5%-ით ნაკლები, ვიდრე გასულ წელს. მსხვილ ავტოიმპორტიორ კომპანიებში ავტომობილების იმპორტ-ექსპორტის მაჩვენებლების კლებას ქვეყანაში ამოქმედებულ გამბაჟების ახალ ტარიფებს უკავშირებენ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის რეიტინგი მისი პოლიტიკური კარიერის განმავლობაში ყველაზე დაბალ ნიშნულამდე შემცირდა. სააგენტო როიტერსისა და სოციოლოგიური კომპანია იფსოსის ერთობლივი გამოკითხვის შედეგებით თეთრი სახლის ლიდერის მხარდაჭერა მხოლოდ 32% შეადგინა. აღსანიშნავია, რომ კვლევა 17-20 სექტემბერს ონლაინ ფორმატში ჩატარდა და მასში მონაწილეობა 1.277 სრულწლოვანმა რესპონდენტმა მიიღო. საყურადღებოა, რომ ამერიკელი ლიდერების პოზიციები თავად რესპუბლიკური პარტიის მხარდამჭერებშიც დასუსტდა სულ რაღაც ერთკვირაში. თანაპარტიელთა მხარდაჭერის მაჩვენებელი 82%-დან 73%-ამდე დაეცა. გასულ წელს გლობალურად სამრეწველო და პროფესიული მომსახურების სფეროებისთვის განკუთვნილი 7000 ერთეული ჰუმანოიდი რობოტი გაიყიდა. მონაცემებს რობოტიკის საერთაშორისო ფედერაცია ავრცელებს და წერს, რომ უახლოეს მომავალში ინდუსტრია გაყიდვების მკვეთრ ზრდას პროგნოზირებს, განსაკუთრებით კი ჩინეთში, მსოფლიოში ინდუსტრიული რობოტების ყველაზე დიდ ბაზარზე. ორგანიზაციის გენერალური მდივნის ზუზანე ბილერის განცხადებით, მიუხედავად ამ მიმართულებით მზარდი ინვესტიციებისა, ჰუმანოიდი რობოტების რაოდენობა მსოფლიო მასშტაბით არსებულ რობოტებთან შედარებით ჯერ კიდევ ძალიან მცირეა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით, პირდაპირ ეთერში კი ზუსტად 16 საათზე დავბრუნდებით დროებით.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.JE.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 48 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
2: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: გამარჯობა, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. საქართველოში საარსებო შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა ისევ მცირდება სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემებით, მხოლოდ ერთ თვეში საარსებო შემწეობა 6546 ადამიანს შეუწყდა. იანვრიდან აგვისტოს ჩათვლით კი ბაზიდან ჯამში 129870 ადამიანის ამოღება მოხდა. კერძოდ 2026 წლის ივლისში საარსებო შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა 576902-ს შეადგენდა. ეს მაჩვენებელი აგვისტოში 570356-ს გაუტოლდა. 26 წლის იანვარში სახელმწიფოსგან ფინანსურ დახმარებას 710226 სოციალურად დაუცველი იღებდა. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული ადამიანების ეგრეთ წოდებულ გაბერილ რაოდენობასთან დაკავშირებით თავდაპირველად განცხადება პრემიერმა ირაკლი გობახიძემ 2025 წლის 26 ნოემბერს გააკეთა. მოგვიანებით მთავრობამ სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრაციის წესები გაამკაცრა. აზიის განვითარების ბანკმა ეკონომიკური ზრდის განახლებული პროგნოზები გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც საქართველო კავკასიის ცენტრალური და დასავლეთ აზიის რეგიონულ ჯგუფში შედის. ბანკის მონაცემებით საქართველოს ეკონომიკა 2025 წელს 7.5%-ით გაიზარდა, რითაც ქვეყანა რეგიონში ეკონომიკური ზრდის ტემპით მეოთხე ადგილზე იყო. საქართველოზე მაღალი მაჩვენებელი ჰქონდათ ყირგიზეთს, ტაჯიკეთს და უზბეკეთს. 2026 წელს აზიის განვითარების ბანკი საქართველოს ეკონომიკის 6.3%-იან ზრდას ელოდება. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენებელი წინაწელთან შედარებით შემცირდება, საქართველოს რეგიონში კვლავ მეოთხე პოზიციაზე იქნება. რაც შეეხება 2027 წელს, საქართველოს ეკონომიკური ზრდის 5.2%-იანი მაჩვენებელია მოსალოდნელი. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი მარიამ ქრივიშვილი ჩინეთის ერთ-ერთი წამყვანი ავიაკომპანიის Air China's პრეზიდენტ ცუ გუანგს შეხვდა. შეხვედრაზე საქართველოსა და ჩინეთს შორის საავიაციო მიმოსვლის გაფართოვების, მათ შორის პეკინიდან პირდაპირი ფრენის დანიშნვის შესაძლებლობები განიხილეს. აღინიშნა, რომ 2025 წელს არაპირდაპირი მგზავრთა ნაკადის რაოდენობა საქართველოსა და გუანგჯოუს, ასევე პეკინს შორის 2024 წელთან შედარებით 28%-ით გაიზარდა. მზარდი სტატისტიკისა და მოთხოვნის თვალისწინებით მხარეები შეთანხმდნენ, რომ ავიაკომპანია საქართველოს მიმართულებით სხვა ქალაქებიდან ფრენების დაწყების შესაძლებლობა შეისწავლის, ასევე მოხდება შუალედური პუნქტების გავლით საქართველოსა და ჩინეთის დაკავშირებადობის ზრდა. ინფორმაციას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ავრცელებს. მცირე და საშუალო ბიზნეს ასოციაციის ინფორმაციით, ბოლო პერიოდში სასტუმრო ბიზნესში ჩინური კაპიტალი გააქტიურდა. მიხეილ ჭელიძე საქმის კურსთან ინტერვიუში ამბობს, რომ ჩინური კომპანიები საქართველოში საკუთარი მოქალაქეების მომსახურების მიზნით ძირითადად მცირე სასტუმროებს ყიდულობენ. დიდი კაპიტალი აქვთ, ჩინეთში აქვთ ბიზნესი და აქ ფილიალებს ხსნიან, რომ ჩინური ნაკადი თვითონვე აკონტროლონ. გერმანელებს აქვთ მსგავსი მოდელი და ჩინელებსაც პატარ-პატარა სასტუმროებზე საუბარი, რა ინფორმაციაც მაქვს, უფრო ქალაქები აინტერესებთ, აცხადებს მიხეილ ჭელიძე. აღსანიშნავია, რომ ბოლო წლებში ორ ქვეყანას შორის უვიზო მიმოსვლის ამოქმედების შემდეგ საქართველოში ჩინელი ვიზიტორების რიცხვი გაიზარდა. მაგალითად, წელს 6 თვეში ჩინეთიდან საქართველოში ჯამში 54,554 ვიზიტი შედგა.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: ირანმა განაცხადა, რომ მზადა ჰორმუზის რუტა 7 დღის ვადაში გახსნას, თუ ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ზეწოლაში ამცირებს და ირანულ პორტებს ბლოკადას მოუხსნის. CNBC-ის მიერ ირანის მთავრობის მაღალჩინოსთანზე დაყრდნობით გავრცელებულ სტატიაში აღნიშნულია, რომ თეირანმა სრუტეში ნაოსნობის აღდგენის კონკრეტული პირობები უკვე ჩამოაყალიბა და ის ამერიკულ მხარეს წარუდგინა, რომელიც საკითხის განხილვას უკვე შეუდგა. მნიშვნელოვანია ითქვას, რომ დიპლომატიური ძვრების პარალელურად თეთრი სახლი თეირანზე ეკონომიკური ზეწოლის გაძლიერებას განაგრძობს. ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრმა სკოტ ბესენტმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონი ირანული ავიაკომპანიების სრულ ბლოკადას გეკმავს. საერთაშორისო ენერგეტიკულ ბირჟაზე ნავთობის ფასი ვარდნას განაგრძობს. ამ დროისთვის ბარელი ბრენტის ღირებულება დამატებით 2%-ით შემცირდა და $98 შეადგინა, რაც ერთ კვირაში თითქმის 10%-ით გაუფასურებული მაჩვენებელია. ამერიკული ნავთობის ფასი ასევე 2.5%-ითა შემცირებული და ამჟამად $90 შეადგენს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ბარელი ნავთობი ერთ კვირაში თითქმის 16%-ით გაუფასურდა. გაიაფებულია ბუნებრივი აირიც, რომლის ფასი ერთ კვირაში 11%-ითა შემცირებული და კავაცაძე 70 ევროს შეადგენს. ახლამდებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი 16:00 და 20:00-ზე დაუბრუნდებით დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 23 სექტემბრის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა, მოსალოდნელი ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 24. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 23 გრადუსია, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 17, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 9 გრადუსი იქნება, აბასთუმაში პლუს 18, ლოპოტას ტბაზე პლუს 28, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი, ანაკლიაში პლუს 24, შავრის ტბაზე პლუს 20, ხოლო წყალტუბაში პლუს 21 გრადუსი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 23, ნიუ-იორკში პლუს 19, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: 16 საათსა და 8 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. მიმდინარე წლის 8 თვეში საქართველოს 1.4 მილიონი დოლარის 20.4 მილიონი ცალი გვერდზე იყიდა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში კი 53000 დოლარის 1.18000 ერთეული. ზრდა 2620%-ია წელს იმპორტი სულ ორი ქვეყნიდან მოხდა მთავარი მომწოდებელი თურქეთია, სადაც წელს 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში საქართველოს 1.3 მილიონი ამერიკული დოლარის პროდუქცია შეიძინა. იმპორტიორ ქვეყნებს შორის მეორე ბელარუსია, სადაც ქვეყანამ 145 15000 დოლარის კვერცხი იყიდა. მეფრინველეობის განვითარების ასოციაციის თავმჯდომარე ზურაბ უჩუმბეგაშვილი მიმდინარე თვეში კვერცხის იმპორტის ზრდას თურქეთში არსებული ჭარბი წარმოებით ხსნიდა. უჩუმბეგაშვილის განმარტებით იმპორტული კვერცხი არასამართლიანად დაბალი თვითღირებულებაზე ნაკლები ფასით შემოდის, რაც ადგილობრივი მწარმოებლებისთვის გარკვეულ გამოწვევას წარმოადგენს. UEFA-ს ერთა ლიგის შესარჩევი მატჩების პერიოდში დინამო არენის მიმდებარე ქუჩებზე ავტომობილების გადაადგილება დროებით შეიზღუდება. საგზაო მოძრაობის შეზღუდვები 25 და 28 სექტემბერს დაწესდება. 25 სექტემბერს დილის 9 საათიდან საგზაო მოძრაობა სრულად შეიზღუდება სლავა მეტრეველის ქუჩაზე 15 საათიდან სტადიონის მიმდებარედ. ნაწილობრივ შეიზღუდება მოძრაობა დავით ყიფიანისა და ვლადიმერ მაიაკოვსკის ქუჩებზე. 28 სექტემბერს 9 საათიდან მოძრაობა სრულად შეიზღუდება სლავა მეტრეველის ქუჩაზე 15 საათიდან კი შეიზღუდება აკაკი წერეთლის გამზირის მონაკვეთი.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ირანული ავიაკომპანიების ფრენები აზერბაიჯანიდანაც შეიზღუდა. აზერბაიჯანის სამთავრობოს აგენტოს აფას ინფორმაციით, ირანის ისლამური რესპუბლიკის ავიაკომპანიების მიერ აზერბაიჯანის მიმართულებით ფრენები ჩერდება. სანქციების გამო ირანულ ავიაკომპანიებს საქართველოდან ფრენები 21 სექტემბრიდან შეეზღუდათ. ირანული ავიაკომპანიების სანქცირებაზე ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს უცხო რეაქტივების კონტროლის ოფისმა გაავრცელა ინფორმაცია. ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს განცხადებით, ირანის ხელისუფლებას ავიაციო სექტორს იარაღისა და უკანონო ტვირთების გადასაზიდად იყენებს. რუსეთის მთავრობა მარცვლეულის საექსპორტო გადასახადი წლის ბოლომდე შეაჩერა, რის მიზეზადაც რუსული მედია აზოვისა და შავი ზღვების გავლით ამ კულტურების ექსპორტის სირთულეებს ასახელებს. ფედერაციის მინისტრთა კაბინეტის დადგენილება სამართლებრივი აქტების პორტალზე გამოქვეყნდა. დადგენილება ხორბლის, მესლინის, ქერისა და სიმინდის ექსპორტზე ნულოვან გადასახადს აწესებს. ამის გარდა წლის ბოლომდე მზესუმზირისეცსა და შროდზე საექსპორტო გადასახადი აგვისტოს დონეზე რჩება. დადგენილება რუსეთიდან ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის ფარგლებს გარეთ მარცვლეულის მიწოდებაზე ვრცელდება და 1 სექტემბრიდან დადებულ გარიგებებს ეხება. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი 16:40-დან 20:00-მდე დავთანხმდებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52 599-40-54-55.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 16 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ქვეყანაში მკვეთრად გაძვირებული ბენზინისა და დიზელის ფონზე სულ უფრო მეტი ავტომობილი ავტომფლობელი ინტერესდება საწვავის ზიაფი ალტერნატივის თხევადი გაზის გამოყენებით. როგორც ბიზნეს პარტნიორს თხევადი გაზის ასოციაციის ხელმძღვანელმა ნიკა ხოფერიამ განუცხადა, თუ გასულ წლებში მხოლოდ 5%-ით იზრდებოდა იმ ძღოლების რიცხვი, რომლებსაც საკუთარი ავტომობილი ბენზინიდან თხევად გაზზე გადაჰყავდათ, მიმდინარე წელს ეს მაჩვენებელი 10-12%-ის ფარგლებში მერყეობს. სწორედ ამ პროცენტული მაჩვენებლით გაიზარდა წელს 2025 წელს თან შედარებით საქართველოში მოხმარება გაზის. ამჟამად თხევადი გაზის ფასი ლარი და 70 თეთრამდე მერყეობს, რაც მკვეთრად ჩამორჩება ბენზინისა და დიზელის ღირებულებას, განმარტა ნიკა ხოფერია. თვალი კახეთში პიკურ ფაზაში 23 სექტემბრის მდგომარეობით კახეთის მასშტაბით 38000 ტონამდე ყურძენია გადამუშავებული. ამის შესახებ ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. გადამუშავებული ყურძნიდან 28000 ტონა მაღალ კონდიციურია. სახელმწიფო საწარმო მოსავლის მართვის კომპანიამ ევენახეებისგან ყურძეს 20 ლოკაციაზე იბარებს. კახეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში მოსავლის დაბინავება აქტიურად მიმდინარეობს. კახეთის უმეტეს მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე რთველი საკოორდინაციო შტაბში 500-მდე ღვინის კომპანია დარეგისტრირებული, რომლებიც ყურძნის მიღების პროცესში ეტაპობრივად ჩართებიან.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის რეიტინგი მის პოლიტიკური კარიერის განმავლობაში ყველაზე დაბალ ნიშნულამდე შემცირდა. სააგენტო როიტერსისა და სოციოლოგიური კომპანია იფსოსის ერთობლივი გამოკითხვის შედეგებით თეთრი სახლის ლიდერის მხარდაჭერა მხოლოდ 32% შეადგინა. აღსანიშნავია, რომ კვლევა 17 სექტემბერს ონლაინ ფორმატში ჩატარდა და მასში მონაწილეობა ერთმა მთელმა 277-მა სრულწლოვანმა რესპონდენტმა მიიღო. საყურადღებოა, რომ ამერიკელი ლიდერების პოზიცია თავად რესპუბლიკური პარტიის მხარდამჭერებშიც დასუსტდა. სულ რაღაც ერთ კვირაში თანაპარტიელთა მხარდაჭერის მაჩვენებელი 82%-დან 73%-ამდე დაეცა. გასულ წელს გლობალურად სამრეწველო და პროფესიული მომსახურების სფეროებისთვის განკუთვნილი 7000 ერთეული ჰუმანოიდ რობოტი გაიყიდა. მონაცემებს რობოტიკის საერთაშორისო ფედერაცია ავრცელებს და წერს, რომ უახლოეს მომავალში ინდუსტრია გაყიდვების მკვეთრ ზრდას პროგნოზირებს. განსაკუთრებით კი ჩინეთში, მსოფლიოში ინდუსტრიული რობოტების ყველაზე დიდ ბაზარზე. ორგანიზაციის გენერალური მდივნის ზუზანე ბილერის განცხადებით, მიუხედავად ამ მიმართულებით მზარდი ინვესტიციებისა, ჰუმანოიდ რობოტების რაოდენობა მსოფლიო მასშტაბით არსებულ რობოტებთან დარებით ჯერ კიდევ ძალიან ძირია. ახალ ამბებს ფრთხილად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი ზუსტად 17 საათზე დავბრუნდებით დროებით.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: გამარჯობა, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ჩინეთთან ტრანსპორტის სფეროს ერთობლივი სამუშაო ჯგუფის შექმნა იგეგმება. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი მარიამ ქრიუშვილი ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ტრანსპორტის მინისტრს ლიუ ვეის შეხვდა. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, შეხვედრაზე ტრანსპორტის სფეროში ეფექტიანი კოორდინაციისთვის ერთობლივი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესაძლებლობაზე იმსჯელეს, რომელიც არკინიგზოს საზღვაო, საავტომობილო და სამოქალაქო ავიაციის მიმართულებების შესაბამის უწყებებსა და ორგანიზაციებს გააერთიანებს. განსაკუთრებული ყურადღება გამოხვილდა ანაკლიის ღრმაწყლოს ნავსადგურზე, როგორც შუადერეფნის ერთ-ერთ საკვანძო ინფრასტრუქტურულ პროექტზე. ასევე ხაზი გაესვა, რომ 2022 წლამდე პრიორიტეტული ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის დაახლოებით 7 მილიარდი ამერიკული დოლარია გათვალისწინებული, აღნიშნულია ინფორმაციაში. საქართველოში საარსებო შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა ისევ მცირდება. სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემებით, მხოლოდ ერთ თვეში საარსებო შემწეობა 6546 ადამიანს შეუწყდა. იანვრიდან აგვისტოს ჩათვლით კი ბაზიდან ჯამში 119870 ადამიანის ამოღება მოხდა. კერძოდ 2026 წლის ივლისში საარსებო შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა 576902-ს შეადგენდა. ეს მაჩვენებელი აგვისტოში 570346-ს გაუტოლდა. 2026 წლის იანვარში სახელმწიფოსგან ფინანსურ დახმარებას 710226 სოციალურად დაუცველი იღებდა. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული ადამიანების ეგრეთ წოდებული გაბერილ რაოდენობასთან დაკავშირებით თავდაპირველად განცხადება პრემიერმა ირაკლი კობახიძემ 2025 წლის 26 ნოემბერს გააკეთა. მოგვიანებით მთავრობამ სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრაციის წესები გაამკაცრა. აზიის განვითარების ბანკმა ეკონომიკური ზრდის განახლებული პროგნოზები გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც საქართველო კავკასიის ცენტრალური და დასავლეთ აზიის რეგიონულ ჯგუფში შედის. ბანკის მონაცემებით საქართველოს ეკონომიკა 2025 წელს 7.5%-ით გაიზარდა, რითაც ქვეყანა რეგიონში ეკონომიკური ზრდის ტემპით მეოთხე ადგილზე იყო. საქართველოზე მაღალი მაჩვენებელი ჰქონდა ყირგიზეთს, ტაჯიკეთს და უზბეკეთს. 2026 წელს აზიის განვითარების ბანკი საქართველოს ეკონომიკის 6.3%-იან ზრდას ელოდება. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენებელი წინა წელთან შედარებით შემცირდება, საქართველოს რეგიონში კვლავ მეოთხე პოზიციაზე იქნება. რაც შეეხება 2027 წელს, საქართველოს ეკონომიკური ზრდის 5.2%-იანი მაჩვენებელია მოსალოდნელი. მცირე და საშუალო ბიზნეს ასოციაციის ინფორმაციით, ბოლო პერიოდში სასტუმრო ბიზნესში ჩინური კაპიტალი გააქტიურდა. მიხეილ ჭელიძე საქმის კურსთან ინტერვიუში ამბობს, რომ ჩინური კომპანიები საქართველოში საკუთარი მოქალაქეების მომსახურების მიზნით ძირითადად მცირე სასტუმროებს ყიდულობენ. დიდი კაპიტალი აქვთ ჩინეთში, აქვთ ბიზნესი და აქ ფილიალებს ხსნიან, რომ ჩინური ნაკადი თვითონვე აკონტროლონ. გერმანელებს აქვთ მსგავსი მოდელი და ჩინელებსაც. პატარ-პატარა სასტუმროებზეა საუბარი. რა ინფორმაციაც მაქვს, უფრო ქალაქები აინტერესებთ. აცხადებს მიხეილ ჭელიძე. აღსანიშნია, რომ ბოლო წლებში ორ ქვეყანას შორის უვიზო მიმოსვლის ამოქმედების შემდეგ საქართველოში ჩინელი ვიზიტორების რიცხვი გაიზარდა. მაგალითად, წელს 6 თვეში ჩინეთიდან საქართველოში ჯამში 54,554 ვიზიტი შედგა.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: ირანმა განაცხადა, რომ მზადა ჰორმუზის სრუტე 7 დღის ვადაში გახსნას თუ ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ზეწოლაში ამცირებს და ირანულ პორტებს ბლოკადას მოუხსნის. CNBC-ის მიერ ირანის მთავრობის მაღალჩინოსანზე დაყრდნობით გავრცელებულ სტატიაში აღნიშნულია, რომ თეირანმა სრუტეში ნაოსნობის აღდგენის კონკრეტული პირობები უკვე ჩამოაყალიბა და ის ამერიკულ მხარეს წარუდგინა, რომელიც საკითხის განხილვას უკვე შეუდგა. მნიშვნელოვანია ითქვას, რომ დიპლომატიური ძვრების პარალელურად თეთრი სახლი თეირანზე ეკონომიკური ზეწოლის გაძლიერებას განაგრძობს. ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრმა სკოტ ბესენტმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონი ირანული ავიაკომპანიების სრულ ბლოკადას გეგმავს. საერთაშორისო ენერგეტიკულ ბირჟაზე ნავთობის ფასის ვარდნას განაგრძობს ამ დროისთვის ბარელი ბრენტის ღირებულება. დამატებით 2% შემცირდა და $98 შეადგინა, რაც ერთ კვირაში თითქმის 10%-ით გაუფასურებული მაჩვენებელია. ამერიკული ნავთობის ფასი ასევე 2.5%-ითაა შემცირებული და ამჟამად $90 შეადგენს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ბარელი ნავთობი ერთ კვირაში თითქმის 16%-ით გაუფასურდა. გაიაფებულია ბუნებრივი აირიც, რომლის ფასი ერთ კვირაში 11% ითა შემცირებული და მეგავატ საათზე €70 შეადგენს. ახლა ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი 17:00 და 20:00-ზე დაბრუნდებით დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 24 სექტემბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 27 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 22. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 25, ბაკურიაში პლუს 19, მესტიაში პლუს 17, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 10 გრადუსი იქნება. აბასთუმაში პლუს 20, ლოპოტას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 23, შაურის ტბაზე პლუს 17, ხოლო წყალტუბაში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 25, ნიუ-იორკში პლუს 19, ხოლო ბაქოში 29 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 2052 52. 599 2052 55.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 17:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს რკინიგზამ თბილისის ცენტრალური სადგურის ნომერ 2 და ნომერ 3 სამგზავრო ბაქნების რეაბილიტაციისთვის შპს მაქსიმუმთან 3.29 მილიონ დოლარის ღირებულების კონტრაქტი გააფორმა. ხელშეკრულება 17 სექტემბერს გაფორმდა და თანხა დღგ-ის ჩათვლით 3.292.980 დოლარს შეადგენს. სამშოვების შესრულების ვადა 12 თვეა. რეაბილიტაცია ეტაპობრივად ჩატარდება და თითოეული ბაქნის სამშოვებს 6 თვე დაეთმობა. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი არის ბული ინფრასტრუქტურის განახლება, ახალი გადახურვების მოწყობა, სანიაღვრე სისტემის გაუმჯობესება, ბაქნების საფარისა და განათების განახლება. მიმდინარე წლის 8 თვეში საქართველოს 1.4 მილიონი დოლარის 20.4 მილიონი ცალი კვერცხი იყიდა. გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში კი 53.000 დოლარის 1.18.000 ერთეული ზრდა. 2620% აწელს იმპორტი სულ ორი ქვეყნიდან მოხდა. მთავარი მომწოდებელი თურქეთია, სადაც წელს 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში საქართველოს 1.3 მილიონი ამერიკული დოლარის პროდუქცია შეიძინა. იმპორტიორ ქვეყნებს შორის მეორე ბელარუსია, სადაც ქვეყანამ 155.000 დოლარის კვერცხი იყიდა. მეფრინველეობის განვითარების ასოციაციის თავმჯდომარე ზურაბ უჩუმბეგაშვილი მიმდინარე თვეში კვერცხის იმპორტის ზრდას თურქეთში არსებული ჭარბი წარმოებით ხსნიდა. უჩუმბეგაშვილის განმარტებით იმპორტ ტოლი კვერცხი არასამართლიანად დაბალი თვით ღირებულებაზე ნაკლები ფასით შემოდის, რაც ადგილობრივი მწარმოებლებისთვის გარკვეულ გამოწვევას წარმოადგენს.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ირანული ავიაკომპანიების ფრენები აზერბაიჯანიდანაც შეიზღუდა. აზერბაიჯანის სამთავრობო სააგენტოს აბას ინფორმაციით, ირანის ისლამური რესპუბლიკის ავიაკომპანიების მიერ აზერბაიჯანის მიმართულებით ფრენები ჩერდება. სანქციების გამო ირანულ ავიაკომპანიებს საქართველოდან ფრენები 21 სექტემბრიდან შეეზღუდათ. ირანული ავიაკომპანიების სანქცირებაზე ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს უცხოური აქტივების კონტროლის

ოფისმა 8 სექტემბერს გაავრცელა ინფორმაცია ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს განცხადებით, ირანის ხელისუფლება ავიაციო სექტორს იარაღისა და უკანონო ტვირთების გადასაზიდად იყენებს. რუსეთის მთავრობამ მარცვლეულის საექსპორტო გადასახადი წლის ბოლომდე შეაჩერა, რის მიზეზადაც რუსული მედია აზოვისა და შავი ზღვების გავლით ამ კულტურების ექსპორტის სირთულეებს ასახელებს. ფედერაციის მინისტრთა კაბინეტის დადგენილება სამართლებრივი აქტების პორტალზე გამოქვეყნდა. დადგენილება ხორბლის, მესლინის, ქერისა და სიმინდის ექსპორტზე ნულოვან გადასახადს აწესებს. ამის გარდა წლის ბოლომდე მზესუმზირის ზეთსა და შროდზე საექსპორტო გადასახადი აგვისტოს დონეზე რჩება. დადგენილება რუსეთიდან ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის ფარგლებს გარეთ მარცვლეულის მიწოდებაზე ვრცელდება და 1 სექტემბრიდან დადებულ გარიგებებს ეხება. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯი შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი 17 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდებით დროებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩი უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 17 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. რუსეთის რკინიგზის სპეციალიზებული კომპანია RSD ტური თბილისსა და ერევანს შორის ახალ სარკინიგზო კრუისი წებს. პროექტი ტურისტებს საქართველოსა და სომხეთის მონახულების შესაძლებლობა სამ დღეში სასტუმროს შეცვლის გარეშე მისცემს. რუსული მედიის ინფორმაციით მარშრუტს კავკასიის ორი გული ეწოდება და მგზავრობა ორ ღამეს მოიცავს. მატარებელი ერთდროულად ტრანსპორტისა და სასტუმროს ფუნქციას შეასრულებს. სარკინიგზო კრუიზის პირველი რეისი 30 ოქტომბერს არის დაგეგმილი. ქვეყანაში მკვეთრად გაძვირებული ბენზინისა და დიზელის ფონზე სულ უფრო მეტი ავტომფლობელი ინტერესდება საწვავის იაფი ალტერნატივის თხევადი გაზის გამოყენებით. როგორც ბიზნეს პარტნიორს თხევადი გაზის ასოციაციის ხელმძღვანელმა ნიკა ხოფერიამ განუცხადა, თუ გასულ წლებში მხოლოდ 5%-ით იზრდებოდა იმ მძღოლების რიცხვი, რომლებსაც საკუთარი ავტომობილი ბენზინიდან თხევად გაზზე გადაჰყავდათ, მიმდინარე წელს ეს მაჩვენებელი 10-დან 12%-ის ფარგლებში მერყეობს. სწორედ ამ პროცენტული მაჩვენებლით გაიზარდა წელს 2025 წელთან შედარებით საქართველოში გაზი ის მოხმარება. ამჟამად ხევადი გაზის ფასი ლარიდა 60-დან ლარიდა 70-მდე მერყეობს, რაც მკვეთრად ჩამორჩება ბენზინისა და დიზელის ღირებულებას, განმარტა ნიკა ხოფერია.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის რეიტინგი მისი პოლიტიკური კარიერის განმავლობაში ყველაზე დაბალ ნიშნულამდე შემცირდა. სააგენტო როიტერისა და სოციოლოგიური კომპანია იფსოსის ერთობლივი გამოკითხვის შედეგებით თეთრი სახლის ლიდერის მხარდაჭერა მხოლოდ 32% შეადგინა. აღსანიშნავია, რომ კვლევა 17-20 სექტემბერს ონლაინ ფორმატში ჩატარდა და მასში მონაწილეობა 1,277 სრულფასოვანმა რესპონდენტმა მიიღო. საყურადღებოა, რომ ამერიკელი ლიდერის პოზიციები თავად რესპუბლიკური პარტიის მხარდამჭერებშიც დასუსტდა. სულ რაღაც ერთ კვირაში თანაპარტიელთა მხარდაჭერის მაჩვენებელი 82%-დან 73%-მდე დაეცა. გასულ წელს გლობალურად სამრეწველო და პროფესიული მომსახურების სფეროებისთვის განკუთვნილი 7000 ერთეული ჰუმანოიდი რობოტი გაიყიდა. მონაცემებს რობოტიკის საერთაშორისო ფედერაცია ავრცელებს და წერს, რომ უახლოეს მომავალში ინდუსტრია გაყიდვების მკვეთრ ზრდას პროგნოზირებს. განსაკუთრებით კი ჩინეთში, მსოფლიოში ინდუსტრიული რობოტების ყველაზე დიდ ბაზარზე. ორგანიზაციის გენერალური მდივნის ზუზანე ბილერის განცხადებით, მიუხედავად ამ მიმართულებით მზარდი ინვესტირებისა, ჰუმანოიდი რობოტების რაოდენობა მსოფლიო მასშტაბით არსებულ რობოტებთან დარებით ჯერ კიდევ ძალიან მცირეა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით, პირდაპირ ეთერში კი 18 საათზე დავბრუნდებით დროებით.

0: დისკურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 24 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 48 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 11 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: ისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათონიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: გამარჯობა, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინფორმაციით 80000-მდე აბონენტს, მათ შორის თბილისის რამდენიმე უბანს, ქალაქ მცხეთას, სოფელ ნატახტარს, სოფელ წიწამურსა და წეროვნის დევნილთა დასახლებას წყალმომარაგება დაახლოებით 36 საათით შეეზღუდება. წყალმომარაგების დროებითი შეზღუდვა დაკავშირებულია მდინარე არაგვზე ახალი ხიდის მშენებლობასთან. თბილისის სენაკილესელიძის საავტომობილო გზის 26 კილომეტრზე მდინარე არაგვზე ახალი ხიდი შენდება. ხიდის მშენებლობა მისასვლელი საავტომობილო ბილოგზების მოწყობის ეტაპზე გადადის. ხიდთან მისასვლელი გზის სამშენებლო არეალში თბილისის წყალმომარაგების ერთ-ერთი მთავარი მაგისტრალური მილი გადის, რის გამოც აუცილებელი გახდა მისი გადატანა. ახალი მილი უკვე სრულად არის მოწყობილი და ახლა საჭიროა მოქმედი ცენტრალური მაგისტრალის ახალ მილზე გადაერთება. 26 სექტემბრის ღამის 3 საათიდან 27 სექტემბრის დღის 15 საათამდე ცენტრალურ მაგისტრალში წყლის მიწოდება შეწყდება, აღნიშნულია ინფორმაციაში. ჩინეთთან ტრანსპორტის სფეროს ერთობლივი სამუშაო ჯგუფის შექმნა იგეგმება. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი მარიამ ქრივიშვილი ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ტრანსპორტის მინისტრს ლიუ ვეის შეხვდა. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, შეხვედრაზე ტრანსპორტის სფეროში ეფექტიანი კოორდინაციისთვის ერთობლივი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესაძლებლობაზე იმსჯელეს, რომელიც სარკინიგზო, საზღვაო, საავტომობილო და სამოქალაქო ავიაციის მიმართულებების შესაბამის უწყებებსა და ორგანიზაციებს გააერთიანებს. განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა ანაკლის ღრმაწყლოვან ნავსადგურზე, როგორც შუა დერეფნის ერთ-ერთ საკვანძო ინფრასტრუქტურულ პროექტზე. ასევე ხაზი გაესვა, რომ 2022 წლამდე პრიორიტეტული ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის დაახლოებით 7 მილიარდი ამერიკული დოლარია გათვალისწინებული, აღნიშნულია ინფორმაციაში. საქართველოს საარსებო შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა ისევ მცირდება. სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემებით, მხოლოდ ერთ თვეში საარსებო შემწეობა 6546 ადამიანს შეუწყდა. იანვრიდან აგვისტოს ჩათვლით კი ბაზიდან ჯამში 119870 ადამიანს 70 ადამიანის ამოღება მოხდა. კერძოდ 2026 წლის ივლისში საარსებო შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა 516902 შეადგენდა. ეს მაჩვენებელი აგვისტოში 560 1346-ს გაუტოლდა. 2026 წლის იანვარში სახელმწიფოსგან ფინანსურ დახმარებას 710226 სოციალურად დაუცველი იღებდა. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული ადამიანების ეგრეთ წოდებული გაბერილ რაოდენობასთან დაკავშირებით თავდაპირველად განცხადება პრემიერმა ირაკლი კობახიძემ 2025 წლის 26 ნოემბერს გააკეთა. მოგვიანებით მთავრობამ სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრაციის წესები გაამკაცრა. აზიის განვითარების ბანკმა ეკონომიკური ზრდის განახლებული პროგნოზები გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც საქართველო კავკასიის ცენტრალური და დასავლეთ აზიის რეგიონულ ჯგუფში შედის. ბანკის მონაცემებით საქართველოს ეკონომიკა 2025 წელს 7.5%-ით გაიზარდა, რითაც ქვეყანა რეგიონში ეკონომიკური ზრდის ტემპით მეოთხე ადგილზე იყო. საქართველოზე მაღალი მაჩვენებელი ჰქონდათ ყირგიზეთს, ტაჯიკეთს და უზბეკეთს. 2026 წელს აზიის განვითარების ბანკი საქართველოს ეკონომიკის 6.3%-იან ზრდას ელოდება. მიუხედავად იმისა, რომ მაჩვენებელი წინაწელთან შედარებით შემცირდება, საქართველო რეგიონში კვლავ მეოთხე პოზიციაზე იქნება. რაც შეეხება 2027 წელს, საქართველოს ეკონომიკური ზრდის 5.2%-იანი მაჩვენებელია მოსალოდნელი.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ირანმა განაცხადა, რომ ზადაო ჰორმუზის სრუტე 7 დღის ვადაში გახსნას, თუ ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ზეწოლაში ამცირებს და ირანულ პორტებს ბლოკადას მოუხსნის. CNBC-ის მიერ ირანის მთავრობის მაღალჩინოსანზე დაყრდნობით გავრცელებულ სტატიაში აღნიშნულია, რომ თეირანმა სრუტეში ნაოსნობის აღდგენის კონკრეტული პირობები უკვე ჩამოაყალიბა და ის ამერიკულ მხარეს წარუდგინა, რომელიც საკითხის განხილვას უკვე შეუდგა. მნიშვნელოვანია ითქვას, რომ დიპლომატიური ძვრების პარალელურად თეთრი სახლი თეირანზე ეკონომიკური ზეწოლის გაძლიერებას განაგრძობს. ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრმა სკოტ ბესენტმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონი ირანული ავიაკომპანიების სრულ ბლოკადას გეგმავს. საერთაშორისო ენერგეტიკულ ბირჟაზე ნავთობის ფასი ბარდნას განაგრძობს ამ დროისთვის ბარელი ბრენტის ღირებულება დამატებით 2%-ით შემცირდა და $98 შეადგინა, რაც ერთ კვირაში თითქმის 10%-ით გაუფასურებელი მაჩვენებელი ამერიკული ნავთობის ფასი ასევე 2.5%-ითაა შემცირებული და ამჟამად $90 შეადგენს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ბარელი ნავთობი ერთ კვირაში თითქმის 16%-ით გაუფასურდა. გაიაფებულია ბუნებრივი აირიც, რომ ლის ფასი ერთ კვირაში 11%-ითა შემცირებული და მეგავატ-საათზე €70 შეადგენს. ახალ ამბებს ოფიციალურ პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი 18:00-ზე და 20:00-ზე დავბრუნდებით დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 24 სექტემბრის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 27 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 22. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 25, ბაკურიანში პლუს 19, მესტიაში პლუს 17, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 10 გრადუსი იქნება. აბასთუმაში პლუს 20, ლოპოტას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 23, შაურის ტბაზე პლუს 17, ხოლო წყალტუბაში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 25, ნიუ-იორკში პლუს 19, ხოლო ბაქოში 29 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით 599-40-92-52 599-40-92-55. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 18:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს რკინიგზამ თბილისის ცენტრალური სადგურის ნომერ 2 და ნომერ 3 სამგზავრო ბაქნების რეაბილიტაციისთვის შპს მაქსიმუმთან 3.29 მილიონი დოლარის ღირებულების კონტრაქტი გააფორმა. ხელშეკრულება 17 სექტემბერს გაფორმდა და თანხა დღგ-ს ჩათვლით 3.282.980 დოლარს შეადგენს. სამშოვების შესრულების ვადა 12 თვეა. რეაბილიტაცია ეტაპობრივად ჩატარდება და თითოეული ბაქნის სამშოვებს 6 თვე დაეთმობა. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი არსებული ინფრასტრუქტურა ის განახლება, ახალი გადახურვების მოწყობა, სანიაღვრე სისტემების გაუმჯობესება, ბაქნების საფარისა და განათების განახლება. მიმდინარე წლის 8 თვეში საქართველოს 1.4 მილიონი დოლარის 20.4 მილიონი ცალი კვერცხი იყიდა. გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში კი 53.000 დოლარის 1.18.000 ერთეული ზრდა 2620%-ია. წელს იმპორტი სულ ორი ქვეყნიდან მოხდა. მთავარი მომწოდებელი თურქეთია, სადაც წელს 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში საქართველოს 1.3 მილიონი ამერიკული დოლარის პროდუქცია შეიძინა. იმპორტიორ ქვეყნებს შორის მეორე ბელარუსია, სადაც ქვეყანა 155.000 დოლარის კვერცხი იყიდა. მეფრინველეობის განვითარების ასოციაციის თავმჯდომარე ზურაბ უჩუმბეგაშვილი მიმდინარე თვეში კვერცხის იმპორტის ზრდას თურქეთში არსებული ჭარბი წარმოებით ხსნიდა. უჩუმბეგაშვილის განმარტებით იმპორტული კვერცხი არასამართლიანად დაბალი თვითღირებულებაზე ნაკლები ფასით შემოდის, რაც ადგილობრივი მწარმოებლებისთვის გარკვეულ გამოწვევას წარმოადგენს.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ირანული ავიაკომპანიების ფრენები აზერბაიჯანიდან შეიზღუდა. აზერბაიჯანის სამთავრობო სააგენტოს აბას ინფორმაციით, ირანის ისლამური რესპუბლიკის ავიაკომპანიების მიერ აზერბაიჯანის მიმართულებით ფრენები ჩერდება. სანქციების გამო ირანულ ავიაკომპანიებს საქართველოდან ფრენები 21 სექტემბრიდან შეეზღუდათ. ირანული ავიაკომპანიების სანქცირებაზე ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს უცხოური აქტივების კონტროლის ოფისმა 8 სექტემბერს გაავრცელა ინფორმაცია. ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს განცხადებით, ირანის ხელისუფლება საავიაციო სექტორს იარაღისა და უკანონო ტვირთების გადასაზიდად იყენებს. რუსეთის მთავრობამ მარცვლეული საექსპორტო გადასახადი წლის ბოლომდე შეაჩერა, რის მიზეზადაც რუსული მედია აზოვისა და შავი ზღვის გავლით ამ კულტურების ექსპორტის სირთულეებს ასახელებს. ფედერაციის მინისტრთა კაბინეტის დადგენილება სამართლებრივი აქტების პორტალზე გამოქვეყნდა. დადგენილება ხორბლის, მესლინის, ქერისა და სიმინდის ექსპორტზე ნულოვან გადასახადს აწესებს. ამის გარდა წლის ბოლომდე მზესუმზირის

გადაეცა და შროძეს ექსპერტო გადასახადი აგვისტოს ზონაზე რჩება. დადგენილება რუსეთიდან ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის ფარგლებს გარეთ მარცვლეულის მიწოდებაზე ვრცელდება და 1 სექტემბრიდან დადებულ გარიგებებს ეხება. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯი შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი 18 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 18 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. რუსეთის რკინიგზის სპეციალიზებული კომპანია RSD Touri თბილისსა და ერევანს შორის ახალ სარკინიგზო კრუიზს იწყებს. პროექტი ტურისტებს საქართველოსა და სომხეთის მონახულების შესაძლებლობას 3 დღეში სასტუმროს შეცვლის გარეშე მისცემს. რუსული მედიის ინფორმაციით, მარშრუტს კავკასიის ორი გული ეწოდება და მგზავრობა ორ ღამეს მოიცავს. მატარებელი ერთდროულად ტრანსპორტისა და სასტუმროს ფუნქციას შეასრულებს. სარკინიგზო კრუიზის პირველი რეისი 30 ოქტომბერს არის დაგეგმილი. ქვეყანაში მკვეთრად გაძვირებული ბენზინისა და დიზელის ფონზე სულ უფრო მეტი ავტომფლობელი ინტერესდება საწვავის იაფი ალტერნატივის თხევადი გაზის გამოყენებით. როგორც ბიზნეს პარტნიორს თხევადი გაზის ასოციაციის ხელმძღვანელმა ნიკა ხოფერიამ განუცხადა, თუ გასულ წლებში მხოლოდ 5%-ით იზრდებოდა იმ ძღოლების რიცხვი, რომლებსაც საკუთარი ავტომობილი ბენზინიდან თხევად გაზზე გადაყავდათ, მიმდინარე წელს ეს მაჩვენებელი 10-დან 12%-ის ფარგლებში მერყეობს. სწორედ ამ პროცენტული მაჩვენებლით გაიზარდა წელს 2025 წელთან შედარებით საქართველოში გაზის მოხმარება. ამჟამად თხევადი გაზის ფასი ლარიდან 60 თეთრამდე მერყეობს, რაც უკეთრად ჩამორჩება ბენზინისა და დიზელის ღირებულებას, განმარტა ნიკა ხოფერია.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის რეიტინგი მის პოლიტიკური კარიერის განმავლობაში ყველაზე დაბალ ნიშნულამდე შემცირდა. სააგენტო როიტერსისა და სოციოლოგიური კომპანია იფსოსის ერთობლივი გამოკითხვის შედეგებით, თეთრი სახლის ლიდერის მხარდაჭერა მხოლოდ 32% შეადგინა. აღსანიშნავია, რომ კვლევა 17-20 სექტემბერს ონლაინ ფორმატში ჩატარდა და მასში მონაწილეობა 1,267,000 სრულწლოვანმა რესპონდენტმა მიიღო. საყურადღებოა, რომ ამერიკელი ლიდერის პოზიციები თავად რესპუბლიკური პარტიის მხარდამჭერებშიც დასუსტდა. სულ რაღაც ერთ კვირაში თანაპარტიელთა მხარდაჭერის მაჩვენებელი 82%-დან 73%-ამდე დაეცა. გასულ წელს გლობალურად სამრეწველო და პროფესიული მომსახურების სფეროებისთვის განკუთვნილი 7000 ერთეული ჰუმანოიდი რობოტი გაიყიდა. მონაცემებს რობოტიკის საერთაშორისო ფედერაცია აუცილებს და წერს, რომ უახლოეს მომავალში ინდუსტრია გაყიდვების მკვეთრ ზრდას პროგნოზირებს. განსაკუთრებით კი ჩინეთში, მსოფლიოში ინდუსტრიული რობოტების ყველაზე დიდ ბაზარზე. ორგანიზაციის გენერალური მდივნი სუზან ბილერის განცხადებით, მიუხედავად ამ მიმართულებით მზარდი ინვესტიციებისა, ჰუმანოიდი რობოტების რაოდენობა მსოფლიო მასშტაბით არსებულ რობოტებთან შედარებით ჯერ კიდევ ძალიან მცირეა. ახალ ამბებს ვრცელად კომერსანტი ჩიზე გაეცნობით, პირდაპირ ეთერში კი 19 საათზე დავბრუნდებით დროებით.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 24 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 48 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 11 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე ეძებს პროგრესულ იდეებს.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G. ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საღამო მშვიდობის, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 19 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. 2026 წლის რთველი შეუფერხებლად ჩატარებისა და კერძო კომპანიების მიერ შეუზღიდავი ყურძნის შესყიდვა გადამუშავებისთვის მოსავლის მართვის კომპანია დამატებით 50 მილიონი ლარის გამარტივებულ შესყიდვას განახორციელებს. შესაბამისი განაცხადი სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო სისტემაში უკვე დარეგისტრირდა კომპანია კახეთის, რაჭალე, ჩხუმისა და აჭარის რეგიონებში ბაზარზე დარჩენილ ჭარბ ყურძნს შეისყიდის, გადაამუშავებს და მიღებულ სითხეებს და საწყობებს. დოკუმენტაციის მიხედვით ღონისძიება წინასწარ ვერ დაიწყო, გეგმებოდა, რადგან რთველის დასრულებამდე შეუძლებელია განისაზღვროს, რა მოცულობის ყურძენი დარჩება კერძო სექტორის მიერ შეუზღიდველი. განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინფორმაციით 80,000-მდე აბონენტს, მათ შორის თბილისის რამდენიმე უბანს, ქალაქ მცხეთას, სოფელ ნატახტარს, სოფელ წიწამურსა და წერომის დევნილთა დასახლებას წყალმომარაგება დაახლოებით 36 საათით შეეზღუდება. წყალმომარაგების დროებითი შესყიდვა დაკავშირებულია მდინარე არაგვზე ახალი ხიდის მშენებლობასთან. თბილისის ენაკილე სელიძის ავტომობილო გზის 26 კილომეტრზე მდინარე არაგვზე ახალი ხიდი შენდება. ხიდის მშენებლობა მისასვლელი საავტომობილო გზების მოწყობის ეტაპზე გადადის. ხიდთან მისასვლელი გზის სამშენებლო არეალში თბილისის წყალმომარაგების ერთ-ერთი მთავარი მაგისტრალური მილი გადის, რის გამოც აუცილებელი გახდა მისი გადატანა. ახალი მილი უკვე სრულად არის მოწყობილი და ახლა საჭიროა მოქმედი ცენტრალური მაგისტრალის ახალ მილზე გადაერთება. 26 სექტემბრის ღამის 3 საათიდან 27 სექტემბრის დღის 15 საათამდე ცენტრალურ მაგისტრალში წყლის მიწოდება შეწყდება, აღნიშნულია ინფორმაციაში. ჩინეთთან ტრანსპორტის სფეროში ერთობლივი სამუშაო ჯგუფის შექმნა იგეგმება. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი მარიამ ქრივიშვილი ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ტრანსპორტირების მინისტრს ლიუ ბეის შეხვდა. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, შეხვედრაზე ტრანსპორტის სფეროში ეფექტიანი კოორდინაციისთვის ერთობლივი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესაძლებლობაზე იმსჯელეს, რომელიც სარკინიგზო, საზღვაო, საავტომობილო და სამოქალაქო ავიაციის მიმართულებების შესაბამის უწყებებსა და ორგანიზაციებს გააერთიანებს. განსაკუთრებული ყურადღება გამოხვილდა ანაკლიის ღრმაწყლოვან ნავსადგურზე, როგორც შუადერეფნის ერთ-ერთ საკვანძო ინფრასტრუქტურულ პროექტზე. ასევე ხაზი გაესვა, რომ 2022 წლამდე პრიორიტეტული ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის დაახლოებით 7 მილიარდი ამერიკული დოლარია გათვალისწინებული, აღნიშნულია ინფორმაციაში. საქართველოში საარსებო შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა ისევ მცირდება. სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემებით, მხოლოდ ერთ თვეში საარსებო შემწეობა 6,556 ადამიანს შეუწყდა. იანვრიდან აგვისტოს ჩათვლით კი ბაზიდან ჯამში 119,870 ადამიანის ამოღება მოხდა. კერძოდ 2026 წლის ივლისში საარსებო შემწეობა

ბის მიმღებთა რაოდენობა 576902 შეადგენდა. ეს მაჩვენებელი აგვისტოში 570356-ს გაუტოლდა. 2026 წლის იანვარში სახელმწიფოსგან ფინანსურ დახმარებას 710226 სოციალურად დაუცველი იღებდა. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული ადამიანების ეგრეთ წოდებულ გაბერილ რაოდენობასთან დაკავშირებით თავდაპირველად განცხადება პრემიერმა ირაკლი კობახიძემ 2025 წლის 26 ნოემბერს გააკეთა. მოგვიანებით მთავრობამ სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრაციის წესები გააკეთა.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: უკრაინული დრონების შეტევების შედეგად გაჩენილი ხანძრის გამო გაზპრომ ნეფტის მფლობელობაში არსებულმა მოსკოვის ნავთობ გადამამუშავებელმა ქარხანამ ნედლი ნავთობის გადამუშავება სრულად შეაჩერა. არსებული ინფორმაციით 20 სექტემბერს განხორციელებული თავდასხმისას ცეცხლი ქარხნის ორ მთავარ დანადგარს გაუჩნდა. ინფორმირებული წყაროების ცნობით დაზიანებული ინფრასტრუქტურის შეკეთებასა და აღდგენას შესაძლოა რამდენიმე კვირა ან თვე დასჭირდეს. მოსკოვის ქარხანა წელიწადში 14 მილიონ მეტრულ ტონა ნედლ ნავთობს ამუშავებს და რუსეთის 10 უდიდეს საწარმოს შორის შედის. ირანმა განაცხადა, რომ მზადა ჰორმუზის რუტე 7 დღის ვადაში გახსნას, თუ ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ზეწოლას შეამცირებს და ირანულ პორტებს ბლოკადას მოუხსნის. CNBC-ის მიერ ირანის მთავრობის მაღალჩინოსანზე დაყრდნობით გავრცელებულ სტატიაში აღნიშნულია, რომ თეირანმას რუტეში ნაოსნობის აღდგენის კონკრეტული პირობები უკვე ჩამოაყალიბა და ის ამერიკულ მხარეს წარუდგინა, რომელიც საკითხის განხილვას უკვე შეუდგა. მნიშვნელოვანია ითქვას, რომ დიპლომატიური ძვრების პარალელურად თეთრი სახლი თეირანზე ეკონომიკური ზეწოლის ძლიერებას განაგრძობს. ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრმა სკოტ ბესენტმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონი ირანული ავიაკომპანიების სრულ ბლოკადას გენავს. ახლა ამბებს ვფრცელად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი 19 საათსა და 20 წუთზე დავბრუნდებით დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 24 სექტემბრის ამის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 27 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 22. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 25, ბაკურიანში პლუს 19, მესტიაში პლუს 17, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 10 გრადუსი იქნება. აბასთუმაში პლუს 20, ლოპოტას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 23, შაურის ტბაზე პლუს 17, ხოლო წყალტუბაში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 25, ნიუ-იორკში პლუს 19, ხოლო ბაქოში 29 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები, მაღალ ტექნოლოგიურ

0: ნავთობის ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 19 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. თბილისის საბავშვო ბაღებში აღსაზრდელების ნოროვირუსით გამოწვეულ გასტროენტერიტის შემთხვევებთან დაკავშირებით ჩატარებული კვლევის შედეგად 91 ნიმუში დარღვევა არ დადასტურებულა. ამის შესახებ ინფორმაციას სურსათის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. თბილისის საბავშვო ბაღებში აღსაზრდელთა შორის ნოროვირუსით გამოწვეულ გასტროენტერიტით მიმდინარე შემთხვევებთან დაკავშირებით სურსათის ეროვნული სააგენტო მოკვლევას აგრძელებს. ნიმუშების კვლევის შედეგები ეტაპობრივად გახდება ცნობილი. ნათქვამია ინფორმაციაში. ცნობისთვის, 18 სექტემბერს საჯარო ბაღებების აღსაზრდელები სავარაუდოდ ინტოქსიკაციის ნიშნებით კლინიკებში შეიყვანეს. საქართველოს რკინიგზამ თბილისის ცენტრალური სადგურის ნომერ 2 და ნომერ 3 სამგზავრო ბაქნების რეაბილიტაციისთვის შპს მაქსიმუმთან 3.29 მილიონი დოლარის ღირებულების კონტრაქტი გააფორმა. ხელშეკრულება 17 სექტემბერს გაფორმდა და თანხა დღგ-ს ჩათვლით 3.292.990 დოლარს შეადგენს. სამშაობის შესრულების ვადა 12 თვეა. რეაბილიტაცია ეტაპობრივად ჩატარდება და თითოეული ბაქნის სამშაობებს 6 თვე დაეთმობა. პროექტის პროგრამაში დაგეგმილია არსებული ინფრასტრუქტურის განახლება, ახალი გადახურვების მოწყობა, სანიაღვრე სისტემების გაუმჯობესება, ბაქნების საფარისა და განათების განახლება.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ირანული ავიაკომპანიების ფრენები აზერბაიჯანიდანაც შეიზღუდა. აზერბაიჯანის სამთავრობო სააგენტო საბას ინფორმაციით, ირანის ისლამური რესპუბლიკის ავიაკომპანიების მიერ აზერბაიჯანის მიმართულებით ფრენები ჩერდება. სანქციების გამო ირანულ ავიაკომპანიებს საქართველოდან ფრენები 21 სექტემბრიდან შეეზღუდათ. ირანული ავიაკომპანიების სანქცირებაზე ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს უცხოური აქტივების კონტროლის ოფისმა 8 სექტემბერს გააგრძელა ინფორმაცია. ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს განცხადებით, ირანის ხელისუფლება საავიაციო სექტორს ირაკისა და უკანონო ერთების გადასაზიდად იყენებს. რუსეთის მთავრობა მარცვლეულის საექსპორტო გადასახადი წლის ბოლომდე შეაჩერა, რის მიზეზადაც რუსული მედია აზოვისა და შავი ზღვების გავლით ამ კულტურების ექსპორტის სირთულეებს ასახელებს. ფედერაციის მინისტრთა კაბინეტის დადგენილება სამართლებრივი აქტების პორტალზე გამოქვეყნდა. დადგენილება ხორბლის, მესლინის, ქერისა და სიმინდის ექსპორტზე ნულოვან გადასახადს აწესებს. ამის გარდა წლის ბოლომდე ზესუმზირისეცსა და როდზე საექსპორტო გადასახადები აგვისტოს დონეზე რჩება. დადგენილება რუსეთიდან ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის ფარგლებს გარეთ მარცვლეულის მიწოდებაზე ვრცელდება და 1 სექტემბრიდან დადებულ გარიგებებს ეხება. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯი შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი 19:00 და 40 წუთზე დავრუნდებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 19 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. პარლამენტმა დაჩქარებული წესით მიიღო ცვლილებები დაგროვებითი პენსიის შესახებ კანონში და მასთან დაკავშირებულ კანონპროექტებში, რომლებიც საპენსიო შენადანის ვალდებულების შეუსრულებლობისთვის, ადმინისტრაციული პასუხისგებლობის წესცვლის და დამსაქმებლებისთვის უკვე დაკისრებული ჯარიმებისგან გათავისუფლებას ითვალისწინებს. ცვლილებების თანახმად ერთჯერადი ამნისტია შეეხება 2025 წლის 1 მაისის შემდეგ წარმოშობილი საპენსიო ვალდებულებების შეუსრულებლობიდან გამომდინარე დაკისრებულ და გადაუხდელ ჯარიმებს. 26 წლის 9 სექტემბრის მდგომარეობით კანონპროექტი ეხებოდა 48.069 ჯარიმას, 13.488 დამსაქმებელს და ჯამში 42.9 მილიონი ლარის ოდენობის ადმინისტრაციულ სახელს. თუკი 2026 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით სრულად გადაიხდის საპენსიო შენადანსა და მასზე დარიცხულ საურავს, შეღავათ შეეხება 2026 წლის 18 სექტემბრამდე დაკისრებულ და გადაუხდელ ჯარიმებს. რუსეთის რკინიგზის სპეციალიზებული კომპანია RSD ტური თბილისსა და ერევანს შორის ახალ სარკინიგზო კრუიზს იწყებს. პროექტი ტურისტებს საქართველოსა და სომხეთის მონახულების შესაძლებლობას სამ დღეში სასტუმროს შეცვლის გარეშე მისცემს. რუსული მედიის ინფორმაციით, მარშრუტს კავკასიის ორი გული ეწოდება და მგზავრობა ორ ღამეს მოიცავს. მატარებელი ერთდროულად ტრანსპორტისა და სასტუმროს ფუნქციას შეასრულებს. სარკინიგზო კრუიზის პირველი რეისი 30 ოქტომბერს არის დაგეგმილი.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის რეიტინგი მის პოლიტიკური კარიერის განმავლობაში ყველაზე დაბალ ნიშნულამდე შემცირდა. სააგენტო როიტერსისა და სოციოლოგიური კომპანია იფსოსის ერთობლივი გამოკითხვის შედეგებით თეთრი სახლის ლიდერის მხარდაჭერა მხოლოდ 32% შეადგინა. აღსანიშნავია, რომ კვლევა 17-20 ოქტომბერს სექტემბერს ონლაინ ფორმატში ჩატარდა და მასში მონაწილეობა 1,077,000 სრულწლოვანმა რესპონდენტმა მიიღო. საყურადღებოა, რომ ამერიკელი ლიდერის პოზიციები თავად რესპუბლიკური პარტიის მხარდამჭერებშიც დასუსტდა. სულ რაღაც ერთკვირაში თანაპარტიელთა მხარდაჭერის მაჩვენებელი 82%-დან 73%-ამდე დაეცა. გასულ წელს გლობალურად სამრეწველო და პროფესიული მომსახურების სფეროებისთვის განკუთვნილი 7000 ერთეული ჰუმანოიდი რობოტი გაიყიდა. მონაცემებს რობოტიკის საერთაშორისო ფედერაცია ავრცელებს და წერს, რომ უახლოეს მომავალში ინდუსტრია გაყიდვების მკვეთრ ზრდას პროგნოზირებს. განსაკუთრებით კი ჩინეთში, მსოფლიოში ინდუსტრიული რობოტების ყველაზე დიდ ბაზარზე. ორგანიზაციის გენერალური მდივნის სუზანე ბილერის განცხადებით, მიუხედავად ამ მიმართულებით მზარდი ინვესტიციებისა, ჰუმანოიდი რობოტების რაოდენობა მსოფლიო მასშტაბით არსებულ რობოტებთან შედარებით ჯერ კიდევ ძალიან მცირეა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით, პირდაპირ ეთერში კი 20 საათზე ბრუნდებით დროებით.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 24 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 48 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 11 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესი სჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვანჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: საღამო მშვიდობის, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 20 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 2026 წლის რთველი შეუფერხებლად ჩატარებისა და კერძო კომპანიების მიერ შეუსყიდველი ყურძნის შესყიდვა გადამუშავებისთვის მოსავლის მართვის კომპანია დამატებით 50 მილიონი ლარის გამარტივებულ შესყიდვას განახორციელებს. შესაბამისი განაცხადი სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს სისტემაში უკვე დარეგისტრირდა. კომპანია კახეთის, რაჭა, ლეჩხუმისა და აჭარის რეგიონებში ბაზარზე დარჩენილ ჭარბ ყურძნს შეისყიდის, გადაამუშავებს და მიღებულ სითხეებს დაასაწყობებს. დოკუმენტაციის მიხედვით ღონისძიება წინასწარ ვერ დაიგეგმებოდა, რადგან რთვერის დასრულებამდე შეუძლებელია განისაზღვროს, რა მოცულობის ყურძენი დარჩება კერძო სექტორის მიერ შეუსყიდველი. განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინფორმაციით 80,000-მდე აბონენტს, მათ შორის თბილისის რამდენიმე უბანს, ქალაქ მცხეთას, სოფელ ნატახტარს, სოფელ წიწამურსა და წერომნის დევნილთა დასახლებას წყალმომარაგება დაახლოებით 36 საათით შეეზღუდება. წყალმომარაგების დროებითი შეზღუდვა დაკავშირებულია მდინარე არაგვზე ახალი ხიდის მშენებლობასთან. თბილისის სენაკი ლესელიძის საავტომობილო გზის 26 კილომეტრზე მდინარე არაგვზე ახალი ხიდი შენდება. ხიდის მშენებლობა მისასვლელი საავტომობილო გზების მოწყობისა და ზეგანდადის ხიდთან მისასვლელი გზის სამშენებლო არეალში თბილისის წყალმომარაგების ერთ-ერთი მთავარი მაგისტრალური მილი გადის, რის გამოც აუცილებელი გახდა მისი გადატანა. ახალი მილი უკვე სრულად არის მოწყობილი და ახლა საჭიროა მოქმედი ცენტრალური მაგისტრალის ახალ მილზე გადაერთება. 26 სექტემბრის ღამის 3 საათიდან 27 სექტემბრის დღის 15 საათამდე ცენტრალურ მაგისტრალში წყლის მიწოდება შეწყდება, აღნიშნულია ინფორმაციაში. ჩინეთთან ტრანსპორტის სფეროში ერთობლივი სამუშაო ჯგუფის შექმნა იგეგმება. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი მარიამ ქრიუშვილი ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ტრანსპორტის მინისტრს ლიუ ვეის შეხვდა. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, შეხვედრაზე ტრანსპორტის სფეროში ეფექტიანი კოორდინაციისთვის ერთობლივი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესაძლებლობაზე იმჩელეს, რომელიც სარკინიგზო, საზღვაო, საავტომობილო და სამოქალაქო ავიაციის მიმართულებების შესაბამისი უწყებებსა და ორგანიზაციებს გააერთიანებს. განსაკუთრებული ყურადღება გამოხილ და ანაკლიის ღრმაწყლოვან ნავსადგურზე, როგორც შუა დერეფნის ერთ-ერთ საკვანძო ინფრასტრუქტურულ პროექტზე. ასევე ხაზი გაისვა, რომ 2022 წლამდე პრიორიტეტული ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის დაახლოებით 7 მილიარდი ამერიკული დოლარია გათვალისწინებული, აღნიშნულია ინფორმაციაში. საქართველოში საარსებო შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა ისე მცირდება სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემებით. მხოლოდ ერთ თვეში საარსებო შემწეობა 6546 ადამიანს შეუწყდა, იანვრიდან აგვისტოს ჩათვლით კი ბაზიდან ჯამში 139860 ადამიანის ამოღება მოხდა. კერძოდ 2026 წლის ივლისში საარსებო შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა 576902 შეადგენდა, ეს მაჩვენებელი აგვისტოში 560316-ს გაუტოლდა. 2026 წლის იანვარში სახელმწიფოსგან ფინანსურ დახმარებას 710226 სოციალურად დაუცველი იღებდა. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული ადამიანების ეგრეთ წოდებულ გაბერილ რაოდენობასთან დაკავშირებით თავდაპირველად განცხადება პრემიერმა ირაკლი კობახიძემ 2025 წლის 26 ნოემბერს გააკეთა. მოგვიანებით მთავრობამ სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრაციის წესები გაამკაცრა.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: უკრაინული დრონების შეტევების შედეგად გაჩენილი ხანძრის გამო გაზპრომ ნეფტის მფლობელობაში არსებულმა მოსკოვის ნავთობგადამამუშავებელმა ქარხანამ ნედლი ნავთობის გადამუშავება სრულად შეაჩერა. არსებული ინფორმაციით 20 სექტემბერს განხორციელებული თავდასხმისას ცეცხლი ქარხნის ორ მთავარ დანადგარს გაუჩნდა. ინფორმირებული წყაროების ცნობით დაზიანებული ინფრასტრუქტურის შეკეთებასა და აღდგენას შესაძლოა რამდენიმე კვირა ან თვე დასჭირდეს. მოსკოვის ქარხანა წელიწადში 14 მილიონ მეტრულ ტონა ნედლ ნავთობს ამუშავებს და რუსეთის 10 უდიდეს საწარმოს შორის შედის. ირანმა განაცხადა, რომ მზადაა ჰორმუზის სრუტე 7 დღის ვადაში გახსნას, თუ ამერიკის შეერთებული შტატები სამხედრო ზეწოლას შეამცირებს და ირანულ პორტებს ბლოკადას მოუხსნის. CNBC-ის მიერ ირანის მთავრობის მაღალჩინოსანზე დაყრდნობით გავრცელებულ სტატიაში აღნიშნულია, რომ თეირანმა სრუტეში ნაოსნობის აღდგენის კონკრეტული პირობები უკვე ჩამოაყალიბა და ის ამერიკულ მხარეს წარუდგინა, რომელიც საკითხის განხილვას უკვე შეუდგა. მნიშვნელოვანია ითქვას, რომ დიპლომატიური ძვრების პარალელურად თეთრი სახლი თეირანზე ეკონომიკური ზეწოლის გაძლიერებას განაგრძობს. ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრმა სკოტ ბესენტმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონი ირანული ავიაკომპანიების სრულ ბლოკადას გეგმავს. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები კი ეთერში რამდენიმე წუთში მორიგი საინფორმაციო გამოშვებით დაბრუნდება დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 24 სექტემბრის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 27 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 26 ხოლო ბათუმში პლუს 22 რაც შეეხება სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს ბორჯომში პლუს 25 ბაკურიაში პლუს 19 მესტიაში პლუს 17 გუდაურში პლუს 14 ხოლო ბახმაროში პლუს 10 გრადუსი იქნება აბასთუმეში პლუს 20 ლოპოტას ტბაზე პლუს 30 ხოლო სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი იქნება ანაკლიაში პლუს 23 შაურის ტბაზე პლუს 17 ხოლო წყალტუბაში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 25, ნიუ-იორკში პლუს 19 ხოლო ბაქოში 29 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: 11.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ბრიტის მასშტაბით საჯარო ბაგაბაღებში მენიუდან რძის პროდუქტი ამოიღეს, როგორც ინტერპრეტ ნიუს თბილისის ბაგაბაღების მართვის სააგენტოში განუცხადეს. შესაბამისი გადაწყვეტილება ეპიდემიოლოგების რეკომენდაციით მიიღეს. ეპიდემიოლოგების რეკომენდაციით რძის პროდუქტი დროებით ამოღებულია მენიუდან, აცხადებენ სააგენტოში. ცნობისთვის, 18 სექტემბერს საჯარო ბაგაბაღების აღსაზრდელები სავარაუდოდ ინტოქსიკაციის ნიშნებით კლინიკებში შეიყვანეს. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით ლაბორატორიული კვლევის შედეგები მიუთითებს, რომ ბაღებში გასტროენტერიტით მიმდინარე შემთხვევათა ძირითადი უმრავლესობის გამომწვევი მიზეზი მაღალი ალბათობით ნოროვირუსი იყო. საქართველოს როგორც ავტოხაბის ფუნქცია დაკარგვის რისკის წინაშე, ამის შესახებ BMG-სთან ავტოიმპორტიორთა და ავტომფლობელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ალექსი ნონიაძე აცხადებს. მისი თქმით, საქართველოში ავტოიმპორტის სექტორი და რეექსპორტის ბაზარი უმძიმეს გამოწვევებს აწყდება საკანონმდებლო ცვლილებებმა, გამბაჟების ტარიფების ზრდამ, გეოპოლიტიკურმა ფაქტორებმა და გლობალურმა კონკურენციამ ქართველი დილერებისა და ავტოიმპორტიორთა კომპანიების საქმიანობა მნიშვნელოვნად შეაფერხა, როგორც ალექსი ნონიაძე აცხადებს. თუ არსებული ტენდენცია გაგრძელდება, და საქართველოს მიერ წლების განმავლობაში მოპოვებული რეგიონული ავტოხაბის ფუნქცია შესაძლოა საბოლოოდ განადგურდეს. მისივე თქმით, ქართულ ავტოხაბს, რომელსაც ძირითადად ამერიკული და ევროპული მეორადი ავტომობილები გაჰყავდა, კონკურენციის გაწევა ჩინურ ავტომობილებთანაც გაუჭირდა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: კოდ პესენტის განცხადებით, ირანულ ავიაკომპანიებს შესაძლოა საერთაშორისო მიმოსვლა პრაქტიკულად შეუწყდეთ. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო დივანმა CNBC-სთან ინტერვიუში ისაუბრა. პესენტის თქმით, აეროპორტებს, საწვავის მიმწოდებლებსა და ბილეთების გამყიდველ კომპანიებს, რომლებიც ირანულ ავიაგადამზიდებს მოემსახურებიან, შესაძლოა ამერიკის შეერთებული შტატების სანქციები დაუწესდეთ. ამერიკული ფორბსის შეფასებით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ქონება ერთი წლის განმავლობაში დაახლოებით $300 მილიონი შემცირებული და $7 მილიარდს შეადგენს. შედეგად, ფორბს 400-ის 2026 წლის რეიტინგში ტრამპი 44 პოზიციით დაქვეითდა და ამჟამად 254 ადგილზეა წარმოდგენილი. ერთი წლის წინ ტრამპის ქონება ფორბსის რეიტინგებში რეკორდულ ნიშნულს $7.3 მილიარდს აღწევდა. როგორც ამერიკული გამოცემა წერს, ტრამპის ფინანსური წარმატების მთავარი წყარო მისი პოლიტიკური მხარდამჭერების ნდობა იყო.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: ყველა საგზაო ინფრასტრუქტურულ პროექტზე, რომელზეც საგარანტიო პერიოდი მოქმედებს, მუდმივი მონიტორინგი მიმდინარეობს. გამორენი ხარვეზებზე ჩვენი რეაგირება იქნება მკაცრი. კონტრაქტორი ვალდებულია საგარანტიო პერიოდში ყველა ასეთი ხარვეზი საკუთარი ხარჯით გამოასწოროს. სწორედ ამ შემთხვევასთან გვაქვს საქმე. სამტრედია გრიგოლ ლეთის გზაზე. ამის შესახებ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა რევას სოხაძემ განაცხადა, როგორც ცნობილია, სამტრედია გრიგოლ ლეთის ავტომაგისტრალის ლოტი 3-ის მონაკვეთზე ხიდებთან მისასვლელებზე გამოვლენილი ლოკალური დეფორმაცია სამსახურელად გზის საფარის საფრთხენით სამუშაოები ჩატარდება. რევას სოხაძის განცხადებით, ინფრასტრუქტურული პროექტების ხარისხის მიმართ სამინისტროს მიდგომა უცვლელია და ყველა ხარვეზე, რომელიც სამუშაოების მიმდინარეობისას პროექტის დასრულების შემდეგ გამოვლინდება, შესაბამისი რეაგირება მოხდება. თბილისობა წელს 3 და 4 ოქტომბერს ყველაზე მასშტაბურად ქალაქის 5 ლოკაციაზე აღინიშნება. ამის შესახებ თბილისის მერ მაკახაკალაძე მუნიციპალიტეტის მთავრობის ღრმანდელ სხდომაზე განაცხადა. მისი განმარტებით რიყის პარკსა და ორბელიანის მოედანთან ერთად ვიზიტორებს გუდიაშვილის მოედანი, ლეხუთახევი ევროპის მოედანი და მეტეხის ხიდი უმასპინძლებს. ლოკაციებზე მისულ სტუმრებს მრავალფეროვანი კულტურული გასართობის შემეცნებითი და სანახაობრივი აქტივობები დახვდება. ღონისძიების ტერიტორიებზე ტრადიციულად განთავსდება სადღესასწაულო დეკორაციები და ინსტალაციები, ფოტოზონები, მოსასვენებელი სივრცეები და ღია კინოთეატრი. მოეწყობა სამეწარმეო და გასტრონომიული ზონები, განაცხადა კახაკალაძე. მისივე თქმით, თბილისის საპატიო მოქალაქეების დაჯილდოების ცერემონია 4 ოქტომბერს 20 საათზე გაიმართება, რომელიც პირდაპირი ეთერით გადაიცემა.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: უკრაინის ფინანსურმა და ეკონომიკურმა მდგომარეობამ 2022 წლის შემდეგ ყველაზე კრიტიკულ ნიშნულს

0: მიაღწია როგორც ირკვევა მიმდინარე წლის ბიუჯეტში მხოლოდ თავდაცვის სფეროს დაფინანსების დეფიციტმა 27 მილიარდი დოლარი შეადგინა. ამასთან მომავალი წლის საგარეო დაფინანსების დეფიციტი 32.6 მილიარდი დოლარით განისაზღვრა. მნიშვნელოვანია ითქოს, რომ ქვეყნის საკვანძო ეკონომიკურ სექტორებში უარყოფითი ტენდენცია წლის პირველივე ნახევრიდან გამოიკვეთა. იანვარ-ივნისში სამრეწველო წარმოება ძლიერად 0.2%-ით შემცირდა, მშენებლობის სექტორში კი 8.1%-იანი კლება დაფიქსირდა. სამრეწველო და ლოგისტიკურ ობიექტებზე მიყენებულმა ზარალმა მეტალურგიულ დარგზე განსაკუთრებით მძიმე გავლენა იქონია. სპორტული ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის მწარმოებელმა New Balance-მა სპორტული პროდუქციის საცალო ვაჭრობის კომპანია Decathlon-ის წინააღმდეგ სასამართლოს მიმართა დაცვის მიზეზი. დავის მიზეზი Decathlon-ის ერთ-ერთი სარბენი ფეხსაცმლის ლოგოა, რომელიც New Balance-ის შეფასებით კომპანიის სავაჭრო ნიშნით დაცულ N სიმბოლოს იმდენად ჰგავს, რომ მომხმარებელს შესაძლოა ბრენდები ერთმანეთ შეაერიოს. New Balance-ის N ლოგო კომპანიას 1960-იანი წლებიდან აქვს გამოყენებული და მისი სავაჭრო ნიშნით არის დაცული კომპანია. ინფორმაციით New Balance-მა Decathlon-თან სადავო საკითხი სასამართლოს გარეშე მოგვარება წლის დასაწყისში სადა, თუმცა შეთანხმება ვერ შედგა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ფრანსისკოს წარმოგიდგენთ ახალი დადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 24 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 48 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 11 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: Darling, I think about you from time to time. And even though this is all over, I think there's something to learn from that, as always.

0: about breaking my heart. You rose my soul.
1: პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე.
2: Okay, I'm ready.

0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55.
1: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: მევენახეების პროტესტის გამო მთავრობა ყურძნის შესასწყით ფასს ზრდის, როგორც ღვინის ეროვნულ მასააგენტოს ხელმძღვანელმა ლევან მეხუზლამ განაცხადა გადაწყვეტილება სოფლის მეურნეობის მინისტრთან დავით სონღულაშვილთან კონსულტაციის შედეგად მიიღეს. ეს გადაწყვეტილება იმას ნიშნავს, რომ სახელმწიფო კომპანია ჭარბ ყურძენს დაგეგმილზე ძვირად შეისყიდის. უფრო კონკრეტულად ყველა კატეგორიის შაქრიანობის ყურძნისთვის შაქრიანობის მოთხოვნა შემცირდა. ვითვალისწინებთ რა იმ მოცემულობას, რომ წელს უხვი ნალექი იყო და ყურძენს შაქრიანობის ვისაღება გაუჭირდა, კონდიციურობის მიხედვით ახალი ფასები იქნება, აღნიშნა ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე. კახეთის მასშტაბით 32000 ტონამდე ყურძენია გადამუშავებული. გადამუშავებული ყურძნიდან 19000 ტონა საფერავი, 7.5000 ტონა რქაწითელი და დანარჩენი სხვადასხვა ჯიშის ყურძენია. ამის შესახებ ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. მათივე განცხადებით, ამ ეტაპზე რთველი საკოორდინაციო შტაბში 500-მდე ღვინის კომპანია დარეგისტრირებული, რომლებიც ყურძნის მიღების პროცესში ეტაპობრივად ჩაერთვებიან. სახელმწიფო საწარმო მოსავლის მართვის კომპანია მევენახეებისგან ყურძენს კახეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში 14 ლოკაციაზე იბარებს. მოსავლის დაბინავება აქტიურად მიმდინარეობს კახეთის უმეტეს მუნიციპალიტეტში. წლევანდელი მოსავლის საპროგნოზო მაჩვენებელი 320000 ტონის ფარგლებშია. დედაქალაქის მერის კახაკალაძის განცხადებით, ლაბორატორიული კვლევების შედეგად დადგინდა, რომ რამდენიმე დღის წინ საბავშვო ბაღებში აღსაზრდელთა ავადობა გამოწვეული იყო ნოროვირუსით. როგორც მან თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე აღნიშნა, მუნიციპალიტეტმა სპეციალისტებთან ერთად პირველივე დღეს დაიწყო შესაბამისი საპრევენციო ზომების გატარება. თბილისის საჯარო ბაღ-ბაღებში შექმნილ ვითარებაზე ამ დღეების განმავლობაში არ გამიკეთებია განცხადება, რადგან უმთავრესი იყო ბავშვების

ჯანმრთელობაზე ზრუნვა და იმ გადაუდებელი ღონისძიებების გატარება, რომელიც ფაქტის გამოვლენისთანავე დაიწყეთ. ამას სჭირდებოდა არა პანიკა, სხვადასხვა ცილისწამებაზე პასუხის გაცემა ან პოლიტიკურ დებატებში ბრძოლა, არამედ თანმიმდევრული ნაბიჯების გადადგმა. ეპიდემიოლოგებთან კონსულტაციის შედეგად გატარდა ყველა საჭირო ღონისძიება, რათა აღსაზრდელთა და პერსონალის უსაფრთხოება ყოფილიყო მაქსიმალურად დაცული და მოგვეხდინა რისკების პრევენცია, აღნიშნა კახა კალაძე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ნიუ-იორკში თურქეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტ რეჯეპ თაიფ ერდოღანს შეხვდა. ამის შესახებ ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. შეხვედრაზე ხაზი გაესვა საქართველოსა და თურქეთის სტრატეგიული პარტნიორობის მაღალ დონეს და სხვადასხვა სფეროში წარმატებულ თანამშრომლობას. განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა პოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების დადებით დინამიკაზე. აღინიშნა, რომ თურქეთი რჩება საქართველოს უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორად. მხარეებმა ისაუბრეს რეგიონული მნიშვნელობის ერთობლივ სტრატეგიულ პროექტებზე, რომლებსაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს რეგიონის განვითარებასა და დაკავშირებადობის გაძლიერებაში. ამ კონტექსტში აღინიშნა ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზის მშენებლობა, რომელიც ექსპლუატაციაში სრულად შევიდა. შეხვედრაზე ასევე განიხილეს თანამშრომლობა სატრანსპორტო და ენერგეტიკის სფეროებში, აღნიშნულია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთი სახალი ამბები.
1: ვენეცია ტურისტებისთვის ქალაქში შესასვლელად დაწესებული საფასურის გაზრდასა და მისი მოქმედების პერიოდის განხორციელებას განიხილავს ადგილობრივი ხელისუფლება. 2027 წლისთვის დღიური გადასახადის მაქსიმუმ 30 ევრომდე გაზრდაზე მსჯელობს. ვენეციის ბიუჯეტისა და გადასახადების საკითხებზე პასუხისმგებელი მრჩევლის მიკელე ძუინის განცხადებით, ამჟამინდელი 5-10 ევროიანი გადასახადი ტურისტების ნაკადის შესაკავებლად საკმარისი აღარ არის. მისი თქმით, არსებული ტარიფი თითქმის ყველა ვიზიტორისთვის ხელმისაწვდომია და შესაძლოა მიღებულმა ზომამ, რომლის მიზანიც გადატვირთულ ტურიზმთან ბრძოლაა, შემაკავებელი ეფექტი დაკარგოს. ბიტკოინის ღირებულება $85,000 ნიშნულს გადააჭარბა და კრიპტოაქტივის ფასმა 8-თვიან მაქსიმუმს მიაღწია. კრიპტოვალუტის ფასის მკვეთრი ზრდა ინსტიტუციური ინვესტორების მხრიდან მოთხოვნის ზრდას უკავშირდება. მთავარი მიზეზი ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობასთან არის დაკავშირებული. კერძოდ, ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისია და სასაქონლო ფიუჩერსებით ვაჭრობის კომისია არსებული სამართლებრივი მექანიზმების გაფართოებას გეგმავენ და ტოკენიზებული აქტივებით ვაჭრობისთვის ინოვაციურ საგამონაკლისო წესს ამტკიცებენ. ამჟამად ინდუსტრიის საერთო კაპიტალიზაცია $2.9 trillion შეადგენს, ხოლო ბიტკოინის შეფასება $1.7 trillion-ამდეა გაზრდილი. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 23 სექტემბრის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა, მოსალოდნელი ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 24. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 23 გრადუსია, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 17, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 9 გრადუსი იქნება. აბასთუმანში პლუს 18, ლოპოტას ტბაზე პლუს 28, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი. ანაკლიაში პლუს 24, შაურის ტბაზე პლუს 20, ხოლო წყალტუბაში პლუს 21 გრადუსი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 23, ნიუ-იორკში პლუს 19, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ბრიტის მასშტაბით საჯარო ბაგაბაღებში მენიუდან რძის პროდუქტი ამოიღეს, როგორც ინტერპრეტ ნიუს თბილისის ბაგაბაღების მართვის სააგენტოში განუცხადეს. შესაბამისი გადაწყვეტილება ეპიდემიოლოგების რეკომენდაციით მიიღეს. ეპიდემიოლოგების რეკომენდაციით რძის პროდუქტი დროებით ამოღებულია მენიუდან.

წინაში ამის შესახებ BMG-სთან ავტოიმპორტიორთა და ავტომფლობელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ალექსი ნონიაძე აცხადებს, მისი თქმით, საქართველოს ავტოიმპორტის სექტორი და რეექსპორტის ბაზარი უმძიმეს გამოწვევებს აწყდება საკანონმდებლო ცვლილებებმა, გამბაჟების ტარიფების ზრდამ, გეოპოლიტიკურმა ფაქტორებმა და გლობალურმა კონკურენციამ ქართველი დილერებისა და ავტოიმპორტიორთა კომპანიების საქმიანობა მნიშვნელოვნად შეაფერხა. როგორც ალექსი ნონიაძე აცხადებს, თუ არსებული ტენდენცია გაგრძელდა, საქართველოს მიერ წლების განმავლობაში მოპოვებული რეგიონული ავტოხაბის ფუნქცია შესაძლოა საბოლოოდ განადგურდეს. მისივე თქმით, ქართულ ავტოხაბს, რომელსაც ძირითადად ამერიკული და ევროპული მეორადი ავტომობილები გაჰყავდა, კონკურენციის გაწევა ჩინურ ავტომობილებთანაც გაუჭირდა.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: კოდ პესენტის განცხადებით ირანულ ავიაკომპანიებს შესაძლოა საერთაშორისო მიმოსვლა პრაქტიკულად შეუწყდეთ. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო მდივანმა CNBC-სთან ინტერვიუში ისაუბრა. პესენტის თქმით, აეროპორტებს საწვავის მიმწოდებლებსა და ბილეთების გამყიდულ კომპანიებს, რომლებიც ირანულ ავიაგადამზიდებს მომსახურებიან, შესაძლოა ამერიკის შეერთებული შტატების სანქციები დაუწესდეთ. ამერიკული ფორბსის შეფასებით ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ქონება ერთი წლის განმავლობაში დაახლოებით $300 მილიონით შემცირებული და $7 მილიარდს შეადგენს. შედეგად ფორბს 400-ის 2026 წლის რეიტინგში ტრამპი 44 პოზიციით დაქვეითდა და ამჟამად 254 ადგილზეა წარმოდგენილი. ერთი წლის წინ ტრამპის ქონება ფორბსის რეიტინგებში რეკორდულ ნიშნულს $7.3 მილიარდს აღწევდა. როგორც ამერიკული გამოცემა წერს, ტრამპის ნასური წარმატების მთავარი წყარო მისი პოლიტიკური მხარდამჭერების ნდობა იყო.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ყველა საგზაო ინფრასტრუქტურულ პროექტზე, რომელზეც საგარანტიო პერიოდი მოქმედებს, მუდმივ მონიტორინგი მიმდინარეობს. გამორენი ხარვეზებზე ჩვენი რეაგირება იქნება მკაცრი. კონტრაქტორი ვალდებულია საგარანტიო პერიოდში ყველა ასეთი ხარვეზი საკუთარი ხარჯით გამოასწოროს. სწორედ ამ შემთხვევასთან გვაქვს საქმე. სამტრედია გრიგოლ ლეთის გზაზეც. ამის შესახებ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა რევას სოხაძემ განაცხადა, როგორც ცნობილია, სამტრედია გრიგოლ ლეთის ავტომაგისტრალის ლოტი 3-ის მონაკვეთზე ხიდებთან მისასვლელებზე გამოვლენილი ლოკალური დეფორმაციები სამსახურელად გზის საფარის აღდგენითი სამუშაოები ჩატარდება. რევას სოხაძის განცხადებით, ინფრასტრუქტურული პროექტების ხარისხის მიმართ სამინისტროს მიდგომა უცვლელია და ყველა ხარვეზზე, რომელიც სამუშაოების მიმდინარეობისას პროექტის დასრულების შემდეგ გამოვლინდება, შესაბამისი რეაგირება მოხდება. თბილისობა წელს 3 და 4 ოქტომბერს ყველაზე მასშტაბურად ქალაქის 5 ლოკაციაზე აღინიშნება. ამის შესახებ თბილისის მერ მაკახაკალაძე მუნიციპალიტეტის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა. მის განმარტებით რიყის პარკსა და ორბელიანის მოედანთან ერთად ვიზიტორებს გუდიაშვილის მოედანი, ლეხუთახევი ევროპის მოედანი და მეტეხის ხიდი უმასპინძლებს. ლოკაციებზე მისულ სტუმრებს მრავალფეროვანი კულტურული გასართობი შემეცნებითი და სანახაობრივი აქტივობები დახვდება. თხონისძიების ტერიტორიებზე ტრადიციულად განთავსდება სადღესასწაულო დეკორაციები და ინსტალაციები, ფოტოზონები, მოსასვენებელი სივრცეები და ღია კინოთეატრი. მოეწყობა სამეწარმეო და გასტრონომიული ზონები, განაცხადა კახაკალაძემ. ისევე თქმით, თბილისის საპატიო მოქალაქეების დაჯილდოების ცერემონია 4 ოქტომბერს 20 საათზე გაიმართება, რომელიც პირდაპირ ეთერით გადაიცემა.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: უკრაინის ფინანსურმა და ეკონომიკურმა მდგომარეობამ 2022 წლის შემდეგ ყველაზე კრიტიკულ ნიშნულს მიაღწია. როგორც ირკვევა, მიმდინარე წლის ბიუჯეტში მხოლოდ თავდაცვის სფეროს დაფინანსების დეფიციტმა 27 მილიარდი დოლარი შეადგინა. ამასთან მომავალი წლის საგარეო დაფინანსების დეფიციტი 32.6 მილიარდი დოლარით განისაზღვრა. მნიშვნელოვანია ითქოს, რომ ქვეყნის საკვანძო ეკონომიკურ სექტორებში უარყოფითი ტენდენცია წლის პირველივე ნახევრიდან გამოიკვეთა. იანვარ-ივნისში სამრეწველო წარმოება წლიურად 0.2% შემცირდა, მშენებლობის სექტორში კი 8%-იანი კლება დაფიქსირდა. სამრეწველო და ლოგისტიკურ ობიექტებზე მიყენებულმა ზარალმა მეტალურგიულ დარგზე განსაკუთრებით მძიმე გავლენა იქონია. სპორტული ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის მწარმოებელმა New Balance-მა სპორტული პროდუქციის საცალო ვაჭრობის კომპანია Decathlon-ის წინააღმდეგ სასამართლოს მიმართა დაცვის მიზეზი. დავის მიზეზი Decathlon-ის ერთ-ერთი სარბენი ფეხსაცმლის ლოგოა, რომელიც New Balance-ის შეფასებით კომპანიის სავაჭრო ნიშნით დაცულ N სიმბოლოს იმდენად ჰგავს, რომ მომხმარებელს შესაძლოა ბრენდები ერთმანეთში აერიოს. New Balance-ის N ლოგო კომპანიას 1960-იანი წლებიდან აქვს გამოყენებული და მისი სავაჭრო ნიშნით არის დაცული კომპანია. ინფორმაციით New Balance-მა Decathlon-თან სადავო საკითხი სასამართლოს გარეშე მოგვარება წლის დასაწყისში სადა, თუმცა შეთანხმება ვერ შედგა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 24 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 48 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 11 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: მევენახეების პროტესტის გამო მთავრობა ყურძნის შესასწყით ფასს ზრდის, როგორც ღვინის ეროვნულ მასააგენტოს ხელმძღვანელმა ლევან მეხუზლამ განაცხადა. გადაწყვეტილება სოფლის მეურნეობის მინისტრთან დავით სონღულაშვილთან კონსულტაციის შედეგად მიიღეს. ეს გადაწყვეტილება იმას ნიშნავს, რომ სახელმწიფო კომპანია ჭარბ ყურძენს დაგეგმილზე ძვირად შეისყიდის. უფრო კონკრეტულად, ყველა კატეგორიის შაქრიანობის ყურძნისთვის შაქრიანობის მოთხოვნა შემცირდა. ვითვალისწინებთ რა იმ მოცემულობას, რომ წელს უხვინალეგი იყო და ყურძენს შაქრიანობის ისაღება გაუჭირდა, კონდიციურობის მიხედვით ახალი ფასები იქნება, აღნიშნა ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე. კახეთის მასშტაბით 32000 ტონამდე ყურძენია გადამუშავებული. გადამუშავებული ყურძნიდან 19000 ტონა საფერავი, 7.5000 ტონა რქაწითელი და დანარჩენი სხვადასხვა ჯიშის ყურძენია. ამის შესახებ ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. მათივე განცხადებით, ამ ეტაპზე რთველი საკოორდინაციო შტაბში 500-მდე ღვინის კომპანიაა დარეგისტრირებული, რომლებიც ყურძნის მიღების პროცესში ეტაპობრივად ჩაერთვებიან. სახელმწიფო საწარმო მოსავლის მართვის კომპანია მევენახეებისგან ყურძენს კახეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში 14 ლოკაციაზე იბარებს. მოსავლის დაბინავება აქტიურად მიმდინარეობს კახეთის უმეტეს მუნიციპალიტეტში. წლევანდელი მოსავლის საპროგნოზო მაჩვენებელი 320000 ტონის ფარგლებშია. დედაქალაქის მერის კახაკალაძის განცხადებით, ლაბორატორიული კვლევების შედეგად დადგინდა, რომ რამდენიმე დღის წინ საბავშვო ბაღებში აღსაზრდელთა ავადობა გამოწვეული იყო ნოროვირუსით. როგორც მან თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე აღნიშნა, მუნიციპალიტეტმა სპეციალისტებთან ერთად პირველივე დღეს დაიწყო შესაბამისი საპრევენციო ზომების გატარება. თბილისის საჯარო ბაღ-ბაღებში შექმნილ ვითარებაზე ამ დღეების განმავლობაში არ გამიკეთებია განცხადება, რადგან უმთავრესი იყო ბავშვების ჯანმრთელობაზე ზრუნვა და იმ გადაუდებელი ღონისძიებების გატარება, რომელიც ფაქტის გამო ლენისთანავე დავიწყეთ. ამას სჭირდებოდა არა პანიკა, სხვადასხვა ცილისწამებაზე პასუხის გაცემა ან პოლიტიკურ დებატებში ბრძოლა, არამედ თანმიმდევრული ნაბიჯების გადადგმა. ეპიდემიოლოგებთან კონსულტაციის შედეგად გატარდა ყველა საჭირო ღონისძიება, რათა აღსაზრდელთა და პერსონალის უსაფრთხოება ყოფილიყო მაქსიმალურად დაცული და მოგვეხდინა რისკების პრევენცია, აღნიშნა კახაკალაძე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ნიუ-იორკში თურქეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტს რეჯეპ თაიფ ერდოღანს შეხვდა. ამის შესახებ ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. შეხვედრაზე ხაზი გაესვა საქართველოსა და თურქეთის სტრატეგიული პარტნიორობის მაღალ დონეს და სხვადასხვა სფეროში წარმატებულ თანამშრომლობას. განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა პოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების დადებით დინამიკაზე. აღინიშნა, რომ თურქეთი რჩება საქართველოს უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორად. მხარეებმა ისაუბრეს რეგიონული მნიშვნელობის ერთობლივ სტრატეგიულ პროექტებზე, რომლებსაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს რეგიონის განვითარებასა და დაკავშირებადობის გაძლიერებაში. ამ კონტექსტში აღინიშნა ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზის მშენებლობა, რომელიც ექსპლუატაციაში სრულად შევიდა. შეხვედრაზე ასევე განიხილეს თანამშრომლობა სატრანსპორტო და ენერგეტიკის სფეროებში, აღნიშნულია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ვენეცია ტურისტებისთვის ქალაქში შესასვლელად დაწესებული საფასურის გაზრდასა და მისი მოქმედების პერიოდის განხორციელებას განიხილა ადგილობრივი ხელისუფლება. 2027 წლისთვის დღიური გადასახადის მაქსიმუმ 30 ევრომდე გაზრდაზე მსჯელობს. ვენეციის ბიუჯეტისა და გადასახადების საკითხებზე პასუხისმგებელი მრჩევლის მიკელე ძუინის განცხადებით, ამჟამინდელი 5-10 ევროიანი გადასახადი ტურისტების ნაკადის შესაკავებლად საკმარისი აღარ არის. მისი თქმით, არსებული ტარიფი თითქმის ყველა ვიზიტორისთვის ხელმისაწვდომია და შესაძლოა მიღებულმა ზომამ, რომლის მიზანიც გადატვირთულ ტურიზმთან ბრძოლაა, შემაკავებელი ეფექტი დაკარგოს. ბიტკოინის ღირებულებამ 85000 დოლარიან ნიშნულს გადააჭარბა და კრიპტოაქტივის ფასმა 8-თვიან მაქსიმუმს მიაღწია. კრიპტოვალუტის ფასის მკვეთრი ზრდა ინსტიტუციური ინვესტორების მხრიდან მოთხოვნის ზრდას უკავშირდება. მთავარი მიზეზი ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობასთან არის დაკავშირებული. კერძოდ, ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისია და სასაქონლო ფიუჩერსებით ვაჭრობის კომისია არსებული სამართლებრივი მექანიზმების გაფართოებას გეგმავენ და ტოკენიზებული აქტივებით ვაჭრობისთვის ინოვაციურ საგამონაკლისო წესს ამტკიცებენ. ამჟამად ინდუსტრიის საერთო კაპიტალიზაცია 2.9 ტრილიონ დოლარს შეადგენს, ხოლო ბიტკოინის შეფასება 1.7 ტრილიონ დოლარამდეა გაზრდილი. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 23 სექტემბრის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა, მოსალოდნელი ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 24. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 23 გრადუსია, ბაკურიაში პლუს 18, მესტიაში პლუს 17, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 9 გრადუსი იქნება. აბასთუმანში პლუს 18, ლოპოტას ტბაზე პლუს 28, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი. ანაკლიაში პლუს 24, შავრის ტბაზე პლუს 20, ხოლო წყალტუბაში პლუს 21 გრადუსი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 23, ნიუ-იორკში პლუს 19, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ფილისის მასშტაბით საჯარო ბაგაბაღებში მენიუდან რძის პროდუქტი ამოიღეს, როგორც ინტერპრეტ ნიუს თბილისის ბაგაბაღების მართვის სააგენტოში განუცხადეს. შესაბამისი გადაწყვეტილება ეპიდემიოლოგების რეკომენდაციით მიიღეს. ეპიდემიოლოგების რეკომენდაციით რძის პროდუქტი დროებით ამოღებულია მენიუდან, აცხადებენ სააგენტოში. ცნობისთვის, 18 სექტემბერს საჯარო ბაგაბაღების აღსაზრდელები სავარაუდოდ ინტოქსიკაციის ნიშნებით კლინიკებში შეიყვანეს. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით ლაბორატორიული კვლევის შედეგები მიუთითებს, რომ ბაღებში გასტროენტერიტით მიმდინარე შემთხვევათა ძირითადი უმრავლესობის გამომწვევი მიზეზი მაღალი ალბათობით ნოროვირუსი იყო.

0: შესაძლოა საბოლოოდ განადგურდეს მისივე თქმით ქართულ ავტოხაბს, რომელსაც ძირითადად ამერიკული და ევროპული მეორადი ავტომობილები გაჰყავდა, კონკურენციის გაწევა ჩინურ ავტომობილებთანაც გაუჭირდა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: სკოტ ბესენტის განცხადებით, ირანულ ავიაკომპანიებს შესაძლოა საერთაშორისო მიმოსვლა პრაქტიკულად შეუწყდეთ. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო მდივანმა CNBC-სთან ინტერვიუში ისაუბრა. ბესენტის თქმით, აეროპორტებს, საწვავის მიმწოდებლებსა და ბილეთების გამყიდველ კომპანიებს, რომლებიც ირანულ ავიაგადამზიდებს მოემსახურებიან, შესაძლოა ამერიკის შეერთებული შტატების სანქციები დაუწესდეთ. ამერიკული ფორბსის შეფასებით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ქონება ერთი წლის განმავლობაში დაახლოებით $300 მილიონითაა შემცირებული და $7 მილიარდს შეადგენს. შედეგად, ფორბს 400-ის 2026 წლის რეიტინგში ტრამპი 44 პოზიციით დაქვეითდა და ამჟამად 254 ადგილზეა წარმოდგენილი. ერთი წლის წინ ტრამპის ქონება ფორბსის რეიტინგებში რეკორდულ ნიშნულს $7.3 მილიარდს აღწევდა. როგორც ამერიკული გამოცემა წერს, ტრამპის ფინანსური წარმატების მთავარი წყარო მისი პოლიტიკური მხარდამჭერების ნდობა იყო.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. კომერსანტი ეძებს პროგრესულ იდეებს.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ყველა საგზაო ინფრასტრუქტურულ პროექტზე, რომელზეც საგარანტიო პერიოდი მოქმედებს, მუდმივი მონიტორინგი მიმდინარეობს. გამორენი ხარვეზებზე ჩვენი რეაგირება იქნება მკაცრი. კონტრაქტორი ვალდებულია საგარანტიო პერიოდში ყველა ასეთი ხარვეზი საკუთარი ხარჯით გამოასწოროს. სწორედ ამ შემთხვევასთან გვაქვს საქმე. სამტრედია გრიგოლ ეკლიათის გზაზეც. ამის შესახებ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა რევას სოხაძემ განაცხადა, როგორც ცნობილია, სამტრედია გრიგოლ ეკლიათის ავტომაგისტრალის ლოტი 3-ის მონაკვეთზე ხიდებთან მისასვლელებზე გამოვლენილი ლოკალური დეფორმაცია სამხრეთ გზის საფარი საფრთხეში სამუშაოები ჩატარდება. რევას სოხაძის განცხადებით, ინფრასტრუქტურული პროექტების ხარისხის მიმართ სამინისტროს მიდგომა უცვლელია და ყველა ხარვეზე, რომელიც სამუშაოების მიმდინარეობისას პროექტის დასრულების შემდეგ გამოვლინდება, შესაბამისი რეაგირება მოხდება. თბილისობა წელს 3 და 4 ოქტომბერს ყველაზე მასშტაბურად ქალაქის 5 ლოკაციაზე აღინიშნება. ამის შესახებ თბილისის მერ მაკახა კალაძე მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხელმანდელ სხდომაზე განაცხადა. მის განმარტებით რიყის პარკსა და ორბელიანის მოედანთან ერთად ვიზიტორებს გუდიაშვილის მოედანი, ლეხუთახევი ევროპის მოედანი და მეტეხის ხიდი უმასპინძლებს. ლოკაციებზე მისულ სტუმრებს მრავალფეროვანი კულტურული გასართობი შემეცნებითი და სანახაობრივი აქტივობები დახვდება. ღონისძიების ტერიტორიებზე ტრადიციულად განთავსდება სადღესასწაულო დეკორაციები და ინსტალაციები, ფოტო

0: ზონები, მოსასვენებელი სივრცეები და ღია კინოთეატრი. მოეწყობა სამეწარმეო და გასტრონომიული ზონები, განაცხადა კახა კალაძე მისივე თქმით. თბილისის საპატიო მოქალაქეების დაჯილდოების ცერემონია 4 ოქტომბერს 20 საათზე გაიმართება, რომელიც პირდაპირი ეთერით გადაიცემა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: უკრაინის ფინანსურმა და ეკონომიკურმა მდგომარეობამ 2022 წლის შემდეგ ყველაზე კრიტიკულ ნიშნულს მიაღწია, როგორც ირკვევა მიმდინარე წლის ბიუჯეტში, მხოლოდ თავდაცვის სფეროს დაფინანსების დეფიციტმა 27 მილიარდი დოლარი შეადგინა. ამასთან მომავალი წლის საგარეო დაფინანსების დეფიციტი 32.6 მილიარდი დოლარით განისაზღვრა. მნიშვნელოვანია ითქვას, რომ ქვეყნის საკვანძო ეკონომიკურ სექტორებში უარყოფითი ტენდენცია წლის პირველივე ნახევრიდან გამოიკვეთა. იანვარ-ივნისში სამრეწველო წარმოება ძლიერად 0.2% შემცირდა, მშენებლობის სექტორში კი 8%-იანი კლება დაფიქსირდა. სამრეწველო და ლოგისტიკურ ობიექტებზე მიყენებულმა ზარალმა მეტალურგიულ დარგზე განსაკუთრებით მძიმე გავლენა იქონია. სპორტული ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის მწარმოებელმა New Balance-მა სპორტული პროდუქციის საცალო ვაჭრობის კომპანია Decathlon-ის წინააღმდეგ სასამართლოს მიმართა დაცვის მიზეზი. დავის მიზეზი Decathlon-ის ერთ-ერთი სარბენი ფეხსაცმლის ლოგოა, რომელიც New Balance-ის შეფასებით კომპანიის სავაჭრო ნიშნით დაცულ M სიმბოლოს იმდენად ჰგავს, რომ მომხმარებელს შესაძლოა ბრენდები ერთმანეთში აერიოს. New Balance-ის N ლოგო კომპანიას 1960-იანი წლებიდან აქვს გამოყენებული და მისი სავაჭრო ნიშნით არის დაცული კომპანიის ინფორმაციით. New Balance-მა Decathlon-თან სადავო საკითხი სასამართლოს გარეშე მოგვარება წლის დასაწყისში სცადა, თუმცა შეთანხმება ვერ შედგა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 24 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 48 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 11 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა. სოციალური სახელმწიფო. კომერსანტე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: მევენახეების პროტესტის გამო მთავრობა ყურძნის შესასწყით ფასს ზრდის, როგორც ღვინის ეროვნულ მასააგენტოს ხელმძღვანელმა ლევან მეხუზლამ განაცხადა გადაწყვეტილება სოფლის მეურნეობის მინისტრთან დავით სონღულაშვილთან კონსულტაციის შედეგად მიიღეს. ეს გადაწყვეტილება იმას ნიშნავს, რომ სახელმწიფო კომპანია ჭარბ ყურძნს დაგეგმილზე ძვირად შეისყიდის. უფრო კონკრეტულად, ყველა კატეგორიის შაქრიანობის ყურძნისთვის შაქრიანობის მოთხოვნა შემცირდა. ვითვალისწინებთ რა იმ მოცემულობას, რომ წელს უხვინალექი იყო და ყურძნს შაქრიანობის ისაღება გაუჭირდა, კონდიციურობის მიხედვით ახალი ფასები იქნება, აღნიშნა ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე. კახეთის მასშტაბით 32000 ტონამდე ყურძენია გადამუშავებული. გადამუშავებული ყურძნიდან 19000 ტონა საფერავი, 7500 ტონა რქაწითელი და დანარჩენი სხვადასხვა ჯიშის ყურძენია. ამის შესახებ ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. მათივე განცხადებით, ამ ეტაპზე რთველი საკოორდინაციო შტაბში 500-მდე ღვინის კომპანია დარეგისტრირებული, რომლებიც ყურძნის მიღების პროცესში ეტაპობრივად ჩაერთვებიან. სახელმწიფო საწარმო მოსავლის მართვის კომპანია მევენახეებისგან ყურძენს კახეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში 14 ლოკაციაზე იბარებს. მოსავლის დაბინავება აქტიურად მიმდინარეობს კახეთის უმეტეს მუნიციპალიტეტში. წლევანდელი მოსავლის საპროგნოზო მაჩვენებელი 320000 ტონის ფარგლებშია. დედაქალაქის მერის კახაკალაძის განცხადებით, ლაბორატორიული კვლევების შედეგად დადგინდა, რომ რამდენიმე დღის წინ საბავშვო ბაღებში აღსაზრდელთა ავადობა გამოწვეული იყო ნოროვირუსით. როგორც მან თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე აღნიშნა, მუნიციპალიტეტმა სპეციალისტებთან ერთად პირველივე დღეს დაიწყო შესაბამისი საპრევენციო ზომების გატარება. თბილისის საჯარო ბაღ-ბაღებში შექმნილ ვითარებაზე ამ დღეების განმავლობაში არ გამიკეთებია განცხადება, რადგან უმთავრესი იყო ბავშვების ჯანმრთელობაზე ზრუნვა და იმ გადაუდებელი ღონისძიებების გატარება, რომელიც ფაქტის გამო ლენისთანავე დავიწყეთ. ამას სჭირდებოდა არა პანიკა, სხვადასხვა ცილისწამებაზე პასუხის გაცემა ან პოლიტიკურ დებატებში ბრძოლა, არამედ თანმიმდევრული ნაბიჯების გადადგმა. ეპიდემიოლოგებთან კონსულტაციის შედეგად გატარდა ყველა საჭირო ღონისძიება, რათა აღსაზრდელთა და პერსონალის უსაფრთხოება ყოფილიყო მაქსიმალურად დაცული და მოგვეხდინა რისკების პრევენცია, აღნიშნა კახაკალაძე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ნიუ-იორკში თურქეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტს რეჯეპ თაიფ ერდოღანს შეხვდა. ამის შესახებ ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. შეხვედრაზე ხაზი გაესვა საქართველოსა და თურქეთის სტრატეგიული პარტნიორობის მაღალ დონეს და სხვადასხვა სფეროში წარმატებულ თანამშრომლობას. განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა პოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების დადებით დინამიკაზე. აღინიშნა, რომ თურქეთი რჩება საქართველოს უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორად. მხარეებმა ისაუბრეს რეგიონული მნიშვნელობის ერთობლივ სტრატეგიულ პროექტებზე, რომლებსაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს რეგიონის განვითარებასა და დაკავშირებადობის გაძლიერებაში. ამ კონტექსტში აღინიშნა ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზის მშენებლობა, რომელიც ექსპლუატაციაში სრულად შევიდა. შეხვედრაზე ასევე განიხილეს თანამშრომლობა სატრანსპორტო და ენერგეტიკის სფეროებში, აღნიშნულია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ვენეცია ტურისტებისთვის ქალაქში შესასვლელად დაწესებული საფასურის გაზრდასა და მისი მოქმედების პერიოდის განხორციელებას განიხილავს ადგილობრივი ხელისუფლება. 2027 წლისთვის დღიური გადასახადის მაქსიმუმ 30 ევრომდე გაზრდაზე მსჯელობს. ვენეციის ბიუჯეტისა და გადასახადების საკითხებზე პასუხისმგებელი მრჩევლის მიკელე ძუინის განცხადებით, ამჟამინდელი 5-10 ევროიანი გადასახადი ტურისტების ნაკადის შესაკავებლად საკმარისი აღარ არის. მისი თქმით, არსებული ტარიფი თითქმის ყველა ვიზიტორისთვის ხელმისაწვდომია და შესაძლოა მიღებულმა ზომამ, რომლის მიზანიც გადატვირთულ ტურიზმთან ბრძოლაა, შემაკავებელი ეფექტი დაკარგოს. ბიტკოინის ღირებულება $85,000 ნიშნულს გადააჭარბა და კრიპტოაქტივის ფასმა 8-დღიან მაქსიმუმს მიაღწია. კრიპტოვალუტის ფასის მკვეთრი ზრდა ინსტიტუციური ინვესტორების მხრიდან მოთხოვნის ზრდას უკავშირდება. მთავარი მიზეზი ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობასთან არის დაკავშირებული. კერძოდ, ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისია და სასაქონლო ფიუჩერსებით ვაჭრობის კომისია არსებული სამართლებრივი მექანიზმების გაფართოებას გეგმავენ და ტოკენიზებული აქტივებით ვაჭრობისთვის ინოვაციურ საგამონაკლისო წესს ამტკიცებენ. ამჟამად ინდუსტრიის საერთო კაპიტალიზაცია $2.9 trillion შეადგენს, ხოლო ბიტკოინის შეფასება $1.7 trillion-ამდეა გაზრდილი. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 23 სექტემბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა, მოსალოდნელი ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 24. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 23 გრადუსია, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 17, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 9 გრადუსი იქნება. აბასთუმაში პლუს 18, ლოპოტას ტბაზე პლუს 28, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი. ანაკლიაში პლუს 24, შავრის ტბაზე პლუს 20, ხოლო წყალტუბაში პლუს 21 გრადუსი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 23, ნიუ-იორკში პლუს 19, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: თბილისის ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოში განუცხადეს შესაბამისი გადაწყვეტილება ეპიდემიოლოგების რეკომენდაციით მიიღეს. ეპიდემიოლოგების რეკომენდაციით რძის პროდუქტი დროებით ამოღებულია მენიუდან. აცხადებენ სააგენტოში. ცნობისთვის 18 სექტემბერს საჯარო ბაგა-ბაღების აღსაზრდელები სავარაუდოდ ინტოქსიკაციის ნიშნებით კლინიკებში შეიყვანეს. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით ლაბორატორიული კვლევის შედეგები მიუთითებს, რომ ბაღებში გასტროენტერიტით მიმდინარე შემთხვევათა ძირითადი მრავლესობის გამომწვევი მიზეზი მაღალი ალბათობით ნოროვირუსი იყო. საქართველოს როგორც ავტოხაბის ფუნქცია დაკარგვის რისკის წინაშე, ამის შესახებ BMG-სთან ავტოიმპორტიორთა და ავტომფლობელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ალექსი ნონიაძე აცხადებს. მისი თქმით, საქართველოში ავტოიმპორტის სექტორი და რეექსპორტის ბაზარი უმძიმეს გამოწვევებს აწყდება საკანონმდებლო ცვლილებებმა, გამბაჟების ტარიფების ზრდამ, გეოპოლიტიკურმა ფაქტორებმა და გლობალურმა კონკურენციამ ქართველი დილერებისა და ავტოიმპორტიორთა კომპანიების საქმიანობა მნიშვნელოვნად შეაფერხა. როგორც ალექსი ნონიაძე აცხადებს, თუ არსებული ტენდენცია გაგრძელდება, და საქართველოს მიერ წლების განმავლობაში მოპოვებული რეგიონული ავტოხაბის ფუნქცია შესაძლოა საბოლოოდ განადგურდეს. მისივე თქმით, ქართულ ავტოხაბს, რომელსაც ძირითადად ამერიკული და ევროპული მეორადი ავტომობილები გაჰყავდა, კონკურენციის გაწევა ჩინურ ავტომობილებთანაც გაუჭირდა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: სკოტ ბესენტის განცხადებით, ირანულ ავიაკომპანიებს შესაძლოა საერთაშორისო მიმოსვლა პრაქტიკულად შეუწყდეთ. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო მდივანმა CNBC-სთან ინტერვიუში ისაუბრა. ბესენტის თქმით, აეროპორტებს, საწვავის მიმწოდებლებსა და ბილეთების გამყიდველ კომპანიებს, რომლებიც ირანულ ავიაგადამზიდებს მოემსახურებიან, შესაძლოა ამერიკის შეერთებული შტატების სანქციები დაუწესდეთ. ამერიკული ფორბსის შეფასებით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ქონება ერთი წლის განმავლობაში დაახლოებით $300 მილიონი შემცირებული და $7 მილიარდს შეადგენს. შედეგად, ფორბს 400-ის 2026 წლის რეიტინგში ტრამპი 44 პოზიციით დაქვეითდა და ამჟამად 254 ადგილზეა წარმოდგენილი. ერთი წლის წინ ტრამპის ქონება ფორბსის რეიტინგებში რეკორდულ ნიშნულს $7.3 მილიარდს აღწევდა. როგორც ამერიკული გამოცემა წერს, ტრამპის ფინანსური წარმატების მთავარი წყარო მისი პოლიტიკური მხარდამჭერების ნდობა იყო.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. პროგრესი როგორც ბიზნეს აზროვნების ფორმა. კომერსანტე FM 95.5.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ყველა საგზაო ინფრასტრუქტურულ პროექტზე, რომელზეც საგარანტიო პერიოდი მოქმედებს, მუდმივ მონიტორინგი მიმდინარეობს. გამორენი ხარვეზებზე ჩვენი რეაგირება იქნება მკაცრი. კონტრაქტორი ვალდებულია საგარანტიო პერიოდში ყველა ასეთი ხარვეზი საკუთარი ხარჯით გამოასწოროს. სწორედ ამ შემთხვევასთან გვაქვს საქმე. სამტრედია გრიგოლ ლეთის გზაზეც. ამის შესახებ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა რევას სოხაძემ განაცხადა, როგორც ცნობილია, სამტრედია გრიგოლ ლეთის ავტომაგისტრალის ლოტის ამის მონაკვეთზე ხიდებთან მისასვლელებზე გამოვლენილი ლოკალური დეფორმაციები საღმოსაფხროლად გზის საფარის აღდგენითი სამუშაოები ჩატარდება. რევას სოხაძის განცხადებით, ინფრასტრუქტურული პროექტების ხარისხის მიმართ სამინისტროს მიდგომა უცვლელია და ყველა ხარვეზე, რომელიც სამუშაოების მიმდინარეობისას პროექტის დასრულების შემდეგ გამოვლინდება, შესაბამისი რეაგირება მოხდება. თბილისობა წელს 3 და 4 ოქტომბერს ყველაზე მასშტაბურად ქალაქის 5 ლოკაციაზე აღინიშნება. ამის შესახებ თბილისის მერ მაკახა კალაძე მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხელმანდელ სხდომაზე განაცხადა. მის განმარტებით რიყის პარკსა და ორბელიანის მოედანთან ერთად ვიზიტორებს გუდიაშვილის მოედანი, ლეხუთახევი ევროპის მოედანი და მეტეხის ხიდი უმასპინძლებს. ლოკაციებზე მისულ სტუმრებს მრავალფეროვანი კულტურული გასართობი შემეცნებითი და სანახაობრივი აქტივობები დახვდება. თხონისწების ტერიტორიებზე ტრადიციულად განთავსდება სადღესასწაულო დეკორაციები და ინსტალაციები, ფოტოზონები, მოსასვენებელი სივრცეები და ღია კინოთეატრი. მოეწყობა სამეწარმეო და გასტრონომიული ზონები, განაცხადა კახა კალაძემ. ისევე თქმით, თბილისის საპატიო მოქალაქეების დაჯილდოების ცერემონია 4 ოქტომბერს 20 საათზე გაიმართება, რომელიც პირდაპირ ეთერით გადაიცემა.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: უკრაინის ფინანსურმა და ეკონომიკურმა მდგომარეობამ 2022 წლის შემდეგ ყველაზე კრიტიკულ ნიშნულს მიაღწია, როგორც ირკვევა მიმდინარე წლის ბიუჯეტში. მხოლოდ თავდაცვის სფეროს დაფინანსების დეფიციტმა 27 მილიარდი დოლარი შეადგინა. ამასთან მომავალი წლის საგარეო დაფინანსების დეფიციტი 32.6 მილიარდი დოლარით განისაზღვრა. მნიშვნელოვანია ითქოს, რომ ქვეყნის საკვანძო ეკონომიკურ სექტორებში უარყოფითი ტენდენცია წლის პირველივე ნახევრიდან გამოიკვეთა. იანვარ-ივნისში სამრეწველო წარმოება წლიურად 0.2% შემცირდა, მშენებლობის სექტორში კი 8%-იანი კლება დაფიქსირდა. სამრეწველო და ლოგისტიკურ ობიექტებზე მიყენებულმა ზარალმა მეტალურგიულ დარგზე განსაკუთრებით მძიმე გავლენა იქონია. სპორტული ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის მწარმოებელმა New Balance-მა სპორტული პროდუქციის საცალო ვაჭრობის კომპანია Decathlon-ის წინააღმდეგ სასამართლოს მიმართა დაცვის მიზეზი. დავის მიზეზი Decathlon-ის ერთ-ერთი სარბენი ფეხსაცმლის ლოგოა, რომელიც New Balance-ის შეფასებით კომპანიის სავაჭრო ნიშნით დაცულ N სიმბოლოს იმდენად ჰგავს, რომ მომხმარებელს შესაძლოა ბრენდები ერთმანეთში აერიოს. New Balance-ის N ლოგო კომპანიას 1960-იანი წლებიდან აქვს გამოყენებული და მისი სავაჭრო ნიშნით არის დაცული კომპანია. ინფორმაციით, New Balance-მა Decathlon-თან სადავო საკითხი სასამართლოს გარეშე მოგვარება წლის დასაწყისში სადა, თუმცა შეთანხმება ვერ შედგა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 24 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 48 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 11 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: მევენახეების პროტესტის გამო მთავრობა ყურძნის შესასწყით ფასს ზრდის, როგორც ღვინის ეროვნულ მასააგენტოს ხელმძღვანელმა ლევან მეხუზლამ განაცხადა გადაწყვეტილება სოფლის მეურნეობის მინისტრთან დავით სონღულაშვილთან კონსულტაციის შედეგად მიიღეს. ეს გადაწყვეტილება იმას ნიშნავს, რომ სახელმწიფო კომპანია ჭარბ ყურძენს დაგეგმილზე ძვირად შეისყიდის. უფრო კონკრეტულად, ყველა კატეგორიის შაქრიანობის ყურძნისთვის შაქრიანობის მოთხოვნა შემცირდა. ვითვალისწინებთ რა იმ მოცემულობას, რომ წელს უხვი ნალექი იყო და ყურძენს შაქრიანობის ვისაღება გაუჭირდა, კონდიციურობის მიხედვით ახალი ფასები იქნება, აღნიშნა ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე. კახეთის მასშტაბით 32000 ტონამდე ყურძენია გადამუშავებული. გადამუშავებული ყურძნიდან 19000 ტონა საფერავი, 7.5000 ტონა რქაწითელი და დანარჩენი სხვადასხვა ჯიშის ყურძენია. ამის შესახებ ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. მათივე განცხადებით, ამ ეტაპზე რთველი საკოორდინაციო შტაბში 500-მდე ღვინის კომპანია დარეგისტრირებული, რომლებიც ყურძნის მიღების პროცესში ეტაპობრივად ჩაერთვებიან. სახელმწიფო საწარმო მოსავლის მართვის კომპანია მევენახეებისგან ყურძენს კახეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში 14 ლოკაციაზე იფარებს. მოსავლის დაბინავება აქტიურად მიმდინარეობს კახეთის უმეტეს მუნიციპალიტეტში. წლევანდელი მოსავლის საპროგნოზო მაჩვენებელი 320000 ტონის ფარგლებშია. დედაქალაქის მერის კახა კალაძის განცხადებით, ლაბორატორიული კვლევების შედეგად დადგინდა, რომ რამდენიმე დღის წინ საბავშვო ბაღებში აღსაზრდელთა ავადობა გამოწვეული იყო ნოროვირუსით. როგორც მან თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე აღნიშნა, მუნიციპალიტეტმა სპეციალისტებთან ერთად პირველივე დღეს დაიწყო შესაბამისი საპრევენციო ზომების გატარება. თბილისის საჯარო ბაღებში შექმნილ ვითარებაზე ამ დღეების განმავლობაში არ გამიკეთებია განცხადება, რადგან უმთავრესი იყო ბავშვების ჯანმრთელობაზე ზრუნვა და იმ გადაუდებელი ღონისძიებების გატარება, რომელიც ფაქტის გამო ვლენისთანავე დავიწყეთ. ამას ჭირდებოდა არა პანიკა, სხვადასხვა ცილისწამებაზე პასუხის გაცემა ან პოლიტიკურ დებატებში ბრძოლა, არამედ თანმიმდევრული ნაბიჯების გადადგმა. ეპიდემიოლოგებთან კონსულტაციის შედეგად გატარდა ყველა საჭირო ღონისძიება, რათა აღსაზრდელთა და პერსონალის უსაფრთხოება ყოფილიყო მაქსიმალურად დაცული და მოგვეხდინა რისკების პრევენცია, აღნიშნა კახა კალაძე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ნიუ-იორკში თურქეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტს რეჯეპ თაიფ ერდოღანს შეხვდა. ამის შესახებ ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. შეხვედრაზე ხაზი გაესვა საქართველოსა და თურქეთის სტრატეგიული პარტნიორობის მაღალ დონეს და სხვადასხვა სფეროში წარმატებულ თანამშრომლობას. განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა პოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების დადებით დინამიკაზე. აღინიშნა, რომ თურქეთი რჩება საქართველოს უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორად. მხარეებმა ისაუბრეს რეგიონული მნიშვნელობის ერთობლივ სტრატეგიულ პროექტებზე, რომლებსაც ლოვანი წვლილი შეაქვს რეგიონის განვითარებასა და დაკავშირებადობის გაძლიერებაში. ამ კონტექსტში აღინიშნა ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზის მშენებლობა, რომელიც ექსპლუატაციაში სრულად შევიდა. შეხვედრაზე ასევე განიხილეს თანამშრომლობა სატრანსპორტო და ენერგეტიკის სფეროებში, აღნიშნულია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ვენეცია ტურისტებისთვის ქალაქში შესასვლელად დაწესებული საფასურის გაზრდასა და მისი მოქმედების პერიოდის განხორციელებას განიხილა ადგილობრივი ხელისუფლება. 2027 წლისთვის დღიური გადასახადის მაქსიმუმ 30 ევრომდე გაზრდაზე მსჯელობს. ვენეციის ბიუჯეტისა და გადასახადების საკითხებზე პასუხისმგებელი მრჩევლის მიკელე ძუინის განცხადებით, ამჟამინდელი 5000 ევროიანი გადასახადი ტურისტების ნაკადის შესაკავებლად საკმარისი აღარ არის. მისი თქმით, არსებული ტარიფი თითქმის ყველა ვიზიტორისთვის ხელმისაწვდომია და შესაძლოა მიღებულმა ზომამ, რომლის მიზანიც გადატვირთულ ტურიზმთან ბრძოლაა, შემაკავებელი ეფექტი დაკარგოს. ბიტკოინის ღირებულება $85,000 ნიშნულს გადააჭარბა და კრიპტოაქტივის ფასმა 8-დღიან მაქსიმუმს მიაღწია. კრიპტოვალუტის ფასის მკვეთრი ზრდა ინსტიტუციური ინვესტორების მხრიდან მოთხოვნის ზრდას უკავშირდება. მთავარი მიზეზი ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობასთან არის დაკავშირებული. კერძოდ, ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისია და სასაქონლო ფიუჩერსებით ვაჭრობის კომისია არსებული სამართლებრივი მექანიზმების გაფართოებას გეგმავენ და ტოკენიზებული აქტივებით ვაჭრობისთვის ინოვაციურ საგამონაკლისო წესს ამტკიცებენ. ამჟამად ინდუსტრიის საერთო კაპიტალიზაცია $2.9 trillion შეადგენს, ხოლო ბიტკოინის შეფასება $1.7 trillion-ამდეა გაზრდილი. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.